0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come On Eileen så gissar ni bland annat på Midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny, en av medaljören här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara Vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först
1: ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt, och även om Lisa tror det menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, tror jag, gissar Love på. Men det är inte heller rätt, det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter, ja, Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtråden här för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: doesn't matter. It doesn't matter med September. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music Peter? Maria och Back to Me. Ja, det är Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin och det är inte bordell eller fotomodell. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Return to Sender med Elvis Presley, tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250, inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa, du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck, så här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, mon tro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram Good.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Be vaken. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej, det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i baken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först.

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud. Jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller 722-50 inled med Vaken. Amarino, One Thing. Här är Vaken med P3 och P4.

0: One Thing med Amarie Vake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och jag har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är mycket som har hänt här, så att jag kan inte räkna upp alla titlarna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avsöja det rätta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys, och sen så kom ju The Marías med Back, Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna. Men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det där gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna. Ja,
0: då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men Tucker Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag tackar alla som lyssnar, som känner mig och som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, vi har så mycket ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit din adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4.

0: Kupka här, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga. Som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: Förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundro och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Jag vet 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i Vaken med P3 och P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist, och det heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker, men alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Ollie Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill vara med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flikat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae's och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat.

Long. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, blir det igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Maroon 5 alltså här med i P3P4. Kul att vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med företag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Det var fel,
0: Micke. Ja, det har jag faktiskt.
2: Men nu, jag räddade dig.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledigheter. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
2: Vad menar ni? Typ?
0: Nej, men de bara liksom stilar på våra sociala medier. De bara,
2: ja,
0: vi har det hela tiden. Och de verkar älska det.
2: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
2: Ja, medans, precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra, alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på. Man vet
2: inte
0: vad man får.
2: Jag vet, men jag tror de har fel. Pensionärerna, att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? Utan de har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
2: Nej,
0: men jag tycker om med vardagen där att det, liksom, det finns små saker att göra. Att man, kan, liksom, man kan haka upp tillvaron på.
2: Alltså precis, för båda mina föräldrar är ju pensionärer och... jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat, alltså måndag till fredag, sen finns det en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag, alltså han har ju fortfarande...
0: Men sen vill jag också att, vadå, bara för att man är pensionär betyder ju inte att man inte har någonting på liksom kalendern.
2: Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
2: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
2: Jo, ja, tycker jag att man kan kalla dem. Mm. Det är ju, alltså... Pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså när pensionärer hör av sig och berättar, alltså hur de verkligen, alltså de visar i text i de flesta fall här hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
2: Gud, jag längtar.
0: Alltså då blir jag så glad för deras skull. Alltså att jag älskar de historierna.
2: Ja.
0: Någon gång ska vi bara prata pension.
2: Ja, det ska, gud, det måste vi verkligen göra.
0: Vi måste göra
2: vi
0: det.
2: Vi måste liksom också rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså för att det här med att spara till pensionen. Mm. Jag får lite så här, det kryper lite, men jag gör ju typ inte det.
0: När man får den här prognosen.
2: Men jag kollar inte, jag vet inte.
0: Det är jättejobbigt, jag vet inte.
2: Jag tror vi har pratat om det förresten.
0: Ja, för att jag tror att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år.
2: Och jag lovade henne att kolla.
0: Ja.
2: Och det har jag inte gjort.
0: Nej. Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabel-a, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Det fina var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Carrie Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer, vad ska jag ha på mig? Viktigt, första dagen kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår då till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler holding out for a hero. Och det är den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där jag då undrar vad är det bästa med vardagen? De här rutinerna som du kanske älskar att ha. Vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan. Det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag. Exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte. Men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig. I alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel. Som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop. När han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skön. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Det har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också, vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu, men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Mm. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Mm. Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamilia med Superstar fick du där, dessvinnan Joakim Berg med låten Land. Ja, det har blivit vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå, jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar, och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget klockan 10 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du, eller så har du någon annan anledning till varför just 10 på måndagar. Är det någon, händer någonting där speciellt, eller är det väldigt väldigt lugnt där då alla andra och jobbar? Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lena, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea.
0: Korea.
1: Korea, ja. Precis. Donald Trump har ju sitt egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma amerikansk sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är ju lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som ja, lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. Och i lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-2021. Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där.
0: Ja.
1: Så de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respektfullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja, och
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det förstås, men ja, så det här blir ju intressant då och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och ja, det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också, vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 har vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med Allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidiga som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar? Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack, Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Dessutom Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, där man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

Riley Green med My Way. If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now. Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: telenovella. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren föreslår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland, och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln. Och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här. Förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man har blivit en sån gammal person som sitter och säger saker som... Oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

With Newsom, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm mitt i juli och klagade på att det var inte en kotte. Alltså det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstes av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan väl det just nu. Alla kan.

0: Tjing, tjing, hej, hej, Funke, Funky Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? för så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja, kanske låter raljant. Och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldralös en grävlingunge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

På E4 mellan Robertsfors och Bygdeå, det är strax söder om Rickleå, där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet, se upp för den. E4 alltså, det är strax söder om Rickleå, där rör det sig en älg på fel sida viltstängslet.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye, och sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att men jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Ja, men det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en, inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli, då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros, bara mellan oss är det låten liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men fick jag ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och breda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon, Pia också då.
0: Men du, Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge. Jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså, det är väldigt mycket fler. Jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man ju säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som kommer mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag har precis för att höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är, alltså, det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den i en typ plastbehållare kan man säga, som man inte kan. Då så blir det bestämt att detta är det bästa skicket som finns och då blir det väldigt dyrt oftast. Liksom.
0: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
1: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så, men jag tror att det handlar att samhället är stort så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik och nu har liksom även samlarsaker och blivit ganska dyra. Det är väldigt många kan jag tänka mig efter liksom pandemin har ju blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare tror jag.
0: Mm.
1: Så därför också många yrken. Jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har liksom blivit drabbade och alltså blev du drabbad typ 2 eller 3 gånger och sen är det ju inte jättekul och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott. Liksom. Det är liksom som min butik, men jag är

0: känner man lite att det här vet jag inte riktigt, så köper man inte in de grejerna.
1: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
0: Precis.
1: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
0: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju, för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket. Nej. För då det är det liksom... Så att det är väldigt svårt egentligen, alltså med många, jag försöker liksom säga till många runt omkring, och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring, och att vi sänder information till varandra en hel del. Mm. Alltså om både stölder eller om det har varit något annat, och likadant större samlare som har blivit av med något, så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker. Mm. Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt, som man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
1: Just det, men kan du berätta i alla fall, utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
0: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiker som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana, och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem, så är det ju liksom, du ställer ju lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt, eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går.
1: Jimmy...
0: Och sen kontakta polisen också.
1: Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
0: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
1: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
0: Ja, det är helt underbart.
1: Hej. Adios.

The Refreshments med GMT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmakten står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att

upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten den här arla vackra morgonen den 17 augusti. Och jag som håller i sällskap heter, tror jag, Jakob Olander. Vid min sida har jag Hjalmar Åhman som håller ordning i nyhetsdjungeln åt oss och reporter Tora Larsson med puls på verkligheten. God morgon.
2: God morgon. Har du värmt upp rösten? Du har mörk röst idag.
1: Ja, men jag har sovit hårt. Det måste vara därför den är så himla mörk och murrig.
2: Du, vi ska prata, komma tillbaks till vardagen när man lever i par. För det kan ju vara utmanande att gå från den här semestern. Man har umgåtts kanske hela sommaren med den man bor i med eller är tillsammans med. Och så går man in, kastas man in i en vardag. Vi ska prata med en psykolog som tipsar om hur man håller kärleken vid liv även i de här övergångsfaserna.
1: Så spännande. Och i vanlig ordning får vi också radiosport, väderleksprognoser och det senaste nytt i Ekot som nu när klockan är 6.
3: God morgon! Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
5: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
6: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
3: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
8: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
9: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
3: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland. Det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
10: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
11: jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sport så, friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
12: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis. Och så sätter han i staven och så svingar han sig upp. Och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången.
13: Jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
14: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
13: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor.
3: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
1: Och det här är P4 Västerbotten och vi som låter i dina öronen den här morgonen, det är Jakob Olander, Tora Larsson och Hjalmar Åman. Och alldeles strax är det dags för en lokal nyhetsuppdatering. Och vi börjar den här morgonen musikaliskt med ingen mindre än Victor Lexell. Låten heter Lys på mig.

0: Lys på mig med Viktor Lexell och nu ska vi lysa lite på dig, Hjalmar Åhman. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det var ett tag sedan du och jag jobbade ihop. Jag tror att det kanske
1: var... Ja, det är så trevligt att vara... Och härligt att du låter lite sådär grötigt på morgonen idag och sådär. Ja, nej, men det är så härligt att jobba med dig igen.
0: Tack detsamma. Vi får jobba upp och kraxa upp våra röster här.
1: Ja,
0: vi ska jobba på vår relation till...
1: Märks det så tydligt?
0: Ja, jag tycker att vi måste jobba tillbaka oss till vars vi har varit innan sommaren, eller hur?
1: Ja, och kanske lite längre än så också.
0: Ja, maj kanske.
1: Ja, och framåt framförallt tänker jag. Det kan ju inte bara vara så bra det har varit. Det måste väl bli bättre.
0: Ja, men skål för det säger jag.
1: Över 2000 par skilde sig förra året, varav 460 i Västerbotten. Och när semestern är slut så kan det ju vara utmanande för par som återigen får mindre tid för varandra. Du och jag, vi ska väl få lite mer tid för varandra nu när vi kommer tillbaka till vardagen här. Mm. Nicole Wisting i Umeå tipsar att man ska ta vara på de små ögonblicken i vardagen och se varandras signaler.
2: Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder. I slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt.
1: Säger Nicole Wisting som är psykolog i Umeå.
0: Och relationen till alkohol kan ju också ändras vid sommar och semester. Och nu kan det vara läge då att ändra tillbaka.
1: 6 av 10 ser fram emot vardagsrutiner när det kommer till alkoholvanorna enligt en undersökning från Systembolaget. Där är Caroline Dahlbäck Nobel folkhälsoexpert.
3: Sätta upp tydliga mål, fundera igenom hur man vill ha det och planera för hur man ska dricka. Och sen kan ju hösten också vara ett ypperligt tillfälle för en omstart och komma in i nya rutiner.
1: Det tipsar Caroline Dahlbäck Nobel i P4 Norrbotten.
0: Du, hur är din relation med hajar, Hjalmar?
1: Den är ganska liten just nu. Jag tror att det finns någon sån där leksakshaj som kommer fram någon gång varannan månad eller så.
0: Som du leker med?
1: Nej, men som jag nog förväntas leka med. Sen finns det ju en sång om hajarna.
0: Hur går den?
1: Den dyker ju upp med jämna mellanrum. Mamma haj, du.
0: Just det, ja.
1: Den kanske du hade tänkt sjunga.
0: Nej, jag blir bara glad att den dök upp också här i P4s musikflöde. Men det är så här att influencers, de tar allt större risker för att få den perfekta hajbilden, varnar forskare. Det här är Aftonbladet som skriver om. Och tre influencers har blivit bitna på kort tid när de försöker ta en selfie med en haj. Är det någonting du har försökt dig på?
1: Nej, jag trodde det skulle handla om en haj som var influencer.
0: Det är nästa steg tror jag, som kanske tar bilder med människor. Men det har varit flera attacker och minst 3 influencers enligt BBC har blivit biten de senaste åren. Och det här ökade antalet videor i sociala medier där människor simmar för nära eller till och med rider på hajar, det oroar forskare. Det kan vi väl säga här och nu att det är ingenting Sveriges Radio står bakom. Hjalmar Åhman håller med, antar jag.
1: Jag hade inte tänkt ut och rida på haj. Och jag förstår om hajarna inte riktigt tycker om det.
0: Nej, det låter som en bra idé. Du, Hjalmar, du är tillbaka vid 20 minuter framåt i tiden, nämligen vid 6:30. Då får vi ännu mera nyheter.

0: It must have been love med Roxette. Och vi kommer prata relationer idag och hur man ska undvika att göra slut. Du som lyssnar, du kanske har gjort slut och vill tipsa om någonting som man ska undvika att göra, eller så är ni fortfarande ihop. Det här med anledning av att efter semester, efter sommarledighet, efter man har varit ute och njutit och haft det bra och man ska tillbaka in i vardagen, då kan det bli kämpigt helt enkelt. Har du några tips på hur man undviker skilsmässa eller separation, skicka då ett sms till 090 17 17 17, eller skriv till oss i våra sociala medier.
1: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.
0: Och det har blivit dags för en titt på vädret. Som tur är så har vi med oss SMHs Viktor Bergman. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Vad kan vi vänta oss för väder i Västerbotten idag?
2: Ja, ganska mycket moln allmänt. Halvklart till mulet på de flesta håll. Lokalt kan det bli någon skur. Se att det regnar lite just nu uppåt Skellefteå-trakten där. Och det kan vara någon skur även under dagen. På vissa håll är det just nu dock ganska klart och soligt väder. Men det kommer att täppas till med moln ganska mycket här fram på dagen.
0: Och regn, är det någonting vi kan vänta oss i länet idag som senare under dagen?
2: Ja, det kommer spridas in lite mer regn här, framförallt under kvällen och natten. Och så blir morgondagen en ganska regnig historia. Så att då är allmänt lite mer regn.
0: Och det var väldigt varmt i Stockholm där jag var i helgen och nästan kvavt. Är den här värmen någonting som spiller över Västerbotten idag eller de kommande dagarna?
2: Nej, den är ju som bortblåst även i Stockholm, så att det ser inte ut, i alla fall så långt jag kan se, att det kommer bli varmare direkt, utan det är nog de här temperaturerna 14-19 idag. Grader. Längst i norr och i fjällen 10-15. Ungefär sådana där temperaturer kommer det vara under resten av veckan också.
0: Det rapporterar SMHs Viktor Bergman. Jag önskar dig en fin vecka ändå.
2: Tack tillsammans.

0: Azizam med Ed Sheeran här i P4 Västerbotten med Jakob och Tora. Och du Tora, vardagen är här. Det betyder att man måste stå ut med varandra om man har någon annan på ett annat sätt.
1: Ja, men precis. Vi pratar relationer den här morgonen i P4 Västerbotten. Det är ju inte helt ovanligt att man efter en sommarledighet eller mycket tid tillsammans väljer att gå skilda vägar. Mm. Alltså, alla gör ju inte det. Nej. Men det händer ju. Och oktober, en månad som vi har framför oss, är ju den då flest lämnar in sina skilsmässopapper, kan man se då i statistiken. Men hur gör man då för att undvika den där separationen, skilsmässan, göra slut? Jo, när då det här umgänget från semestern övergår i någon slags vardag. Man kanske inte ses på flera veckor nu när man jobbar olika tider och sådär.
0: Det blir måsten, det blir tider och rutiner som man måste tillbaka till.
1: Så kanske man hypar upp någon nu, vi har en kväll den här månaden, då ska allt vara perfekt, och så är inte det, för då vill man bara prata disk och städ och pengar eller någonting, jag vet inte. Så vi vill ju ha tips den här morgonen, hur gör man för att inte göra slut? Alltså det är inte du och jag som behöver privata tips, men jag tänker...
0: Nej, och du och jag är inte ihop med varandra, vill också.
1: Inte heller ihop med varandra. Andra. Har vi rätt ut det nu?
0: Ja.
1: Men vi har ju en psykolog den här morgonen som jag har träffat, och hon säger ju att man ska ta tillvara på de här små stunderna i sin vardag med sin partner. Att man kanske, även om man bara passerar varandra i hallen eller i stöket kring mat, eller man kanske har barn eller sådär, att liksom stanna upp och vara närvarande och ge varandra bekräftelse och ge varandra kontakt eller hitta kontakt till varandra. Men jag vill ha mer tips.
0: Ja.
1: Hur gör man för att inte göra slut?
0: Ja, du som lyssnar, har du varit ihop med någon svinlänge? Nu är det dags att dela med dig av dina tips. Hur håller ni igång det här? Eller har du bränt dig på världens tråkmåns eller något så hemskt som hänt? Dela med dig av de här...
1: Vad ska man undvika?
0: Ja, exakt. Smsa till 090 17 17 17.
2: Har jag berättat den här gången?

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Nu dags för en ekominut med ingen mindre än Daniel Klar.
1: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
3: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Det stämmer. Daniel Klar på Ekot som är tillbaka vid klockan 7. Vi ska få Everybody's Changing med artisten Keen innan vi släpper loss Hjalmar Åhman här vid 17:30.

0: Everybody's Changing med Keen. Och nu hösten, det är en vanlig tid för skilsmässor.
1: Ja, man ska reagera på de små signalerna och ta till små gester.
0: Vi får tips nu i nyheterna klockan 6:30.
1: Över 20 000 par skilde sig förra året i Sverige, varav 460 i Västerbotten. Och när semestern är slut kan det vara utmanande för par som återigen får mindre tid för varandra. För att undvika skilsmässa så tipsar psykolog Nicole Wisting i Umeå om att ta tillvara på de små ögonblicken i vardagen.
2: Man måste inte ha den där liksom supertiden med varandra. Alltså i slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt. Jag märker att min partner är lite spänd och stressad. Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder.
3: Frida och Anders Sandström i Umeå firar snart 18 år som gifta.
4: Varför har ni inte skilt er på 18 år?
5: Nej, det är väl för att frun klarar av mig.
4: Hur hittar man den där tiden till relationen då, i vardagen?
6: Svår fråga. Försöka hitta på någonting. På, alltså bara små korta stunder. Och på helgen.
4: Nu tittar du på din man här.
5: Nej, men säg, man kanske har gemensamma intressen. Som innebandy till exempel. Vi följer barn och så att det är kul. Ja.
3: Josefin Larsson och Adam Holmlund har börjat jobba. Men ska iväg på en lång helg med barnen.
6: Ja, just nu har vi förlängt semestern lite grann med den här helgen. Att vi har en liten familjetur till Sälen. Så det blir några dagar där.
7: Ja, men lite extra umgängestid blir det för hela familjen. Inklusive oss två.
3: Nicole Wisting ger sina bästa tips för en lång och bra relation.
2: Håll i välviljan. Alltså att vilja sin partner väl. Ha en acceptans och tolerera de olikheter jag har med min partner som jag kanske stör mig på. Att faktiskt våga se sin egen del och börja titta på vad jag gör som kan göra att det blir svårare i relationen. Och räkna inte med att din partner kan tankeläsa, utan ge din partner chansen att förstå dig.
1: Reporter här, Tora Larsson. Semester och ledighet innebär för många mer alkohol. 6 av 10 ser nu fram emot vardagsrutiner när det gäller alkoholvanor. Det här är en liten undersökning från Systembolaget. Där är Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert.
8: Att sätta upp tydliga mål, fundera igenom hur man vill ha det och planera för hur man ska dricka. Och sen kan ju hösten också vara ett ypperligt tillfälle för en omstart och komma in i nya rutiner.
1: Tips här, Carolina Dahlbäck Nobel i P4 Norrbotten.
0: Så väder, idag blir det halvklart till mulet och möjligen någon lokal skur. I början på dagen dock på vissa håll klart väder. Temperatur 14-19 grader längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Och det ska vara en nordvästlig vind med friska vindbyar på sina håll. Det var vid 6-snåret som kallast i länet på SMHIs mätstationer i Hemavan Gervarto med 6,3 grader. Och absolut varmast var just då för en halvtimme sedan Bjureklubb med 13,6 grader tillsammans med Skellefteå flygplats på 13,9 grader varmt. Mer nyheter hittar vi alltid i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax dags för en uppdatering från Trafikredaktionen.

0: Best of My Love med The Emotions. Och hur gör du för att inte göra slut? De tipsen vill vi ha in från dig som lyssnar. Fortsätt smsa, vi har redan fått in. Vi ska delge dem snart. Men nu, dags för en trafikuppdatering med Rebecka Björkholm.
1: På E4 mellan Ånäset och Bygdeå, där kom det tidigare under morgonen in att det skulle vara en älg som rörde sig på fel sida viltstängslet strax söder om Rickle. Och har inte hört någonting här nu närmaste stunden, så kan vara att den hittar tillbaka igen till skogen. Ser du den eller några andra störningar, tipsa då gärna mig på 020 999 444.
0: Känns tryggt att du är med oss dygnet runt, eller radio, trafikredaktionen i alla fall. Underbart.
1: Tack.
0: Nu är det dags för Radiosporten med William Valdetoft.
2: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
3: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
4: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet, jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
3: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
4: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
3: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
4: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
3: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.
0: Det rapporterar William Valdetoft från Radiosporten. Nu Molly Sandén med slutet av sommaren.

0: Kanske några i Paris, kanske några i Venice, kanske några i Åsele. Jag kommer med nya förslag till Molly Sandén som sjunger om slutet av sommaren. Och där är vi nu, Tora.
1: Ja, och då pratar vi relationer. Alltså nu när man har haft mycket tid till varandra i sin relation, så går man in i en vardag då man kanske inte ses lika mycket. Men hur håller man då relationen vid liv? Och det trillar ju in relationstips, Jakob. Våra lyssnare är ju så high på det här och morgonpigga uppenbarligen. Vi får tips från Linda som säger, lägg bort mobiltelefonen. Mm. Det tyckte jag var lite fräscht. Det hade inte jag tänkt på, att det påverkar ens relation med sin partner. Mm. Men det är klart att det gör det. Om man inte ringer varandra.
0: Eller smsar till varandra. Ja. Hon har smsat in detta, vill jag bara säga, också på en mobiltelefon.
1: 090-17-17-17. Nej, men lägg bort mobiltelefonen och gör annat. Alltså skippa relationen med din telefon. Den kan ju liksom då konkurrera ut, eller ja, störa relationen med den du lever med eller tillsammans med. Hon lägger också till att man ska vara en bra förebild för barnen, om man har sådana. Och visa hur man skapar en bra relation med sin sambo. Och ja, lägg bort mobilen helt enkelt.
0: Och liksom, vad säger man, visa genom att göra själv, det var ja, ju fint.
1: Exakt. Christer Lindskog i Umeå, och han listar också här topp fyra, hur man gör för att relationen inte då ska ta slut. Mm. Och det första är då att inte hålla på och leta fel hos varann.
0: Det är en bra egenskap.
1: Mm. Och sen också att stötta partnern om den har det jobbigt. Nummer 3, hitta på trevliga saker tillsammans, och sen 4, kommunicera med varann.
0: Det sista tror jag, det blir så lätt. Jag menar, nu om man tänker att jobben drar igång allt det där, man kanske inte hittar tid att faktiskt surra med varandra.
1: Nej.
0: Och kanske, jag vet inte, man kanske ska lägga av att i slutet av dagen borde vi prata igenom så vi ser varandra.
1: Mm. Men det kan också bli ett sånt krav. Man kanske inte orkar det. Man kanske bara vill gå och vara i fred efter en lång jobbdag, och så ska man ha ett möte då man ska gå igenom dagen. Förstår du? Det kan ju vara så också.
0: Ja, man behöver inte skicka en teamskallelse heller. Men prata, det är väl bra.
1: Prata är väl jättebra. Och kanske om man känner så att man, som jag nu sa, att man vill bara vara i fred, och det kanske man verkligen behöver ha ett schema att nu ska vi prata med varann. Kul, fortsätt skicka in tips på hur man undviker att det går skilda vägar helt enkelt nu när hösten drar igång. Vi har ju ett höstmörker framför oss också.
0: Det är också. 090-17-17-17 är det numret du smsar med din mobiltelefon.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp

0: Träningsverk. Jag har stått så här.
1: Hoppat.
0: Ja. Vet du hur länge sedan man hoppade?
1: Ja, det var det länge sedan.
0: Livet. Ja, och för att jag rycktes med, kan man säga. Jag var absolut en av där, kanske mitt i mellanåldern. Alltså jag är ju 37 och det var ju, jag träffade en som var där som var över 80. Mm. Många i 60-årsåldern. Många unga, alltså 20-åringar. Ja, och så även då yngre. 13-årsgräns var det på det här eventet. Kanske med målsmans, ja, någonting sånt. Men det var tonåringar också. Så det var verkligen hela spannet. Och det är det som är, det slog mig att han är ju verkligen artist för så många generationer. Och jag kan beskriva stämningen lite grann där då. Det hade ju ösregnat massa under dagen. Folk var oroliga. Det är utomhus, det finns inget tak. Kommer man stå i spöregn?
1: Det var grå himmel verkligen.
0: Det var verkligen grå himmel. Men så släppte det ju, alltså det sprack inte upp, men man anade solnedgången bakom molnen, förstår du? Ja. Inte att det strålade in ljus västerifrån, men det kom en liten ljus genom molnen. Så att det var ju den här stora gråa molniga himlen, men torrt. Och så fullt med folk. Folk liksom kom från alla möjliga håll och samlades på det här området. Så det blev som en liten minifestival. Det var en lång, lång, lång rad med bajamajor. Mm. Festivalstämning.
1: Verkligen.
0: Där det också var ett väldigt spännande kösystem. För alltså, jag tänkte, det kanske var 50 bajamajor på rad.
1: Ja, just det.
0: Och så var det som en liten kö framför varje dörr.
1: Ja, ja, så man fick välja ungefär som med kassaköerna på matbutiken.
0: Ja, men på vissa var det kanske en kö till tre dörrar. Och ibland var det en kö till en dörr. Så när man stod så visste man inte, är den, kö jag till den? Nu var den ledig. Är det du eller jag? Man fick ha ögonkontakt med den. Är det du eller jag? Ja, så där var det lite så här, ja, spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Sociala liksom, situationer som pågick där. Och som sagt, alla åldrar. Vissa hade ju sjömanskostym.
1: Ja, det är mitt första minne av Håkan Hellström när han spelade i sjömanskostym och liksom kändes som en göteborgare som hade kommit fram från en saga.
0: Och det hade, jag tänker med Håkan, det hade ju kunnat sluta där, att han bara blev den här clownen i sjömankostym, kände ingen sorg för mig i Göteborg, sen försvann. Men han har ju gått igenom så många eror och nu idag var han ju mer cowboy, eller han hade hatt, han hade väst, jeans, skjorta, 70-tals jeans, alltså höga, tajta men utsvängda, vida.
1: Just det.
0: Och så hade han ju liksom jeans, skjorta och väst, och ibland hade han hatt, ibland hade han hade mycket käpp.
1: Käpp?
0: Och, ja, alltså en brun käpp, och han dansade ju som en Mickey Jagger kille, Michael Jackson moves, han moonwalkade, han snurrade käppen, han kastade upp käppen i luften, fångade den, la ner den på marken, fångade upp den med foten, högg tag i den, allt det här medan han sjöng.
1: Just det, inte av medicinska skäl utan teatraliska.
0: Nej, teatraliska. Ja. Det var lite som ett teatersällskap. Bandet var ju, alltså nu ska jag beskriva hur bandet var klädd.
1: Gör det.
0: Jag tänkte att de skulle bara ha skjortor och väst, typ. Ja. Mm. Nej, nej, nej. En hade trollkarskostym.
1: Trollkarskostym?
0: Alltså, tänk dig hur Musse Pigg ser ut i Fantasia.
1: Ja, ja, ja.
0: Stor, hög struthatt,
1: ja,
0: stjärnor
1: på.
0: I röd plysch, ja, och så en matchande rock. Det var liksom trumpetaren.
1: Ja.
0: Den andra trumpetaren, hon hade svart långkjol och vit kråsig blus.
1: Det låter som liksom, klä dig som vad du vill vara på förskolandagen.
0: Ja, ja, verkligen. En annan hade clownbyxor och någon tröja. Han som spelar piano var klädd som Mozart med en sån här peruk, vit peruk och kråsskjorta. Ja, det var som alla möjliga kostymer. Någon hade helt vanliga kläder. Ja. Så det var väldigt som galet. Och sen spelade han ju väldigt mycket på det här nostalgiska bildspelet i bakgrunden, var ju fullproppat med referenser till barndom, nostalgi. Gösta Ekman sviper förbi, Hasse och Tage, Dunderklumpen, Skrotnisse, E.T., Fucking Åmål. Alltså så här, det bara, alla generationer kunde känna igen sina referenser.
1: Ja, fint. Liksom. Men du har berättat vilka alla i bandet var, men vem är du själv på konsert? Är du lika entusiastisk som du nu berättar att det är?
0: Gissa. Nej, men så här, jag var ett stort Håkan-fan när jag var tonåring. Mm. Alltså de här tre första skivorna liksom, när jag gick högstadiegymnasiet, jätteinne, jag såg honom massa gånger, stod längst fram och skrek och grät väldigt mycket och liksom så stort fan, fangirl.
1: För att det var bra.
0: För att det var så bra och för att jag älskar honom så mycket. Sen har jag som inte tänkt på honom på 20 år. Alltså på riktigt. Ett glapp i relationen. Jag har inte lyssnat på hans musik. Jag kan inga av de här nya låtarna. Och tänkte, ja, men jag går väl dit och är en av de här lite äldre som kanske håller sig i bakgrunden. Men jag gick längre och längre fram för varje låt som gick. Och vi kan ta och lyssna lite grann på hur det lät då när den låten som jag kanske kan allra bäst.

0: Det är liksom hockeykör och skönsång blandat.
1: Ja, det är verkligen det. Och så hopp på det då, och sjunga.
0: Och det här är alltså en snutt av Kom igen Lena, en av hans absolut kändaste låtar, ja, från första, andra plattan.
1: Andra plattan, precis, absolut. Och det var ju kanske då, ja, då jag var som störst fan. Och där, han spelade väldigt mycket gamla låtar, för alltså han släppte ju en skiva, var det i år eller förra, alltså han har ju fortsatt släppa skivor i en takt som jag hänger inte med. Men han spelade bara några få låtar från liksom de senaste plattorna. Det var väldigt mycket nostalgi. Det var väldigt mycket guldkorn till oss som hade lyssnat länge. Och jag blev kanske allra mest imponerad av han som på scenen. Vet du hur gammal han är?
0: Nej, men han har hållit på länge, så han borde vara i 50-årsåldern kanske.
1: 52 år. Och alltså sån energi, han var ju mer liksom vältränad än någonsin och hoppade runt och som jag sa dansade och for omkring. Och i det här liksom energin så kan han ju också stanna upp och vara så närvarande. Och när han pratade till publiken och liksom, han pratade till Umeå och det var 9 år sedan han var här och nu det är en reunion. Alltså han gav väldigt mycket liksom till oss och han kan ju bli också väldigt poetisk och prata om barndomen och känslor som man hade när man var liten. Och vi kan ta och lyssna lite grann på hur han pratar om, han minns tiden när han var ung.
2: Och jag kom plötsligt på när jag såg det där att fan, jag ville äta upp allt på den där tiden. Inte bara hamburgare och sånt. Jo, det också. Men jag hade liksom hunger för hela livet. Jag hade lust for life, som Iggy sjung innan. Jag ville äta upp de där gula blomfälten som susade förbi bussfönstret. Vet ni vilka jag pratar om? Ja! Jag ville äta upp musiken, scenen, er, publiken, varenda kväll.
0: Ja, men vad mysigt. Det här är också en typ av content som inte alltid hörs så mycket i mainstream-media, tror jag, när man får höra publiken reagera till hans mellansnack. Ja, de gula fälten, vet ni vad det är? Nej, jo, raps.
1: Jag vet, det var så härliga människor som stod runt omkring mig. Framför mig stod, jag måste bara ge dig den här bilden också, jag hade mina kompisar till vänster, framför mig stod 6 killar som en liten mur av dunvästar.
0: Alltså typ ekonomikillarna från...
1: Ekonomikillar från... Ja, skola. Ja. Så att, tunna dunvästar, mörkblått och svart, backslick.
0: Samma frisyrer allihopa.
1: Ja, och väldigt stilla stående. Alltså de stod liksom 6 killar så här.
0: Hoppade inte så mycket.
1: Nej, de hoppade inte. Så jag hoppade ju också mycket för att se, för att de stod ju framför mig. Och jag tänkte, vad gör de här? Och väldigt mycket Snapchat. Alltså de var på sin telefon och fotade och skickade och chattade hela tiden. Jag bara, vad är det här? Ni missar konserten. Men vet du vad som händer? Efter några låtar, när det är någon låt sådär som jag inte kan, då bara kan de varenda textrad. De bara står helt stilla och sjunger med i allting. Jag bara, och då förstod jag, okej, det är också liksom, de är också närvarande, men på ett annat sätt. Och bakom mig stod några som skrålade med och var kanske lite äldre och sådana där fans. Det var de som tog det där med raps.
0: Bra, de hörde det där. Men han lyckas förena väldigt, väldigt många och han jobbar ju med väldigt många andra och ibland är det folk som gör remixer på hans låtar. Till exempel Utter Nose, som vi ska höra nu med en låt som heter Din tid kommer. Vad betyder den för dig, Tora?
1: Ja, men gud, nu kommer jag börja gråta. Den här låten spelades ju när min lillebror tog studenten. Mm. Alltså du vet, vi 4 syskon, minsta brorsan tar studenten, det är en stor dag för hela familjen. Oh. Han har blivit så stor och då spelar de den här låten och sen finns det som ett drop när musiken går igång och då sprang alla de här studenterna ut och ja, jag kommer börja gråta. Kör.
0: Vi tänker på lillebror, pam pam pam, och lyssnar till Håkan Hellström.

0: P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Din tid kommer, Otto Knows Remix med Håkan Hellström. Ekot nu klockan 7 med Daniel Klar. Och det handlar om nämndemän som begår brott.
3: En granskning som Kaliber i grannkanalen P1 gjort visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Djobaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
7: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
8: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
7: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
8: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
7: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
3: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
9: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
10: Radio Aftonbladet.
11: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
12: Och jag heter Linda Hjertén.
3: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
13: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
14: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
13: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
14: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2020 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
13: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio. Är jävligt kul.
15: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
2: Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Tora och Hjalmar. Det är vi som håller i sällskap den här måndagsmorgonen. Och när semestern tar slut så kan det vara utmanande för par som återigen får mindre tid för varandra. Därför vill vi få de bästa tipsen, eller hur Tora?
16: Jajamän, sms 090 17 17 17. Hur gör man i en relation för att inte göra slut?
2: Vi har fått in flera bra tips. Och tipsade kan man också göra trafikredaktionen, för de har koll på läget i trafiken i länet. Hur ser det ut just nu, Rebecka Björkholm?
17: Ja, mindre relationsråd härifrån, men det verkar som att det i alla fall trafikmässigt löper på bra. Det jag kan nämna är att det är ett arbete på E4 mellan Kåge och Byske. Jag vet att det tidigare var lite stökigare här söder om Byske tidvis att det köar på. Och det är så att det är ett körfält öppet i båda riktningar här mellan trafikplats Björkhammar och trafikplats Byske södra på grund av beläggningsarbete då. Sen på E12 i höjd med Lycksele vid centrala Lycksele där är Blåvägen avstängd mellan Vilhelminavägen och Grubbgatan nu på grund av ett lednings- och telearbete. Här får man följa skyltad omledning. Så jag kan alltså köa på lite här då genom Lycksele på E12. Tips nummer till trafikredaktionen 020 999 444.
2: Tack för det. Och det får mig osökt att tänka på, Rebecka, om man är ute och kör bil och så är man liksom, hur är du när du sitter i bilen med någon du tycker om? Är du förlåtande? Är du snäll? Eller är du...
17: Nej, jag vet inte. Jag är ju en hemsk sån här, vad heter det, baksäteschaufför. Eller liksom som sitter och bromsar bredvid. Liksom.
2: Just det.
17: Det där känns inte bra för relationen.
2: Det är ett bra tips på hur man inte ska göra om man ska hålla igång det. Underbart, Rebecka.
17: Absolut.
2: Det är bra, då vet vi det. Du som lyssnar, fortsätt höra av dig med dina tips hur man ska göra eller hur man inte ska göra.

0: Terry Swims är det som sjunger låten Mr. Know It All, och en annan som vet väldigt mycket, det är ju du, Hjalmar Åhman, med koll på nyhetsläget.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Det är ju lite av en omstart för många i de här dagarna i mitten på augusti.
1: Ja, men så är det, och då gäller det att inte glömma relationen till varandra också. Över 20 000 par var det som skilde sig under 2025, varav 460 i Västerbotten, och när semestern är slut så kan det vara utmanande att återigen få när man får mindre tid för varann. Josefin Larsson och Adam Holmlund, de har redan börjat jobba, men de såg till att planera in lite extra långhelg med barnen.
2: Vi har förlängt semestern lite grann med den här helgen, att vi har en liten familjetur till Sälen, så det blir några dagar där.
3: Ja, men lite extra umgängestid blir det för hela familjen, inklusive oss två.
1: Och Jakob, ett annat tips har trillat in.
0: Det har det gjort. Man ska lägga bort telefonen till exempel och se varandra. Det låter som att det inte är så, det borde inte vara så svårt.
1: En annan som tipsade är psykologen Nicole Wistling i Umeå, som tycker att man ska ta vara på de små ögonblicken i vardagen och se varandras små signaler.
4: Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder. I slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt.
1: Och sen hade jag ett tips jag funderade på om jag skulle skriva. Vad var det för nummer du sa jag skulle skicka det till då?
0: Då är det 09017 17 17, som man smsar till, då kanske med sin mobiltelefon, som man måste ta upp tillfälligt för att dela med sig av bra tips på hur man inte gör slut. Men du, är från det ena till det andra. I sommar så har elpriset legat högre, och inför vintern så har experter flaggat också för rusande elpriser.
1: Och då ska man vara lite försiktig när det ringer i den där telefonen. Man kanske ska låta den ligga då och inte skynda sig och signera ett nytt elavtal när det ringer någon och lovar billigare priser. För så gott som varje vecka under senaste halvåret så har elkunder i Sverige vänt sig till den oberoende tjänsten Energimarknadsbyrån då de signerat elabonnemang. Men så har det kommit räkningar med extra tillägg och lång bindningstid som man inte hade räknat med. Det här rapporterar TT om. Men oavsett om du signerat ett avtal med BankID eller på annat sätt under ett telefonsamtal med en säljare, så måste man skriftligen ha bekräftat det hela efteråt också. Det förtydligar Ylva Lövqvist, som är juridisk sakkunnig vid Energimarknadsbyrån, säger till TT att annars är avtalet inte giltigt.
0: Mm, det rapporterar Hjalmar Åhman, och mer nyheter hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.

0: Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen här i...
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Som denna morgon består av Jakob, Hjalmar och Tora. Och du Tora, har du lyssnat något på Sommar i P1?
3: Det har blivit så mycket. Jag tror kanske jag har hört ett sommarprat. Nu har jag glömt vilket. Ja. Så lite har jag lyssnat.
0: Ja, det, man kan ju lyssna sen hela hösten om det är så att man inte har haft tid under sommaren.
3: Ja, jag tänker att det är en liten höst- och vinterpodd det där, Sommar i P1. Att man plockar fram de där långa avsnitten när hösten är här. Men det är såklart en väldigt härlig stämning att lyssna den dagen det sänds. För då hänger man ju liksom med. Men har du lyssnat mycket?
0: Ja, men jag har ju bytt panel på mitt hus och sen målat det. Och det är ju som ett bra recept på att faktiskt skaffa sig lite tid. Att lyssna på de där när man ändå ska stå och först skrapa och sen ja, allt det där. Så jag har lyssnat på kanske hälften av dem skulle jag vilja påstå.
3: Okej, har du någon spaning då? Är det mycket skryt?
0: Nej, jag tycker att det är inte så mycket skryt. Absolut inte. Och det är som vanligtvis ganska mycket skådisar och några spännande nya som man inte har hört förut. Vi har haft flera med Västerbottens koppling, fysiker Patrik till exempel, och Olof Retling, Vanessa Kamga till exempel, som pratade här om dagen. Så att det finns, men jag har ingen jättetydlig spaning. Men nu kommer det faktiskt idag att presenteras vem som har blivit mest lyssnad. Har du någon gissning eller känner du att du inte vill ge dig in för att du inte vet vilka som har pratat?
3: Det svischar ju förbi i Sveriges Radio-appen hela tiden. Man ser ju de där kransarna varje dag, vem som är dagens. Men vem kan vara mest lyssnad? Jag tänker att det kanske är någon sån här känd Joel Kinnaman, alltså någon sån här känd skådis. Nej, det måste ju vara någon som är väldigt känd. Har du, ge mig någon... Ge mig något namn.
0: Ja, precis. Jag tänker mig nästan att bland de yngre i alla fall så kommer youtubern och Peterbon Emil Hansius vara den stora. Han pratar om psykisk ohälsa, att vara ung och den biten på ett gripande sätt. Och sen så har han redan en väldigt stor publik som
3: exakt, det är det jag menar. De här riktigt kända, också om de dessutom pratar om något de inte brukar kanske prata om i sin vanliga kanal, liksom... Det där var en riktigt bra spaning.
0: Mm. Så det kan vara en av dem. Olof Retling går
3: Sofia
0: ju alltid hem.
3: Sofia Dalén ser jag nu också. Det är ett jag vill lyssna på i alla fall.
0: Komiker. Ja, absolut. Precis. Ja, lite senare idag.
3: När jag tar upp appen här, Jakob, och då när man trycker på podden Sommar i P1, då är Emil Hansius som är på liksom första sidan för att locka in. Så du har säkert någon, det är säkert inte helt fel ute att det där är ett stort dragplåster.
0: Mm, vi kommer få se under dagen vem som har varit den mest lyssnade i Sommar i P1 nu när sommaren ändå, får vi säga, är på väg mot sitt slut.

Only You med Yazoo här i P4 Västerbotten. Strax dags för en nyhetsuppdatering från Ekot med Daniel Klar. Innan dess låten Ocean House med Jubel. In the

0: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
0: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
2: Det rapporterar Ekots Daniel Klar. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag heter Jakob Olander.

0: Pure Shores med All Saints. Nu är det dags för lokala nyheter med Hjalmar Åman.
1: Över 20 000 par skilde sig förra året, varav 460 i Västerbotten. Och när semestern är slut kan det vara utmanande för par som återigen får mindre tid för varandra. För att undvika skilsmässa tipsar psykologen Nicole Wistling i Umeå om att ta tillvara på de små ögonblicken i vardagen.
2: Man måste inte ha den där liksom supertiden med varandra. Alltså i slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt. Jag märker att min partner är lite spänd och stressad. Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder.
3: Frida och Anders Sandström i Umeå firar snart 18 år som gifta.
4: Varför har ni inte skilt er på 18 år?
5: Det är väl för att frun klarar av mig.
4: Hur hittar man den där tiden till relationen då, i vardagen?
6: Svår fråga. Försöka hitta på någonting, för, alltså bara små korta stunder. Och på helgen.
4: Nu tittar du på din man här.
5: Nej, men man kanske har gemensamma intressen. Som innebandy till exempel. Vi följer barn och så att det är kul.
3: Ja. Josefin Larsson och Adam Holmlund har börjat jobba, men ska iväg på en lång helg med barnen.
6: Ja, just nu har vi förlängt semestern lite grann med den här helgen. Att vi har en liten familjetur till Sälen, så det blir några dagar där.
7: Ja, men lite extra umgängestid blir det för hela familjen, inklusive oss två. Ja.
3: Nicole Wisting ger sina bästa tips för en lång och bra relation.
2: Håll i välviljan, alltså att vilja sin partner väl. Ha en acceptans och tolerera de olikheter jag har med min partner som jag kanske stör mig på. Att faktiskt våga se sin egen del och börja titta på vad jag gör som kan göra att det blir svårare i relationen. Och räkna inte med att din partner kan tankeläsa, utan ge din partner chansen att förstå dig.
1: Reporter Tora Larsson. Bilister är dåliga på att hålla hastigheten vid skolor. Mer än var tredje bilist kör för fort vid grundskolor med hastighetsgräns 30 km i timmen, visar en undersökning som Riksförbundet M Sverige gjorde i våras. Det är ju tidigare Motormännen. 7500 fordon registrerades i 23 olika kommuner. I Västerbotten gjordes kollen i Robertsfors kommun. Bussar är bäst på att hålla hastigheten, medan bland annat taxi är det 42% som inte höll hastigheten vid den här kontrollen.
0: Så vädret. Idag blir det halvklart till mulet och möjligen någon lokal skur. I början på dagen så kan det däremot vara klart väder här var. Temperatur 14-19 grader och längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Och SMHI säger också att det är en nordvästlig vind som innehåller friska vindbyar.

0: Just Around the Corner heter låten, Cock Robin heter artisten. Och nu ska vi blicka lite grann in i framtiden.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Och här och nu så är det dags för radiosporten, för friidrotts-EM är slut för den här gången och den kommer summeras här. Jag ger ordet till William Valdetoft.
2: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
3: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
4: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
3: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
4: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
3: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
4: Nej, men det är som du säger, inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
3: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.

0: Svagare än jag med Ida Lova här i P4 Västerbotten, och det är skolstartsvecka. Skolorna börjar lite olika dagar. Idag är det dags för Robertsfors, Nordmaling, Lycksele och Umeå att starta skolan. Och reporter Tora Larsson, du har tagit dig till en skola, inte jättelångt från radiohuset, men var är du någonstans?
1: Jag är på Tomtebo, Sjöfriskolan här, och det är liksom känslor i luften. Alltså vilken härlig dag att börja skolan när höstlöven börjar blåsa lite grann. Men solen värmer ju verkligen när man sitter här. Och jag ser barn överallt med ryggsäckar och cykelhjälmar. Och de säger hej då till föräldrarna. Och ja, vissa går själv, vissa har sällskap. Och Lev sitter ju här och ska börja tvåan idag. Hur känns det, Lev?
2: Bra.
1: Är det någonting som blir annorlunda nu när du börjar tvåan, tror du, från när du gick ettan?
2: Alltså, lärarna blir lite mera, alltså, sträng.
1: Är det så? Mm. Är det någon som, okej.
2: Okay. Jag vet inte, men...
3: Kanske.
2: Ja, kanske.
1: Att det blir kanske lite mer krav när man går i tvåan mot när man gick ettan?
2: Mm.
1: Hur känns det då för dig?
2: Alltså väldigt läskigt att börja, eller inte läskigt, men ja, liksom så, alltså liksom pirrigt.
1: Lite pirrigt. Mm. Ja, men du, hur har du haft det i sommar då? Har du haft ett bra sommarlov?
2: Mm.
1: Vad har du gjort?
2: Alltså jag har åkt till ett annat land.
1: Va?
2: Ja.
1: Vilket land?
2: Ryssland.
1: Aha, hur var det då?
2: Det var väldigt roligt.
1: Mm.
2: Jag var med min mormor och morfar.
1: De bor där?
2: Mm.
1: Och mamma Irina sitter ju här också. Hur känner du när sonen ska börja skolan så här efter sommarlovet?
4: Ja, jag är stolt. Ja, jag är faktiskt jättestolt. Att han är jätteduktig. Och jag tycker att det kommer gå bra för honom.
1: Mm. Ja. Är det liksom första dagen nu efter sommarlovet, eller var du på fritids förra veckan?
2: Jag var på fritids förra veckan, och det är första dagen idag på skolan.
1: Mm. Så det är lite mer speciellt idag?
2: Ja.
1: När vaknar du i morse?
2: Ungefär vid 6.
1: Och vad ser du mest fram emot idag?
2: Alltså lektionerna. Jag vet inte vad det blir för lektioner, så om det blir några roliga lektioner, då kommer det...

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag är skolstart i flera kommuner i vårt underbara län. Tora Larsson, du är utanför en skola i Umeå som börjar idag. Ja. Och vi fick nyss höra elev som såg fram emot matematiken och lektionerna. Och mamma som längtade efter att han kom hem från skolan igen och fick träffa honom igen.
3: Ja. Jo, de har sagt hej då nu. Ni gick elev in där med sina kompisar. Mamma låser upp cykeln och cyklar iväg. Och här ligger en förskola också. Det är många som lämnar kanske ett barn på förskolan och något här på skolan. Och jag träffade ju en tjej alldeles nyss här som faktiskt ska börja liksom sista året på förskolan, och hon börjar redan tagga inför att få levla upp till skolstart.
0: Mm, vi har Nora, 5 år.
3: Och vart ska du nu idag?
4: På Klimpen.
3: Förskolan?
4: Mm.
3: Hur känns det?
4: Bra.
3: Hur känns det att ha haft sommarlov då?
4: Bra.
3: Mm. Vad har du gjort?
4: Badat mycket.
3: Har du?
4: Mm.
3: Och nu ska du börja höstterminen här på förskolan. Vad ser du mest fram emot?
4: Börja skolan.
3: När gör du det då?
4: Jag tror februari.
3: Okej. Okay. Nästa år alltså. Mm. Längtar du?
4: Ja.
3: Vad är det som lockar med skolan då? Vad får man göra där?
4: Alltså, man får behöver inga västar.
3: Nähä!
4: Och så behöver man... Ja. Man behöver inte inget, man behöver inget stängsel.
3: Nej, just det. Som det är här på förskolan.
4: Ja.
3: Mm. Ja, men stort lycka till idag och sen på skolan då, nästa år.
0: Mm. Mm, nästa år så börjar Nora skolan, Tora. Och du träffade någon pojke som skulle börja, som är lite äldre också, eller hur?
3: Ja, precis. Gud, Jakob, nu har jag pratat med så många här samtidigt. Så nu kommer jag inte ihåg vem det var. Men han kanske presenterar sig själv.
0: Det är Isak som börjar trean.
3: Just det, Isak heter han. Ja. Hur känns det?
5: Bra.
3: Kommer någonting bli annorlunda i trean mot när du gick i tvåan, tror du?
5: Vet inte.
3: Är det något nytt ämne ni har? Eller?
5: Ja, vi har slöjd.
3: Mm-hmm.
5: Och varje fredag ska vi

0: på och eller på navet och har simträning.
1: Just det. Kan du simma?
0: Ja, men inte direkt 200 meter.
1: Nej, och det är det du ska öva på nu då?
0: Ja.
1: Vad ser du mest fram emot då, av simträning eller slöjd?
0: Vet inte, det är svårt. Båda är roliga.
1: Är det så?
0: Mm.
1: Slöjd är ju också lite blandat. Det är trä, ja, och så är det sy. Vad tror du kommer tycka är roligast där då?
0: Kanske trä.
1: Mm. Kul, och nu ska ni in här. Hur länge är det kvar till skolan börjar? En halvtimme kanske?
0: Ja, kanske.
1: Ja. Hur känns det i magen?
0: Mm, det känns bra.
2: Han kändes ändå ganska lugn, Isak, måste jag säga.
1: Ja, det är ju det här liksom samlade känslan att det kanske pirrar lite grann. Och det är nervöst inte bara att börja skolan utan också att man ska prata i en radiomikrofon. Kan ju vara lite läskigt. Men jag tror att det är en sån här dag då många av de här barnen lite sträcker på sig. Och man börjar ju i en ny klass och blir äldre. Och ja, vi hörde ju också Lev berätta här att i tvåan kommer lärarna vara strängare, tänkte han. Att nu blir det liksom högre krav. Ja. Det är liksom de känslorna.
2: Ja, så får man vänta tills han blir äldre och då inser han att det kanske inte var så hårda krav. Vi får se. Ja. Men du började med slöjd. Det fick jag verkligen flashbacks. Minns du när du började med slöjd? Man fick gå in i liksom, typ ja, syslöjdssalen med liksom alla de grejerna och träslöjdssalen där det luktade.
1: Ja, alltså träslöjden finns det ju så mycket minnen av det här spånet, men det var också så mycket farligheter. Och man fick ju väldigt snabbt höra om någon tjej för länge sedan som hade fastnat med håret i svarven och hur det hade gått. Alltså man var ju som livrädd, man var tvungen att sätta upp sitt hår, man fick inte leka med de här farliga verktygen. Ja, det var ju som ett allvar där inne på träslöjden. Men också väldigt, väldigt kul då, att ja, få göra grejer och använda de här maskinerna.
2: Ja, och jag minns syslöjden, det var så otroligt trevligt, för det var som så socialt, för där satt man och tjötade hela tiden medan man
1: verkligen
2: stickade och virkade och sydde, medan träslöjden, det var ju mera på med liksom hörselkåporna och dra igång någonting som lät.
1: Men vet du vad också slöjd är så himla mycket? Det är att skriva sitt namn på tavlan där det står kölista, hjälplista eller något sånt där. Skrev man upp sitt namn för man behövde ju alltid hjälp med något. Och sen satt man nästan i lektionen och väntade på hjälp. Det är också ett starkt minne.
2: Vi hade faktiskt mer anarki i Kiruna, vill jag påstå. Okay. Det var inte sån ordning.
1: Nej, okay.
2: Men vad fint att höra. Och symaskinskörkortet minns jag också. Det fick man ju. Hade ni det?
1: Ja, det? Jo, absolut. Och då var man ju tvungen att sy på olika sätt för att få det där körkortet. Jag tror faktiskt att jag har kvar det någonstans. Jag brukar ta fram det när jag ska sy nu också, Jakob. För man vet ju aldrig om det blir kontroll.
2: Ja, just det. Om din gamla syslärare kommer och säger upp.
1: Ja,
2: det är bra. Tora Larsson är på skola i Umeå som är en av de kommunerna som har skolstart tillsammans med Nordmaling och Lycksele bland annat. Och så vet jag att Skellefteå, de börjar på onsdag.

Post Malone och Morgan Wallen är det som sjunger I had some help. Musikaliskt denna morgon rullar vi vidare med Silverregn av Lisa Nilsson.

0: 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Josefin Freje rapporterar.
1: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
2: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
0: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
3: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
4: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
0: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
5: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
6: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
5: Spadningsläge på branten här.
6: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
5: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa.
7: Jag har gluggen där precis.
8: Ja, man ser ju det där spillning. Mm.
6: Emot alla odds, på en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
5: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
0: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
9: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
10: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
9: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
10: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
11: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
10: Har du några tips då till Doris?
11: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
10: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
11: Ja, alltid.
0: P1-morgons Ida Järnberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig, det är väl lite som i morgonprogrammet va?
12: Ja, man kan lära sig en hel del om man vill här i P4 Västerbotten med mig, Jakob Olander, Tora Larsson och Hjalmar Åman. Den här morgonen så badar vi i kärlekstips. Bara en sån sak en måndag i augusti. Det är härligt. Men nu från kärlek till någonting annat som kan innehålla kärlek men också kan innehålla frustration, nämligen trafikläget. Rebecka Björkholm, hur är läget i trafiken?
13: Ja, men det verkar som att frustrationsnivåerna just nu är rätt låga i alla fall. Men jag vet att jag fick in samtal här från E4 mellan Ånäset och Bygdeå om att i höjd med Gumboda hade varit riktigt besvärligt under helgen då också i samband med regnväder. Det är ju ett vägarbetsområde där och det är en hel del hål här i vägbanan och att det som är upphyvlat där. Så tydligen hade det varit ett riktigt klurigt läge här, men jag hoppas att det börjar vara bättre nu igen då på E4 här vid Gumboda. Nu Jakob, kan det vara att du får hjälpa mig här med uttalet. Mm. Jag borde ha frågat dig innan. I Umeå så står blodbussen idag vid, då ska vi se, heter det Komatsu?
12: Ja, Komatsu, absolut.
13: Komatsu, ja, vid Komatsu. Och det här, de har öppet idag mellan klockan 9:30 och 12:15 och 3:00 då. Så är man här på området. Så är man välkommen att lämna blod. Har du trafiktips, då får du gärna ringa mig på 020 999 444.

0: Opa Opa med Antik och Opa Opa, nu är det dags för en nyhetsuppdatering med Hjalmar Åhman. Du är otroligt redo.
1: Ja, jag ska upp och hoppa här.
0: Bra. Det är skolstartsvecka också, men det är många som kör för fort förbi skolor, Hjalmar.
1: Ja, taxi är sämst i klassen. Över 40% av taxibilarna håller inte 30 vid de skolor där Riksförbundet M-Sverige kollade hastigheter i våras. Robertsfors var den kommun i länet som, de hette ju tidigare Riksförbundet Motormännen, de hade en koll i Robertsfors kommun här i länet. Och jag har inga specifika lokala siffror så, men sammantaget så är det mer än var tredje fordon som kör för fort förbi skolor där det är 30 km i timmen. Bäst på att hålla hastigheten, det är bussarna.
0: Och på tal om skolor så var det en skola på Tomtebo i Umeå. Där har nu de första lektionerna precis startat.
1: Ja, det brukar ju vara här vid 8 som lektionerna går igång. Reporter Tora Larsson, han träffar några i dörren där på väg in till skolan. Och hon rapporterade att de flesta såg peppade ut och stolta och sträckte på sig. De börjar ju ett år äldre än i våras, alla som börjar skolan idag. Lev som börjar i tvåan tror att det kommer vara annorlunda mot att gå i ettan.
2: Alltså, lärarna blir lite mera alltså, sträng.
3: Isak.
4: Och vilken klass börjar du idag?
3: Trean.
4: Hur känns det?
3: Bra.
0: Några ögonblicksbilder där från skolstarten. Minns du att lärarna blev strängare och strängare? Alltså, var det gick?
1: Ja, men det blev de nog kanske. Alltså, i grundskolan hade man ju... Man hade ju några lärare och den som var strängast var ju strängast oavsett vilket år det var.
0: Så är det. Absolut, jag tror att min strängaste var kanske i förskolan, men jag vet inte om jag kanske var mest bångstyrig under den tiden också. Nog om det. Det är vardag som rullar igång och då gäller det att inte glömma bort relationen till varandra.
1: Över 20 000 par var det som skilde sig under 2025, varav 460 i Västerbotten. Och när då vardagen kommer igång så kan det bli utmanande för par som får mindre tid för varann efter semestrarna. Josefin Larsson och Adam Holmlund, de har börjat jobba nu, men de har tagit sig en liten extra lång helg med barnen som de planerat in.
5: Vi förlängt semestern lite grann med den här helgen, att vi har en liten familjetur till Sälen, så det blir några dagar där.
6: Ja, men lite extra umgängestid blir det för hela familjen, inklusive oss två.
1: Nicole Wisting som är psykolog i Umeå tipsar om att man ska ta tillvara på de små ögonblicken i vardagen. Se varandras signaler, en hand på axeln när man passerar kan betyda mycket, menar hon. Och via 090 17 17 17 så har vi också fått in ett annat tips, Jakob.
0: Absolut, du som lyssnar måste fortsätta skicka in dina tips på hur man gör för att inte göra slut. Christer han påminner om att man inte ska leta fel på varandra. Och Linda hon uppmuntrade om att lägga bort telefonen och komma ihåg att kommunicera. Det är flera som har varit inne på det här just med kommunikation, men fortsätt skicka in och kommunicera med oss på 090.
1: Det är bra, Jakob.
0: Yes, 17 17 17. Och mer nyheter, Hjalmar, när får vi det?
1: Det kommer 8:30.

0: Ja, men det är ju Over My Shoulder med Mike and the Mechanics.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och reporter Tora Larsson har varit ute i verkligheten denna morgon, och på några av länets kommuner så är det skolstart idag, bland annat Umeå. Och Tora har varit utanför en skola och en förskola på Tomtebo i Umeå.
3: Det är inte bara barn som har skolstart, även ni lärare, och du är förskollärare här på förskolan här på Tomtebo. Vad heter du?
4: Jag heter Maria Westermark.
3: Det är ett nytt ställe för dig också, ny arbetsplats.
4: Ja, första dagen är det. Det känns spännande. Mm.
3: Vad är det du tänker en sån här morgon?
4: Men just det här mötet med barnen. Och framförallt med nya kollegor och föräldrar.
3: Vad är viktigt för dig att tänka på?
4: Relationen. Relation och skapa ett band och en trygghet för barnen och för föräldrar.
3: Hur gör du det då?
4: Vara mig själv. Alltså just det här tillåtande, meningsfullhet för barnen och en bra start.
3: Det här att lära sig alla barns namn, det är det man tänker. Hur gör man det?
4: Ja, nöta, upprepa hela tiden, fråga. Ja, det...
3: Har du någon fusklapp med bilder?
4: Nej.
3: Inte?
4: Nej, jag vet faktiskt inte här inne. Det är något nytt för mig. Så vi får se. Jag tror att de har bilder på barnen.
3: Mm. Hur pinsamt är det att kalla barn för fel namn?
4: Nej, men det är väl inte så pinsamt så här första dagen, tänker jag. Men ja, nu är det väl lite. Men man ska försöka.
3: Ja, men du, lycka till idag då.
4: Ja, men du, tack så mycket.
0: Säger förskolläraren Maria Westermark, som gjorde sin första dag för terminen på jobbet här. Reporter Tore Larsson.

0: Ruin My Life med Sara Larsson. Nu dags för Ekot på en minut med Daniel Klar.
1: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämde stå fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.

0: Don't You Want Me med Human League, och det är skolstart för både elever och lärare i delar av länet idag.
1: När semestern nu är slut och skolorna startar och vardagen rullar igång kan det bli mindre tid till relationen.
0: Nu nyheter.
1: Ja, det är skolstart på vissa håll i länet. Från en skola på Tomtebo i Umeå så rapporterar reporter Tora Larsson att de flesta barn är peppade och stolta över att börja som ett år äldre. Lev som börjar i tvåan idag tror att det kommer vara annorlunda mot jätten.
2: Alltså, lärarna blir lite mer sträng.
3: Isak.
4: Och vilken klass börjar du idag?
3: Trean.
4: Hur känns det?
3: Bra. Ska vi på navet och ha simträning?
4: Just det. Kan du simma?
3: Ja, men inte direkt 200 meter.
4: Nej, och det är den du ska öva på nu då?
3: Ja.
1: Säger Isak där alltså, som får något nytt ämne när han börjar i trean. Över 20 000 par skilde sig förra året, var av 460 i Västerbotten. Och när semestern tar slut kan det bli utmanande för par som återigen får mindre tid för varandra. För att undvika skilsmässa så tipsar psykolog Nicole Wisting i Umeå om att ta tillvara på de små ögonblicken i vardagen.
5: Man måste inte ha den där liksom supertiden med varandra. Alltså, i slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt. Jag märker att min partner är lite spänd och stressad. Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder.
6: Frida och Anders Sandström i Umeå firar snart 18 år som gifta.
4: Varför har ni inte skilt er på 18 år?
7: Ah, det är väl för att frun klarar av mig.
4: Hur hittar man den där tiden till relationen då, i vardagen?
8: Svår fråga. Försöka hitta på någonting. Alltså bara små korta stunder. Och på helgen.
4: Nu tittar du på din man här.
7: Nej, men säg, man kanske har gemensamma intressen. Som innebandy till exempel. Vi följer barn och så att det är kul.
4: Ja.
6: Nicole Wisting ger sina bästa tips för en lång och bra relation.
5: Håll i välviljan. Alltså att vilja sin partner väl. Ha en acceptans och tolerera de olikheter jag har med min partner som jag kanske stör mig på. Och räkna inte med att din partner kan tankeläsa, utan ge din partner chansen att förstå dig.
1: Reporter Tora Larsson. En kvinna med pepparspray i sitt handbagage stoppades vid Umeå flygplats igår. Kvinnan misstänks för ringa vapenbrott. Pepparsprayen togs i beslag och ska förstöras. Kvinnan fick resa vidare. Semester och ledighet innebär för många mer alkohol, och nu ser 6 av 10 fram emot vardagsrutiner när det gäller alkoholvanor enligt en undersökning från Systembolaget. Där är Carolina Dahlbäck, Nobel folkhälsoexpert. Och henne hade jag trott att vi skulle få höra här också då. Ska se om jag hittar igen Caroline. Nej, det gjorde jag inte.
0: Hon
1: var inte beredd. Men hon konstaterar i alla fall att det är många som tycker så, och hon känner också att det kan absolut vara bra idé med en ny start så här på hösten. Är väderleken kvar?
0: Jag tror att vädret är kvar. Vi ska se ifall SMHI har skrivit något nytt. Det är Viktor Bergman på SMHI som har knåpat ihop den här väderleksprognosen. Det handlar om att idag så är det halvklart till mulet och möjligen någon lokal skur. I början på dagen dock på vissa håll klart väder. Temperaturen kommer kämpa sig upp till ungefär 10-15 grader längst i norr i länet och i fjällen, och i övrigt mellan 14 och 19 grader. Och vinden den blir nordvästlig med friska vindbyar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Nu är det dags att summera friidrotts-EM för den här gången. Här är Radiosporten.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Och det var William Valdetoft med Radiosporten där. Nu ska vi minnas tillbaka till 1987 med Johnny Logan. Don't close.

0: Oh, där är ju Johnny Logan. Är det kanske den bästa låten i Eurovision-historien någonsin? Den vann alltså Eurovision Song Contest Hold Me Now för Irland 1987.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och den här morgonen har vi pratat om att få relationer att hålla. Hur gör du för att inte göra slut? Eller hur gick det till när det gjorde slut? Vi har skickat ut frågan till dig som lyssnar. Vi har fått svar från Magnus i Dorotea. Han säger så här. Angående att få relationer att hålla. Ta aldrig partnern för givet. Var lyhörd för eventuella problem och känslor. Var en bra lyssnare och inte alltid den som berättar. Och så att göra de små sakerna för varandra. Han har exempel här. Jag och min fru har varit tillsammans sen 1990, gifta sen 2007, och jag lämnar alltid en liten lapp med ett hjärta som jag har ritat bredvid hennes nycklar. Det är ju väldigt gulligt, eller hur tror du?
3: Ja, men verkligen. Det där är ju de här små kärleksförklaringarna i vardagen som man ska inte underskatta dem.
0: Nej, och ibland så får han också tillbaka då texten "Jag älskar dig" på sin matlåda. Han brukar även hitta en macklåda färdig i kylen på morgonen. Och så brukar han ge igen genom att skrapa rutorna på bilen då han går iväg för att göra det lättare för henne på morgonen. Man hjälps åt också. Och då kan man bygga kärleken och relationen bli starkare med alla år. Det är bra tips det där.
3: Verkligen. Jag har ju träffat folk på stan också. Och jag tänkte vi kanske ska lyssna på vad de säger. Eller vad tror du, Jakob?
0: Vi ska göra det, men vi ska ladda upp först och komma i rätt stämning med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Chancia, ja, och lite Honey Boy. Dansa loss allihopa nu.

0: Det var Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia. Vi har varit i skolans värld, skolstartens värld den här morgonen, Tora, och i The World of Love.
1: The World of Love, och det kan ju ske på skolan. Det blir ju många som blir ihop i skolvärlden också, men vi pratar nu relationer efter semestern. Vissa upplever att man har haft mycket tid tillsammans på semestern eller på sommaren, och nu så ses man knappt alls när vardagen är igång. Någon annan kanske knappt har setts alls på semestern för att man delar upp det på olika sätt, och nu äntligen får man den här vardagstiden tillsammans. Det där beror ju på hur man har det. Men hur gör man för att hålla ihop i vardagen? Det här är ju frågan. Hur undviker man att göra slut, separera, skilja sig? Jag frågade ju två personer i Umeå, Frida och Anders. De hade varit gifta i 18 år. Varför har ni inte skilt er, frågade jag.
0: Och hon stod ut med honom.
1: Det var Anders lite skämtsamma svar. Ja. Men de verkade också ha det väldigt fint tillsammans. Många gemensamma intressen. Jag träffade dem på matbutiken här innan helgen med en stor kundvagn full med snacks och toapapper. De skulle till stugan. Ja. Det här med att fara iväg på en helg verkar vara viktigt även för ett annat gift par, Josefin och Adam, som jag träffade. De skulle åka iväg till Sälen för att liksom förlänga semestern trots att vardagen dratt igång.
0: Men det här är exempel på de som har varit ihop väldigt länge, vad de gör med lite deras i alla fall facit.
1: Och relationer är ju jätteknepigt, och det finns ju så många stadier. Jag träffade ett par, Jakob, som jag har inte kunnat sluta tänka på. Alltså, de visste inte om de skulle fortsätta vara ihop.
0: Ja, du, och där kommer du och ställer frågan.
1: Jag frågar, hej, är ni ett par? Och då bara tittar de på varann. Ska du eller jag svara? Vem? Och jag sa, oj, är ni på liksom första dejten här? Vi är på mataffären. Nej, nej, säger de. Vi har varit ihop i 2,5 år. Mm. Men sen gjorde vi slut. Och nu ska vi ta reda på om det här är något att bygga på.
0: Det är ändå, du är rätt i stormens öga.
1: Verkligen, och de ställde upp och berättade, och jag tyckte det var så fint. De är i 20-årsåldern båda två, och de vet inte, ska vi vara ihop igen? De har varit med om mycket, och att dyka rätt in i deras funderingar, det ska vi få göra nu. Hur ska en relation funka? Det märktes att de hade det här nära, ute på tungan. Mm. Ska vi överhuvudtaget vara ihop? Vi kan ju börja med att höra hur olika de svarar på min första fråga här. Men ni har hittat tillbaka till varandra?
2: Ja, på något magiskt sätt. Jag vet inte, hur fan hittar du tillbaka? Ja,
1: vad säger du?
3: Vi är väl inte där än, men vi klickade så bra, och vi är ganska lika som personer. Och sen när man har spenderat 2,5 år med att älska någon, så är det väldigt svårt att sluta älska någon. Och stänga en sån relation är ju ganska trist. När man kan kanske jobba upp det igen, men det vet vi inte.
0: Alltså, det känns ju i hjärtat när han säger att vi, på något magiskt sätt har vi hittat tillbaka igen, och hon säger, men vi är inte där än.
1: Mm. Det här är precis vad det handlar om. De är inte helt överens, och de har kanske inte pratat om de här sakerna som de nu pratar med mig om. Och vi kan få höra den här killen då, det är en kille och en tjej här, berätta hur det var förra året då. De flyttade nämligen ihop. Och det är också en prövning, Jakob, att flytta ihop. Och dessutom på en liten yta. Det var en liten lägenhet, trångt. Och i och med den här flytten så skadade han sig. Och var då sjukskriven hemma mycket, som jag förstod det. Och de gick liksom varann på nerverna.
2: Men det blev ju bara kaoset allmänt. Man måste ha

0: Och du vet, det är så här, så då blev det att vi var ju väldigt så här på varandra. Då
1: ni
0: blev...
1: var väldigt nära alltså. Ja.
0: Och sen är ju vintern, man, det är inte så kul att vara i Umeå på vintern. så då blir det att man dippar ju allmänt också. Och sen hade jag redan skadan och då blev det att ja, det blev ju lite struligt.
1: Vad är liksom lösningen då? Nu är det ju det ni håller på att utforska, men ja. Vad är lösningen på att hitta en bra relation?
2: Vi får ju respektera varandras space och ändå vara öppna med att nej, men nu känner jag att det är för mycket, nu vill jag ha egen tid. Och det är svårt om man bor litet såklart, men att man ändå också värdesätter andra relationer, alltså kompisar och sånt. Att man tar tid att vara med dem och inte bara fastnar i sin egen relation och bara är med sin partner hela tiden. Det var ganska viktigt.
0: Det var, jo, jag hade ju mitt spelande då, så jag gick ju och bara satte mig och spelade.
1: Ja.
0: Och sen så var det typ det. Men det är ju lite där, man blir ju på varandra som du säger. Alltså, så man får bara hitta saker att göra också. Så att man inte alltid bara är alltid med varandra. För alltså, vi märkte ju att det går ju inte att vara en hel vecka i rad med varandra, på varandra hela tiden. Det blir ju, när man blir lätt irriterad och så. Men det är ju, ja, som du säger.
1: Och utöver att hitta, att ta hand om sina andra relationer och ha space, vad ska man göra för att liksom få den bästa som vardagsrelationen till den man lever med? Alltså, vissa kanske har så här dejtkvällar en gång i veckan. Alltså, eller finns det något annat som ni tror kan vara en nyckel? Nu skrattar ni.
2: Ja. Det, jag var på honom ofta om att vi skulle ha sådana dejtkvällar och hitta på grejer lite utöver det vanliga, än att bara komma hem, se på tv, äta snacks och lägga sig. Utan att man hittar på, köpa ett sånt, jag vet inte, keramikit och sitta och pyssla. Alltså någon sån liten grej kan vara nog.
1: Ja, varför kan, vad tänker du att det kan ge?
2: Men jag tänker att det blir lite någonting annorlunda, lite mer att man, jag vet inte, det är lite bonding, att man får testa på nya saker, skratta om man är dålig åt vissa grejer. Ja. Kanske hitta nya hobbies man tycker om. Blir det här inte samma, exakt samma?
0: Det är rutinerna också, tror jag, mest av det. Alltså, de här rutinerna, att man alltid gör samma sak om och om igen. Men då är det, jag förstod ju inte det då. Så det är någonting man har, alltså nu i efterhand när man har suttit och reflekterat om hur man har varit och så. Att man har märkt det. Och sen också att tycka att det är kul.
3: De var bjussiga ändå och bjöd verkligen in till den här stunden, eller vad ska man säga, den här känslomässiga zonen de var i just nu.
4: Verkligen. Vad tror du, Jakob? Tycker du att de ska ge det här en chans till, eller är de för olika?
3: Jag tycker att de ska ge en chans till, absolut, med väldigt starka förbehållsregler, att kanske ge varandra det där spacet de absolut inte fick till sist. Mm. Liksom.
4: Och kanske fortsätta det här snacket, för ja. De börjar ju prata här på ett sätt med varandra om hur det har varit, och det verkar som att han reflekterar mycket över hur han har varit fast i sina grejer liksom, när hon har velat ha, sitta och dreja med keramik, så har han velat spela.
3: Ja, olika grejer.
4: Olika grejer, och att de kan få prata ut om de här förväntningarna. Ska man, när man är ung också, Jakob, man ska ju inte gå för länge med en relation. Men det är så svårt att veta.
3: Ja, precis. Så är det. Du som lyssnar, vad har du för tips på hur man undviker att göra slut? Skicka in sms till 09017 17 17.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter är det som sjunger låten Manchild i P4 Västerbotten. Dags nu för Ekonyheter, klockan är 9.
1: När många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
2: Jag har inte haft mobil på så här rasterna, för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i sjuan, men nu blir det inte så. Och det är väl lite tråkigt, fast det är ändå bra.
3: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i sjuan. Men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
4: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så.
3: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan.
4: Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P1 Morgon. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
5: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
6: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
7: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
8: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
9: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
10: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
9: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturstillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
1: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
0: Och du lyssnar på P4 Västerbotten denna morgon med Jakob Olander, Tora Larsson och Hjalmar Åman. Och vi har badat i kärlek hela morgonen och tips och omsorg, och det känns bra. Jag undrar ifall det känns lika bra i trafiken, Rebecka Björkholm. Du har ju koll på det. Badar du i kärlek?
11: Ja, eller det beror väl på. Det är kanske två väldigt kärleksfulla hästar som rör sig på länsväg 364 när man kör mellan Burträsk och Skellefteå. Det är höjd med Renfors, som det ska vara två lösa hästar på eller in vid vägen. Och det verkar som att det är fler hästar som befinner sig i hagen då, men att de här då kanske kärleksfulla hästarna har tagit sig ut och på egna äventyr där. Så ta det försiktigt här i länsväg 364 i höjd med Renfors. Sen på E4-an utanför Umeå och strax söder om Umeå, någonstans nära Stöcksjö, där ska det vara tappade plankor. Jag har tyvärr inte fått in där i vilken riktning, men det ska vara personal på väg till platsen där. Till sist ska jag nämna blodbussen idag i Umeå vid Komatsu mellan klockan 9 och 9:30, och sen i eftermiddag mellan 13:45. Tips nummer 020 999 444.
0: Det känns som en vanlig trafikrapport, eller alla är unika på sätt och vis, men det är lite blod, tappade plankor och någon som inte har alla hästar hemma.
11: Helt sant.

0: Geronimo med Shepard här i P4 Västerbotten med Jakob och Hjalmar bland andra. Vi ska få koll på nyhetsläget och vi börjar i skolstart, för att på en skola på Tomtebo i Umeå så har första skoldagen startat. Minns du din första skoldag, Hjalmar?
1: Nej, kanske inte den första så. Jag minns första dagen när jag skulle äta i matsalen, minns jag. Men jag tror att man hade skoldag som inte var en full skoldag som första skoldag för 100 år sedan när man gick i skolan. Och jag har för mig att det var lite speciellt. Man börjar liksom inte på morgonen, man börjar lite på förmiddagen. Och så var det alltid något special. Jag undrar om inte det var någon så här tradition att glassbilen kom och delade ut glass innan man ens gick in till skolan. Och så slutade man ju inte heller. Alltså man slutade redan till lunch. Så att jag har för mig att första skoldagen var lite speciell. Det var liksom bara någon timme och man gjorde någon lek och sen var det som slut. Hur minns du?
0: Jag minns mitt pennfodral, jag minns min fröken, men i Kiruna hade vi inte någon som kom med glass och vi fick sluta tidigt, tror jag. Utan
1: det kanske bara var ett år som jag minns att det var det som hände. Jag ska inte säga det. Utanför skolan i Tomtebo där reporter Tora Larsson, han träffade några elever på väg in genom dörren, så rapporterade Tora att de flesta såg peppade och stolta över att få börja ett år äldre, som man ju är när man går till skolan. Leve, hon som börjar tvåan, tror att det kommer vara annorlunda dessutom att börja i tvåan jämfört med att gå i ettan.
2: Alltså, lärarna blir lite mera alltså, sträng.
3: Isak.
4: Och vilken klass börjar du idag?
3: Trean.
4: Hur känns det?
3: Bra.
1: Och trean, det är ju under årskursen när man börjar få slöjd.
0: Exakt, det är spännande och slöjd var absolut ett av mina favoritämnen. Man fick skapa, man fick köta och det var lite spännande att man kanske kunde skära sig och sticka sig på alla möjliga saker också. Du vill stanna kvar i skolans värld, tycker jag, för det är många som kör fort förbi skolorna.
1: Ja, taxi är sämst i klassen. Över 40% av taxibilarna håller inte 30 vid de skolor där Riksförbundet M-Sverige kollade här i våras. Robertsfors är den kommun i länet där förbundet hade en koll. Nu har jag inga siffror specifikt för just Robertsfors, men i den här undersökningen så konstaterar man i alla fall att det är omkring vart tredje fordon som kör för fort förbi. Bäst på att hålla hastigheten, det var bussar när det här kollades.
0: Och kollats, det har gjort idag också. Det är nämligen så att polisen i Umeå var ute och gjorde just hastighetskontroller i samband med skolstart. Vi kommer att höra mer om det. Tora Larsson träffade en polis här. Vi får höra mer om det alldeles strax. Mer nyheter hittar du som lyssnar när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och skolan startar idag, Tora. Och då är det dags för Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Lycksele att öppna klassrummen.
3: Ja, och vi tittar på grundskolan då. Och i veckan så är det ju, startar ju alla barn. Imorgon tror jag det är Storuman, Norsjö, Vännäs, Vinden där. Och på onsdag Åsele, Vilhelmina, Dorotea, Bjurholm och Skellefteå. Och Malö och Sorsele, barnen, de får börja på torsdag.
0: Undrar om de då går liksom någon till dag innan jul.
3: Det jämnar säkert ut sig på något sätt.
0: Precis.
3: Skolavslutningen är ju också olika dagar.
0: Exakt, eller är de lite smartare som de behöver inte lika många dagar på sig kanske?
3: Du, jag tror inte det. Jag tror det är ganska noga det där med exakt hur många dagar det ska vara på ett läsår. Men det gäller ju att ha trygghet på, inte bara på skolan utan också utanför skolan. Och för att trafikmiljön ska vara trygg så gör polisen trafikkontroller. Och när jag var på Sjöfryskolan här under morgonen på Tomtebo i Umeå, då stod polisen där och kollade bilar. Och vi kan höra Erik Hallin på polisen, han är yttre befäl.
4: Ja, men det är skolstart i veckan och vi har en nationell trafiksäkerhetsvecka, så vi försöker arbeta med trafiksäkerhetsarbete runt omkring skolor.
3: Och vad är det ni fokuserar på då?
4: Vårt fokus är att barnen ska kunna ta sig tryggt och säkert i skolan, känna trygghet, uppleva trygghet. Så att vi arbetar med trafikkontroller där vi mäter hastighet och kollar nykterhet.
3: Hur fort kör de här då?
4: Idag har vi inte kollat någon hastighet utan nu har vi haft nykterhetskontroller. Men vi kommer arbeta under hela veckan på olika platser runt omkring skolorna.
3: Och vad har ni fått för resultat där då? Är det någon som har blåst positivt?
4: Idag har samtliga förare varit nyktra, så det är vi glada över.
3: Men hur stort problem skulle du säga att det är i Umeå till exempel att folk kör för fort förbi skolan?
4: Det är ju många människor som samlas på en liten yta när det är hämtningar och lämningar. Så att hur stort problem är svårt att säga, men framförallt är det ju kan vara en stressig miljö och då vill vi finnas där och skapa mer trygghet.
3: Har ni träffat några barn som har gått förbi här?
4: Vi brukar få positiva reaktioner från barn. De tycker det är kul när vi är ute, så att, det är alltid positivt.
3: Vad vill de säga till er eller fråga?
4: Ja, barn har alla möjliga frågor. Vi försöker svara så gott vi kan och på det.
3: Ja, vi får väl se om det kommer någon bil här. Vad gör ni om det passerar någon? Ni stoppar dem eller hur jobbar ni?
4: Ja, men vi stannar bilen efter vägen. Vi vinkar in dem och så kontrollerar vi med nykterhet, körkort och så vidare.
0: Det sa alltså Erik Hallin på polisen där, Tora. Och en av skolorna som öppnar idag, eller en av kommunerna som öppnar grundskolan idag, det är ju Robertsfors. Vilket band kommer därifrån?
3: Sahara Hot Nights!

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu dags för Ekot på en minut med Daniel Klar.
1: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu estnisk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
3: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.
0: Det rapporterar Ekots Daniel Klar. Alldeles strax här i P4 Västerbotten, lokala nyheter med Hjalmar Åman.

0: Just the way it is, baby, med The Remembrance. Nu dags för nyheter.
1: Det är skolstart på vissa håll i länet idag, och från Tomtebo rapporterar Tora Larsson att de flesta barn varit peppade och stolta över att få börja ett år äldre. Lev, som börjar i tvåan idag, tror att det kommer vara annorlunda mot i ettan.
2: Alltså, lärarna blir lite mer sträng.
3: Isak.
4: Och vilken klass börjar du idag?
3: Trean.
4: Hur känns det?
3: Bra. Varje fredag ska vi på navet och ha simträning.
4: Just det. Kan du simma?
3: Ja, men inte direkt 200 meter.
4: Nej, och det är det du ska öva på nu då?
3: Ja.
1: Säger Isak där till reporter Tora Larsson. Och det är mer än var tredje bilist som kör för fort vid grundskolor med hastighetsgräns 30 km i timmen. Det visar undersökning som Riksförbundet M Sverige gjorde i våras. 7500 fordon drygt registrerades i 23 olika kommuner. I Västerbotten gjordes kollen i Robertsfors kommun. Bussar är bäst på att hålla hastigheten, medan taxi är det 42% som inte håller hastigheten. Polisen har i veckan en nationell trafiksäkerhetsvecka och kommer vara extra synliga i trafiken, berättar Erik Hallin som är polis i Umeå och som denna morgon hade nykterhetskontroll vid en skola i Umeå. Över 20 000 par skilde sig förra året, varav 460 i Västerbotten. Och när semestern är slut kan det vara utmanande för par som återigen får mindre tid för varandra. För att undvika skilsmässa tipsar psykolog Nicole Wisting i Umeå om att ta tillvara på de små ögonblicken i vardagen.
5: Man måste inte ha den där liksom supertiden med varandra. Alltså, i slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt. Jag märker att min partner är lite spänd och stressad. Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder.
1: En annan sak nu när semester och ledighet tar slut, det är att många då vill och tillbaka till vardagen även när det gäller vanor och alkoholvanor.
6: Det är ju ett tillfälle när många umgås mer, man är mer social, man kan träffa vänner, man har mer ledig tid helt enkelt.
7: Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget. Enligt en undersökning som Systembolaget har gjort så ser 6 av 10 fram emot vardagsrutinerna när det gäller alkoholvanorna. Hur hittar man då tillbaka till vardagen om man tycker att det har blivit för mycket drickande under sommaren?
6: Att börja reflektera kring hur mycket dricker jag egentligen. Och sen just att sätta upp tydliga mål, fundera igenom hur man vill ha det. Och planera för hur man ska dricka. Ska man till exempel ha alla de här härliga sakerna som hör sommaren till med middagar och träffa vänner kanske för många. Och sen kan ju hösten också vara ett ypperligt tillfälle för en omstart och komma in i nya rutiner. Och se det som någonting, att man gör nya typer av aktiviteter.
1: Carolina Dahlbäck Nobel som är folkhälsoexpert på Systembolaget. Reporter var Elinor Nogren vid P4 Norrbotten.
0: Så vädret, idag blir det halvklart till mulet och möjligen någon lokal skur. Temperatur 14 till 19 grader och längst i norr i Västerbotten och i fjällen så blir det 10 till 15 grader. Det kommer vara en nordvästlig vind med friska vindbyar och kikar vi framåt kvällen så blir det lite luckor i molntäcket, främst då i söder, men regn rör sig in norrifrån under natten.

0: Night Shift med The Commodores. Nu dags för Radiosporten.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste, även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Och det var allt från Radiosporten den här morgonen. Mer sport finns när du vill i appen Sveriges Radio. Och du, Tora Larsson, vi har pratat kärlek den här morgonen.
6: Jajamän. Du.
0: Och fått fina tips på hur man ska göra för att inte göra slut.
6: Ja, det är ju det vi vill ha. Har du kommit in något?
0: Det har kommit in bra. Det är också skönt att det är ingen som har sagt typ så här, ligg inte med andra eller sådana uppenbara grejer. Om inte det är en del av uppgörelsen tidigare.
6: Precis.
0: Men vi fick en fin förkortning här från Maggie som skrev, svaret är ORK, O-R-K. O för omtanke, R för respekt och K för kommunikation. 3 stöttepelare i alla relationer.
6: Och så ORK då, att man också kanske måste orka med varandra,
0: ja,
6: lite.
0: Ja, jättebra.
6: Ja, oh, vad fint.
0: Jättefint.
6: Jättekul. Ja, hur gör man för att inte göra slut? 09 017 17 17 får man smsa. Relationstipsen på.
0: Jättefint. Och vad passar bättre än en kärlekslåt nu? Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Det där var Holly Humberstone med To Love Somebody, och du lyssnar på Radio P4 Västerbotten med Jakob Olander, Tora Larsson, snart också Martin Sundelius som gjort oss sällskap.
1: Hej.
0: Men det är också andra som gör radio.
2: Ja, för idag, hörni, så startar ju Aftonbladet sin stora radiosatsning. Radio Aftonbladet, det är ju Alex Lettich, Linda Hjertén, Robert Aschberg med flera som nu ska då i den här nya kanalen bjuda på nyheter, musik, nöje. Har ni hunnit lyssna på morgonen?
0: Jag har ju stått här och sänt egen radio.
2: Jag tittar kanske mest på Martin.
1: Ja, men jag lyssnade faktiskt kanske 17 sekunder här tidigare i morse.
2: Ja, vi lyssnar några fler sekunder här då, ja. Hur det låtit.
3: Du lyssnar på Radio Aftonbladet. Klockan har precis passerat 7 och ja, vädret kändes ju så där, kände jag.
4: Alltså jag kände det igår, för lördagen var så himla varm. Ja. Det kändes lite grann som sommarens sista smekning på mig. Gud vad hemskt. Men alltså, det gjorde det. Ja, det kändes lite igår som att hösten nu är på väg.
3: Vet du vad, det här är en av mina favorithögtider, eller årstider menar jag. Alltså skinnjackevädret, halsduk, går runt och liksom burrar lite.
4: Ja, jag tänker alltid att det vore mysigt.
0: Mm, så där har det låtit.
2: Ja, Alex Lettich och Linda Hjertén där som håller igång. Det här är ju en kanal med nyheter, det är ju som deras, det de har sålt in det på, men det kommer också vara nöje och gäster. Det är musik, det är också reklam. Och de fick ju det här tillståndet från mediemyndigheten att ta över det som tidigare var Energies då.
0: Sändningstillstånd.
2: Ja, vi får väl se hur det går.
0: Men de har ju, likt många andra mediehus, ofta så här chatt- eller kommentarsfunktion på sina saker. Du har kikat lite där, Tora.
2: De har en chatt, och Linni Roos Sitepu verkar vara hon som, vad säger man, administrerar den här chatten.
0: Hon är moderator.
2: Hon är moderator, ja. Exakt. Hon har fullt upp. Det är mycket åsikter. Jag scrollar här. Det är någon som tyckte att det här var som P4, men utan den lokala förankringen och med reklam.
0: Just det.
2: Med en negativ kommentar. De kommer ha reportrar ute i landet, säger de. Det var någon annan som var inne på det spåret också här i chatten på Aftonbladet, som tyckte att varför pratar ni bara om skolstart i Malmö, Stockholm, Göteborg? Det är fler städer som har skolstart idag.
0: Robert Fors, Umeå.

0: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Det är kanalen du lyssnar på. Jag, Jakob Olander, Tora Larsson och Hjalmar Åman. Vi börjar tacka för vårt visande intresse. Och näst på tur är Martin Sundelius som ska sända efter 10:00.
4: Mm. Och vi hoppas få höra en riktig Björklöven-profil. Han skrev ju på för hela 6 år. Återkomsten, Lukas Wallmark. Vi hoppas få höra honom härma hans chef, sportchefen i Björklöven, Per Kente.
3: Varför ska han härma sin chef?

0: bra på det. Jag har hört det i en podcast som heter Hockeypuls. Han är otroligt bra på att härma den här. Han är från Haparanda, Per Kente. Ja. Ja, det känner du till, du som är från Norrbotten.
1: Ja, verkligen. Haparanda bor, de låter speciellt. De är speciella. De kan få vem som helst att springa långt därifrån.
0: Och Wallmark är bra på att härma Per Kente. Wallmark som är uppvuxen här i Umeå. Så vi hoppas att han kan bjuda på det även här i P4 Västerbotten. Ja, efter 12 någon gång blir det. Så att, men jag tänker redan nu, Jakob, under låten under Madonna här så sa du att du är bra på att härma en person.
1: Ja, jag har någon som jag brukar använda ibland. Jag kan väl prata lite så får ni se ifall ni kan gissa vem det är och kanske från vilken specifik film det handlar om. Är ni beredda för det här?
0: Okej, det är en skådespelare.
1: Det är en skådespelare och det är en speciell film.
2: Får man gissa redan nu innan? Nej, jag vet om du kommer.
1: Du vet vilken enda film jag ser på. Din egen bror, Erik. Ska du sätta dit din egen bror?
0: Lennart Jäkel, ja. Jägarna.
2: Jag tog det på andningen också.
1: Var det likt?
2: Ja, det var jättelikt.
0: Ja, det var det.
2: Här,
0: var det.
2: Jag har också en som är mycket andning. Alltså, jag är författare, men jag har också varit med mycket i tv och då blir jag så
0: Amanda Romare.
2: Orolig.
1: Martin, vem härmar du helst?
0: Jag minns, det var ganska många år sedan som vi i kompiskretsen gillade just att härma Lennart Jäkel i Jägarna.
1: Ja.
0: En hund som man hör, en hund som inte lyd kan man ta i skogen. Något sånt där.
1: Det är bra, något som är svårare att härma, det är ju Peter Stormare i Jägarna 2, för han har den konstigaste norrländska dialekten som finns, då han blandar ihop väldigt mycket norrbottniska med typ ångermanländska med typ hälsingska.
0: Han är väl från Hälsingland?
1: Ja,
0: Stormare.
1: Precis, han är där någonstans ifrån, men det är, ja, jag ska inte ens försöka för det går inte.
0: Nej.
1: Men kanske härmning efter 10.
0: Efter 12.
1: Efter 12, ja.
0: Ja, efter 10 då hoppas vi få tag på smittskyddet. Det har varit ett fall av mässling i Västerbotten. Så det ska vi försöka röda ut lite mer vad gäller det. Det lät ju lite oroväckande, men vi får höra efter 10.
1: Efter 10 och då är det Ekot. Fram tills dess ska vi njuta av Robin med låten Show Me Love.

0: Nu har rättegången inletts mot den 45-årige man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
1: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
2: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
1: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkte också förneka brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
2: Efter att polisutredningen gått till stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
0: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
3: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Lyssnar du på? Det är måndag 17 augusti. Och det här programmet som drar igång nu och håller på fram till ett är du varmt välkommen till. Skolstart på en del håll runt om i länet. Och det har vi hört om tidigare i morse. Vi ska strax höra om ett fall av misstänkt utbrott av mässling här i länet. Ytterligare två fall kopplade till festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå. Mer om det om en liten stund.

0: Weeping Willows, Touch Me här i P4 Västerbotten. Vi ska prata om mässling nu efter festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå. Tidigare här i somras så har det upptäckts totalt 3 fall av mässling. Maria Marklund, smittskyddsläkare Region Västerbotten, hallå.
1: Hej.
0: Ett av de här 3 fallen, eller en av de här 3 personerna, finns i Västerbotten. Vad kan du säga om den här upptäckten av misstänkt mässlingssmitta?
1: Nej, vi har 1 fall i Västerbotten vad vi vet av misstänkt mässling. Det är inte bekräftat. Och det är precis som du säger med en koppling till den här festivalen Urkult. Och där gick Folkhälsomyndigheten i lördags ut med ett pressmeddelande där de berättade att av de 5 fall mässling som var i Sverige under augusti månad så var 3 kopplade till den här festivalen.
0: Det här är ju en sjukdom som man kanske trodde att vi inte hade längre.
1: Nej, och det är ju så att vi har så hög vaccinationstäckning tack och lov mot mässling i Sverige som normalt cirkulerar inte mässlingsvirus hos oss. Och det är ju därför vi inte ser så mycket mässling. Det är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Och hade vi inte vaccinationsskyddet så skulle det se annorlunda ut.
0: Hur smittar mässling?
1: Ja, det smittar huvudsakligen via luften, via att man andas in små droppar som innehåller det här viruset. Och det är ett väldigt smittsamt. Man kan gå in i ett rum där det var en person nyss eller för någon timme sedan som hade mässling och kan också bli smittad då.
0: Om man har varit på Urkult, bör man vara orolig?
1: Inte generellt. Det är ju så att de som har haft mässling, då har man en livslångt skydd, immunitet. Och om man är vaccinerad, då har man ett jättegott skydd. Efter en dos så har man ett skydd på 90-95%. Då har man 2 doser så har man ett jättegott skydd. Så det är framförallt de som inte är vaccinerade av någon anledning som ska vara uppmärksamma. Och då ska man vara uppmärksam på om man får torrhosta, man får irriterade röda ögon, lite ljuskänslig och så får man hög feber och sen brukar jag ta någon dag så får man utslag. Det brukar börja uppifrån på kroppen, från ansiktet och sprida sig.
0: Utslag på hela kroppen?
1: Ja, det brukar börja i ansiktet och sen får man ganska typiska utslag på kroppen. Men de känner vården till hur de utslagen ser ut. Men en sak som är jätteviktigt om man har varit i det här fallet då, på Urkult och vet med sig att man kanske tillhör den gruppen då som blir smittad, kan bli smittad, det är att man ringer till vården innan man söker, att man inte går och sätter sig i ett väntrum, för då kan man ju exponera fler, det kan ju bli fler som blir drabbade då. Så man ringer innan och så får man komma in direkt på rum och sådär.
0: Så har man de symptomen, torrhosta, prickar i ansiktet, då ska
1: feber.
0: Man, och feber, då ska man kontakta vården på telefon då?
1: Precis, då ringer man till 1177 eller så ringer man till sin hälsocentral eller och meddelar så får de göra en bedömning. Men man ska inte bara gå och sätta sig i ett väntrum.
0: Hur farligt är det om man drabbas av mässling och inte är vaccinerad?
1: Ja, det är så att det finns inget botemedel när man har fått mässling utan då får man behandling för att lindra symptom. Och man brukar säga att ungefär 1 av 5, alltså 20% som får mässling får någon form av komplikation. Det vanligaste hos barn som är under 5 år då. Vuxna. Man kan få öroninflammation, lunginflammation och i värsta fall, och det är tack och lov mer ovanligt, att man får en inflammation i hjärnan.
0: De här misstänkta fallen av mässling, de här 3 fallen som det talas om nu då, som har besökt festivalen Urkult, vet man om de här 3 personerna var vaccinerade mot mässling eller inte?
1: Nej, det vet inte jag. Så att men man blir inte sjuk i mässling på det sättet om man är vaccinerad.
0: Så det mest,
1: man kan få man kalla genombrottsinfektion, men det är inte lika allvarligt.
0: Så mest
1: sannolikt är man inte vaccinerad.
0: Hur ser du på det då?
1: Ja, jag som smittskyddsläkare önskar givetvis att man tar tillfället att vaccinera sina barn eller sig själv om man inte är vaccinerad mot mässling, inte beroende på just det här som har hänt nu, utan att det är ett väldigt bra skydd, ett bra beprövat vaccin, och att mässling, även om vi inte har cirkulation i Sverige i vanliga fall, cirkulerar ju i många andra länder. Så att det är ett viktigt vaccin att ta.
0: Det säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

0: Laura Branigan är det som du hör i P4 Västerbotten den här måndagsförmiddagen med mig Martin Sundelius. Vi kommer om en liten stund höra den högste sportsligt ansvarige för fotbollsklubben Umeå FC, Adam Chinoffi. 5 raka förluster har man i division 1 norra Umeå FC och riskerar att rasa ur den tredje divisionen på här sidan vad gäller fotboll. Adams tankar om det prekära läget i tabellen om några minuter. Det väntas rätt så varmt väder senare idag, uppemot en 20 grader på sina håll här i länet. Det kan också bli en hel del sol mellan luckorna i molntäcket. Lite blötare är det och har varit bland annat på Gotland, där varnar SMHI för skyfallsliknande regn idag. Man varnar också för översvämning i de östra delarna av Norrbotten, strax norr om oss här i Västerbotten. Det är efter att Norrbotten, de östra delarna i alla fall, haft en helg den gångna med kraftigt regn. Det finns enligt SMHI risk för översvämning från Piteå upp till Kalix och in mot Boden längs bäckar och åar. Och en gul varning gäller från och med idag då fram till midnatt 20 augusti, så en bit in i den här veckan. Vad gäller Gotland så gäller den här varningen från klockan 11 till klockan 6 idag, mitt på dagen. Och de som bor i de drabbade områdena uppmanas över dagvattenbrunnar så att vattnet kan rinna fram obehindrat och inte köra genom vattensamlingar. Det sistnämnda gäller ju Gotland. Om en liten stund då, fokus på Umeå FCs utsatta läge där i division 1 norra. Ska man trilla ner ett hack till? Man var ju superettan för ett år sedan, åkte ur, och inför den här säsongen i division 1 norra var ju målsättningen att man skulle vara med och tampas i toppen om en plats upp tillbaka till den näst högsta serien, superettan. Nu har man fått skruva om målsättningen till att försöka klara sig kvar i tredje divisionen. Mer om det om en liten stund.
1: Det här är P4 Västerbotten.

0: Den officiella fotbolls-VM-låten 2026, Shakira och Burna Boy, Die, Die, heter den. Ja, på tal om just fotboll. Det går knackigt för Umeå FC i Division 1 norra, den tredje divisionen på här sidan vad gäller fotboll. I helgen en ny förlust, Gävle vann i Gävle med 2-0. Adam Kinoffi, sportchef, ni är på negativ kvalplats nu. Ambitionen inför säsongen var något helt annat, snarare att slåss om en uppflyttning till Superettan. Hur går tankarna?
1: Jo, men så är det. Det är klart att när man åker ur Superettan och det finns självklart förväntningar i huvudet på spelartrupp och så vidare. Så att det är något man behöver hantera. Att nu är man där man är och det är bara att jobba på och försöka vända det.
0: 10 juli, tidigare i somras, då meddelade ni att den finske tränaren Niklas Widjeskog fick foten. Han fick lämna klubben in istället med Raves Lavan. Hur tycker du att det har sett ut sen Lavan kommit in som ny tränare där i tidigare i somras?
1: Det är klart att vi har haft några förluster nu både innan uppehållet under Niklas och även nu med Raves då. Så att det är resultatmässigt så behöver vi vända på det. Sen har Raves fått jobba på nu några veckor här efter uppehållet och trycker på rätt saker och faktiskt börjar få till en helhet. Senaste matchen är faktiskt en bra prestation, men det gäller att vinna matcher också, så att jag hoppas att det kommer snart.
0: I din roll som sportchef, jag kan tänka mig att en del blickar börjar riktas mot dig när det går så här tufft sportsligt som det gör den här säsongen. Vad känner du kring det? Och till och med du kanske hänger löst här på din position som sportchef.
1: Nej, men alltså i den här klubben i Umeå FC som är min klubb, så är inte det någonting som jag fokuserar på, utan man jobbar varje dag allt vad man kan för att försöka vända det. Så det är, jag har inte tid för att dras mig i liksom några negativa tankar så, utan det är bara att jobba på.
0: Och du känner själv att du har den viljan att fortsätta i rollen som sportchef i Umeå FC?
1: Ja, jag kommer alltid ge 100 så länge jag är här.
0: Vad är det du tycker behövs nu då för att det inte bara ska se bra ut spelmässigt utan att det ska bli poäng framöver? Närmast väntar ju hemma match på söndag 23 augusti. Enköping står för motståndet då.
1: Ja, nej, men jag vill fortsätta se ett lag som försvarar tillsammans och kan ha en intensitet som vi hade nu senast som vi inte haft tidigare. Så jag tror att fortsätter man gnugga på det där så vänder det till slut.
0: Och ambitionen nu då med resten av den här säsongen, det handlar helt enkelt om att klara kontraktet och inte rasa ur Division 1 norra då, gissar jag.
1: Ja, men självklart så är fokus på det. Det är det enda vi går för nu. Och det är vinna varje match, försöka vinna den. Och som du säger, vi blickar inte till något avancemang eller så såklart, utan det är att rädda kontraktet.
0: Det är att rädda kontraktet, så sa sportchefen i Umeå FC Adam Kinoffi när jag pratade med honom lite tidigare idag. Enköping alltså nästa uppgift för Umeå FC där i Division 1 norra fotbollen. Just nu ligger man alltså på negativ kvalplats, men bara en poäng skiljer från de jagande lagen där på direkt nedflyttningsplats. Så utsatt läge för Adam Kinoffis Umeå FC.
2: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
3: Han är glad.
2: När han är barnvakt till lille Småtting.
3: Annan saga, hemsk.
2: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
4: En ajabaja.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper med True Colors här i P4 Västerbotten. Pia Diasberger med nyheter nu. Först gäller det mässling.
1: Ja, en person i länet misstänks vara bland de tre som smittats av mässling på en festival i grannlänet. Och nu varnar regionen festivalbesökare. En person i Västerbotten misstänks ha smittats med mässling. Totalt 3 fall i landet har upptäckts där de som blivit smittade har besökt musikfestivalen Urkult i Västernorrland. Och nu uppmanar smittskyddsläkaren alla som besökt festivalen att vara uppmärksamma på symptom som hög feber, torrhosta och utslag. Det är ju ovanligt med mässlingutbrott i Sverige eftersom de flesta är vaccinerade mot mässling. Mer än var tredje bilist kör för fort vid grundskolor där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen. Det här visar en undersökning som Riksförbundet M-Sverige gjort. I Västerbotten gjordes kollen i Robertsfors kommun. Bussar är bäst på att hålla hastigheten, men bland taxibilarna kör 4 av 10 för fort, enligt undersökningen. Barn ska ha en trygg trafikmiljö runt skolan och därför står polisen i Umeå vid bland annat Sjöfruskolan på Tomtebo i Umeå idag på terminens första skoldag. Erik Hallin är polis.
2: Det är ju många människor som samlas på en liten yta när det är hämtningar och lämningar. Så att hus, stort problem, svårt att säga, men framförallt är det ju en kan vara stressig miljö, då vill vi finnas där och skapa mer trygghet.
3: Vad gör ni om det passerar någon? Ni stoppar dem eller hur jobbar ni?
2: Ja, men vi stannar bilen efter vägen, vi vinkar in dem och så kontrollerar vi med nykterhet, körkort och så vidare.
1: Reporter Tora Larsson som också rapporterar att de flesta av eleverna som hon pratat med är peppade. Och tvåorna är stolta över att få börja 1 år äldre. Lev som börjar 2:an idag tror att det kommer att vara annorlunda mot 1:an.
4: Alltså lärarna blir lite mer sträng.
5: Isak.
3: Och vilken klass börjar du idag?
5: 3:an.
3: Hur känns det?
5: Bra. Varje fredag ska vi på navet och ha simträning.
3: Just det. Kan du simma?
5: Ja, men inte direkt 200 meter.
3: Nej, och det är det du ska öva på nu då?
5: Ja.
1: Reporter Tora Larsson i studion Pia Diasberger.
0: Ja, det är en bit att simma. 200 meter. Jag minns när jag tog simborgarmärket själv. Det var en stor dag det, när det begav sig någon gång i början på 90-talet. Vi ska, apropå Tora Larsson, prata om relationer. Hon har nämligen pratat med några om hur man håller dem vid liv så här års. Det var 460 par som skilde sig här i Västerbotten förra året. Totalt i Sverige 20 000. Och just när semestern tar slut och vardagen kickar igång, som det kan vara för många just idag, ja, då kan det vara en prövning på relationen.

0: Cool and the Gang, Celebration. Den har du hört förut, garanterat. Kanske i något väldigt glatt tillstånd dessutom. Vi ska prata om något som kanske är lite tråkigare nu. Eller så kan man välja att se det som att glaset är halvfullt. Man kanske är bra på det här med relationer. Vi ska prata om det faktum att drygt 20 000 par skilde sig i Sverige förra året. 460 av dem i Västerbotten. 460 par alltså. Och nu när semestern tar slut för många så kan det vara utmanande då för par som får mindre tid för varann, och så är det vardagens måsten som pockar på. Tora, du har träffat par på stan i Umeå, frågat om hur man tar hand om den här relationen efter semestern.
1: Ja, det var många som ville prata om det, och alla ville kanske inte vara med i radio, men det här med att leva tillsammans med någon länge och vad hemligheten är, det engagerar ju. Vissa vet inte alls vad det är man har gjort för att det ska få det att funka, och andra har väldigt tydligt vad som funkar och vad som funkar inte. Jag var på ett handelsområde i Umeå här innan helgen, och jag mötte då ett par som stod med stor kundvagn, hade shoppat loss och skulle packa in sig i bilen. Och det var då Frida Sandström. Hon har varit gift med sin man Anders, som också var där i 18 år.
0: Och, wow.
1: Ja, och då undrar man ju, vad är hemligheten med det?
2: Ni har bröllopsdag snart. Hur länge har ni varit gifta?
3: 18 år.
2: Och aldrig skilt er?
3: Nej.
2: Men hur kommer det sig då att ni inte har skilt er?
3: Tre barn senare. Och nu två barnbarn. Mm. Och så fullt upp. Det händer ju saker hela tiden. Kanske det som är grejen.
2: Ja. Ja. Men just när man har haft semester, man umgås kanske lite närmare, och sen när man kommer till rutinerna, då kan det ju vara att det, att man antingen tycker det är jobbigt att vara ifrån varandra eller skönt att äntligen få space. Kan du uppleva att det just efter en sommarsemester liksom blir något typ av skav eller så?
3: Men det är klart att man saknar ju när det finns mer tid. Att tiden saknas när man börjar jobba igen. Men det är ändå ganska skönt. Tillbaka till rutiner. Så man kan uppskatta semestern också. Ja.
2: Och nu ska ni iväg till stugan i helgen?
3: Ja.
2: Är det ett sånt tillfälle då ni
3: umgås? Absolut. Ja, stugan ger ju jättemycket energi. Man får bort och lämna. Alla måste, det är bara vara.
2: Ja. Om man ska ge tips då till andra, det kanske är nya relationer som lyssnar nu. Hur får man det att hålla så länge? Alltså, har du något tips där det här kan vara bra att göra?
3: Jag tror att det är vardagliga. Att man får vardagen att flyta på så att man inte går och gnäller på varandra liksom när det gäller städning, handling, laga mat, hämta, lämna på förskolan, och så försöka dela upp det redan, eller prata om det ganska snabbt. Jag tror att den kan vara ganska jobbig för många.
2: Har ni gjort det? Pratat om det och delat upp?
3: Ja, men det är klart att man har haft dippar, så är det ju. Herregud, det är inte 18 år av
4: nej.
0: Ja, skönt att höra ändå att det inte bara är guld och gröna skogar, 18-års äktenskap. Det är mänskligt att det blir lite, att det är lite motigt ibland.
1: Man kanske har fått lära sig den hårda vägen vad som funkar, så att säga. Ja. Det där med kvalitetstid, men till exempel när man har barn då, som det här paret, hur man löser det. Josefin Larsson och Adam Holmlund, de har två barn och de var också här och handlade. Och så här säger Josefin då om vad som händer när semestern nu övergår i vardag.
5: Ja, det är väl de bekanta rutinerna som kickar in, och skola, jobb, allt det där tråkiga man måste hålla på med också.
2: Har du något tips om hur man liksom får relationen att funka i det där brytet? Hur gör ni?
5: Oj, just nu har vi förlängt semestern lite grann med den här helgen. Att vi har en liten familjetur till Sälen, så det blir några dagar där.
2: Ja. Brukar ni göra så?
5: Nej, det brukar inte vara så.
2: Hur känns det då? Ni har det framför er.
5: Men det känns bra. Ja, det känns mysigt.
2: Ja, vad säger du?
6: Lite extra umgängestid blir det för hela familjen, inklusive oss två. Mm. Dra med ungarna på det hela.
0: Josefin och Adam där. Du, Tora, när du var ute med din radiomikrofon och pratade om relationer, var alla så där lyckligt gifta som de här vi nyss har hört?
1: Nej, men jag gick ju fram till de som verkade vara i relation, i par, för att få höra. Och jag träffade faktiskt ett par som inte alls var så lyckliga. Jag tänker vi ska höra dem efter musiken. De hade varit ihop i 2,5 år men hade gjort slut och nu visste de inte. Ska vi fortsätta vara ihop eller inte? Och jag fick dyka in mitt i deras relationstankar och kanske lite av en kris.
0: Om några minuter så får vi höra hur det är för dem.
7: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det lät som en relationslåt där, om inte jag misstolkar texten allt för mycket. Och Tora, vi pratade om det där med att försöka hålla ihop. Det kanske kan vara extra utmanande så här nu när vardagen kickar igång efter sommarledigheten, jag vet inte.
1: Och många har ju tid kanske på semestern att prata med varandra. Det kommer upp saker som man kanske behöver hantera nu när vardagen kickar igång. Det är ju i alla fall en period då många relationer sätts på prov. Och vi har ju hört några gifta par här som jag träffade inför helgen som hade bra tips på hur de hittar tid för varandra. Men så sprang jag på ett par. De är 20-årsåldern och de visste inte riktigt, ska vi ens vara tillsammans? Och jag sa, är ni nya? Är det första dejten? Eller så där. För de såg väldigt frågande ut när jag frågade, är ni ihop? Vi vet inte. Då hade de ju varit ihop i 2,5 år sen då gjort slut. Och nu funderade de på, ska vi försöka igen? Så vi dyker rätt in i samtalet jag hade med dem. Och vi kan ju höra först hur de dels svarar väldigt olika på min första fråga här. Men ni har hittat tillbaka till varandra?
2: Ja, på något magiskt sätt. Jag vet inte, hur fan hittar vi tillbaka till?
1: Vad säger du?
3: Vi är väl inte där än, men vi klickade så bra och vi är ganska lika som personer. Och sen när man har spenderat 2,5 år med att älska någon så är det väldigt svårt att sluta älska någon. Och stänga en sån relation är ju ganska trist. Mm. När man kan kanske jobba upp det igen, men det vet vi inte.
0: Oj, to be continued.
1: Svårt att veta ju. Ska man satsa eller gå vidare?
0: Verkligen.
1: Och vi kan höra killen i det här paret fortsätta berätta då om förra året. De flyttade ihop, så det blev en ganska stor förändring på en ganska liten yta. Han skadade sig också och var hemma mycket. Och i det här så gick de varann verkligen på nerverna.
2: Det blev ju bara kaosigt allmänt, att man måste ha pengar och du vet, det är så här. Så då blev det att vi var ju väldigt så här på varandra. Då
1: ni
2: blev
1: var väldigt nära allt.
2: Och sen är ju vintern, man, det är inte så kul att vara i Umeå på vintern. Så då blir det att man dippar ju allmänt också. Och sen hade jag redan skadan och då blev det att det blev ju lite struligt.
1: Vad är liksom lösningen då? Nu är det ju det ni håller på att utforska, men vad är lösningen på att hitta en bra relation?
3: Vi får ju respektera varandras space och ändå vara öppna med att, nej, men nu känner jag att det är för mycket, nu vill jag ha egen tid. Och det är svårt om man bor litet såklart, men att man ändå också värdesätter andra relationer, alltså kompisar och sånt. Att man tar tid att vara med dem och inte bara fastnar i sin egen relation och bara är med sin partner hela tiden. Det var ganska viktigt.
2: Jag hade ju mitt spelande där, så jag gick ju och bara satt mig och spelade.
1: Ja.
2: Och sen så var det typ det. Men det är ju lite där, man blir ju på varandra som du säger. Alltså, så man får bara hitta saker att göra också. Så att man inte alltid bara alltid med varandra. För alltså, vi märkte ju att det går ju inte att vara en hel vecka i rad med varandra, på varandra hela tiden. Det blir ju, när man blir lätt irriterad och så. Men det är ju, ja, som du säger.
1: Och utöver att hitta, att ta hand om sina andra relationer och ha space, vad ska man göra för att liksom få den bästa som vardagsrelationen till den man lever med? Alltså, vissa kanske har så här dejtkvällar en gång i veckan. Alltså, eller finns det något annat som ni tror kan vara en nyckel? Nu skrattar ni. Ja. jag var på honom ofta om att vi skulle ha sådana dejtkvällar och hitta på grejer lite utöver det vanliga, än att bara komma hem, se på tv, äta snacks och gå och lägga sig. Utan att man hittar på, köpa ett sånt, jag vet inte, keramikit och sitta och pyssla. Alltså någon sån liten grej kan vara nog. Vad tänker du att det kan ge? Men jag tänker att det blir lite någonting annorlunda, lite mer att man, jag vet inte, lite bonding, att man får

0: trångt också. Så det ska bli spännande och om man någon gång får veta hur det gick för dem. Men relationer har ju så många olika stadier.
1: Nu i P4 Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det ska handla om den svenska radiomarknaden som ritas om idag.
2: Ja, idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
3: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
4: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
3: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
4: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. Rickard Masré är vd för Energy.
5: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digital radio, och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
4: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
5: Så det blev ju en liten dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
2: Reporter var Anna-Karin Ivarsson. SVT:s ny version av Vi på Saltkrokan blir långfilm. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade nyversionen av tv-serien Saltkråkan. Inspelningen den börjar i augusti och sker än en gång i Stockholms skärgård. Premiärdatum för filmen Saltkråkan är inte klart än.
1: Andrea Valderrama med kulturnyheterna här i P4 den här måndagsförmiddagen, där vi härifrån P4 Västerbotten bland annat rapporterar om ett misstänkt mässlingfall från länet.

Joakim Berg med låten Land här i P4 Västerbotten. En person härifrån länet misstänks ha smittats av mässling. Totalt är det 3 misstänkta mässlingsfall som har upptäckts efter att de 3 besökt musikfestivalen Urkult i Västernorrland utanför Sollefteå, Näsåker. Nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund, västerbottningar som har besökt Urkult, att vara uppmärksam på symptom som hög feber, torr hosta och utslag. Och de här utslagen, de börjar synas i ansiktet och sen så går de neråt på kroppen. Det är väldigt ovanligt med mässlingsutbrott i Sverige eftersom vaccinationsgraden är hög. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sheryl Crow här i P4 Västerbotten, All I Wanna Do. Klockan är 11, vi ska få senaste nytt från Ekot med hjälp av Gustava Söder.
1: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
2: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
1: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medgade misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
3: De som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
4: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
3: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
1: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Och i nämnda app Sveriges Radio kan du också följa pågående direktsändning som den här från P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Strax Pia Diasberger med senaste nytt härifrån, bland annat om mässlingsutbrottet. Kopplat till festivalen Urkult i grannlänet Västernorrland. Mer om det efter Mando Diao och Dan

0: Dance.
1: Dalarna kommer de ifrån, Mando Diao. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Pia och Martin här i Radiohuset i Umeå just nu. Och Pia, en västerbottning som haft koppling till musikfestivalen Urkult i grannlänet Västernorrland, tros vara bland de tre som har smittats av mässling på den här festivalen.
2: Ja, precis. Och nu varnar regionen festivalbesökare och uppmanar alla som har besökt festivalen att vara uppmärksamma om de skulle få symptom som hög feber, torrhosta och utslag.
1: Idag så var det, inte på alla håll i länet, men på vissa, skolstart.
2: Precis, och vår reporter Tora Larsson rapporterar att de flesta elever som hon pratat med är peppade. Och tvåorna är stolta över att få börja ett år äldre. Lev som börjar tvåan idag tror att det kommer att vara annorlunda mot ettan.
3: Alltså, lärarna blir lite mer sträng.
4: Isak.
5: Och vilken klass börjar du idag?
4: Trean.
5: Hur känns det?
4: Bra. Varje fredag ska vi på navet och ha simträning.
5: Just det. Kan du simma?
4: Ja, men inte direkt 200 meter.
5: Nej, och det är det du ska öva på nu då?
4: Ja.
1: Mm. Övning ger färdighet. Minns du när du började trean, Pia?
2: Mm.
1: Minns du det?
2: Mm.
1: Det gör du. Vad minns du då?
2: Ja, det var underbart. Jag hade en jättefin vit tröja med lila små elefanter. Ja, min favorittröja. Bästa skolstarten.
1: Okej, av alla?
2: Ja, men jag hade ju den där elefanttröjan.
1: Ja, okej.
2: Fattar du väl?
1: Ja, och äldst på lågstadiet. Det kanske också bidrog till en härlig känsla.
2: Eller? Ja, var det så för dig?
1: Ja, det var det nog.
2: Ja.
1: Ja. Man känner sig lite säkrare sådär.
2: Mm.
1: Ja. Inte lika rädd för de äldre.
2: Ja.
1: Som jag var när jag började ettan, exempelvis.
2: Ja.
1: Du, 43 nämndemän och 5 domare begick brott medan de dömde andra. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.
2: Ja, och många av dem som har dömts för, de har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Och det handlar om allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning, bedrägerier och våldtäkt. Och det trots att det är krav på att man ska följa lagen för att bli nämndeman. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott, utom Liberalerna. Sverigedemokraterna har flest, 12 stycken. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän. Varken Sverigedemokraterna eller Sverigedemokraterna Riks ska jag säga, eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut när det gäller hur många brottsdömda nämndemän de har, utan de svarar att man gör kontroller och att man har tydliga etiska regler.
1: Och vill du som lyssnar höra mer om det här, då går det bra i appen Sveriges Radio, en poddserie i 3 delar som heter Med makt att döma. Sök på den i appen Sveriges Radio, Med makt att döma, om du vill höra mer kring den granskningen. Nu i P4 Västerbotten, Taylor Swift.

0: Jag såg att den I knew it, I knew you. Taylor Swift här i P4 Västerbotten. Tidigare här i sändningen, strax efter klockan 10, så pratade jag med smittskyddsläkare för Region Västerbotten, Maria Marklund, apropå då det misstänkta fallet av mässling som en person drabbades av, en person hemmahörande här i Västerbotten, efter att personen varit på festivalen, musikfestivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå. Och jag bad först Maria Marklund, smittskyddsläkare, berätta vad hon vet om det här misstänkta fallet som är hemmahörande här i länet.
1: Nej, vi har ett fall i Västerbotten vad vi vet av misstänkt mässling. Det är inte bekräftat. Och det är precis som du säger med en koppling till den här festivalen Urkult. Och där gick Folkhälsomyndigheten i lördags ut med ett pressmeddelande där de berättade att av de fem fall mässling som var i Sverige under augusti månad så var tre kopplade till den här festivalen.
0: Det här är ju en sjukdom som man kanske trodde att vi inte hade längre.
1: Nej, och det är ju så att vi har så hög vaccinationstäckning, tack och lov, mot mässling i Sverige, som normalt cirkulerar inte mässlingsvirus hos oss. Och det är ju därför vi inte ser så mycket mässling. Det är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Så hade vi inte vaccinationsskyddet så skulle det se annorlunda ut.
0: Hur smittar mässling?
1: Ja, det smittar huvudsakligen via luften, via att man andas in små droppar som innehåller det här viruset. Och det är ett väldigt smittsamt. Man kan gå in i ett rum där det var en person nyss eller för någon timme sedan som hade mässling och kan också bli smittad då.
0: Om man har varit på Urkult, bör man vara orolig?
1: Inte generellt. Det är ju så att de som har haft mässling, då har man en livslångt skydd, immunitet. Och om man är vaccinerad, då har man ett jättegott skydd. Efter en dos så har man ett skydd på 90-95%. Då har man två doser så har man ett jättegott skydd. Så det är framförallt de som inte är vaccinerade av någon anledning som ska vara uppmärksamma. Och då ska man vara uppmärksam på om man får torrhosta, man får irriterade röda ögon, lite ljuskänslig och så får man hög feber. Och sen brukar jag ta någon dag så får man utslag. Det brukar börja uppifrån på kroppen, från ansiktet och sprida sig.
0: Utslag på hela kroppen?
1: Ja, det brukar börja i ansiktet och sen får man ganska typiska utslag på kroppen. Men de känner vården till hur de utslagen ser ut. Men en sak som är jätteviktigt om man har varit i det här fallet då, på Urkult och vet med sig att man kanske tillhör den gruppen då som blir smittad, kan bli smittad, det är att man ringer till vården innan man söker, att man inte går och sätter sig i ett väntrum, för då kan man ju exponera fler. Det kan ju bli fler som blir drabbade då. Så man ringer innan och så får man komma in direkt på rum och sådär.
0: Så har man de symptomen, torrhosta, prickar i ansiktet, då
1: ska man, och feber,
0: då ska man kontakta vården på telefon då?
1: Precis. Då ringer man till 1177 eller så ringer man till sin hälsocentral eller och meddelar, så får de göra en bedömning. Men man ska inte bara gå och sätta sig i ett väntrum.
0: Hur farligt är det om man drabbas av mässling och inte är vaccinerad?
1: Ja, det är så att det finns inget botemedel när man har fått mässling, utan då får man behandling för att lindra symptom. Och man brukar säga att ungefär 1 av 5, alltså 20% som får mässling får någon form av komplikation. Det vanligast hos barn som är under 5 år och vuxna. Man kan få öroninflammation, lunginflammation. Och i värsta fall, och det är tack och lov mer ovanligt, att man får en inflammation i hjärnan.
0: De här misstänkta fallen av mässling, de här tre fallen som det talas om nu då, som har besökt festivalen Urkult. Vet man om de här tre personerna var vaccinerade mot mässling eller inte?
1: Nej, det vet inte jag. Så att, men man blir inte sjuk i mässling på det sättet om man är vaccinerad.
0: Så det mest,
1: man kan få kalla genombrottsinfektion, men det är inte lika allvarligt.
0: Så mest
1: sannolikt är man inte vaccinerad.
0: Hur ser du på det då?
1: Ja, jag som smittskyddsläkare önskar givetvis att man tar tillfället att vaccinera sina barn eller sig själv om man inte är vaccinerad mot mässling. Inte beroende på just det här som har hänt nu, utan att det är ett väldigt bra skydd, ett bra beprövat vaccin. Och att mässling, även om vi inte har cirkulation i Sverige i vanliga fall, cirkulerar i många andra länder. Så att det är ett viktigt vaccin att ta.
0: Så sa Maria Marklund, smittskyddsläkare Region Västerbotten, när jag pratade med henne lite tidigare här i sändningen strax efter klockan 10.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Huntrix i P4 Västerbotten. Golden heter låten. Du kör väl försiktigt så här när det är skolstartsdag på många håll i länet. Jag vet att det inte är alla skolor som börjar just den här måndagen. Vissa platser i länet så är det senare veckan som skolstarten gäller. Men det är bra att alltid hålla hastigheten, särskilt när man passerar skolor och förskolor. En undersökning som genomfördes i våras av bilistorganisationen Riksförbundet M Sverige, den visar på att vi är väl kanske lite sisådär på att hålla nere hastigheten till 30 km i timmen då utanför grundskolor. Det var mer än var tredje bilist enligt den här undersökningen som genomfördes i flera olika kommuner runt om i Sverige i våras som körde fortare än 30 km i timmen utanför skolor och förskolor. Resultatet visade lite mer detalj då att 35% av personbilarna körde fortare än tillåtna 30 km i timmen. Och taxichaufförerna, de var sämst enligt den här undersökningen. Där var det 42% av dem som körde taxi som körde fortare än 30 km i timmen. Lastbilar nästan där uppe också, 39%. Bussarna var väl bäst då. Busschaufförer, 21% var det som körde fortare än 30 km i timmen enligt den här undersökningen. Riksförbundet M Sverige anser att det här visar på behovet av återkommande hastighetskontroller och fler hastighetsdämpande åtgärder i och i närheten av grundskolor.

Natalie Carrion från Lycksele med låten The Brokens. Och just från Lycksele så kommer vi direkt sända förmiddagsprogrammet nu på torsdag. Alltså nu på torsdag från de centrala delarna av Lycksele. Vid torget där, vid den snurrande stenen, där kommer P4 Västerbottens tillfälliga radiohus, får man säga då, finnas på torsdag alltså.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Pia, det kan finnas ett misstänkt fall av mässling i länet.
1: Ja, nu varnar regionen alla som har varit på musikfestivalen Urkult.
0: 11:30 är klockan.
1: En länsbo som haft koppling till musikfestivalen Urkult i grannlänet Västernorrland tros vara smittad med mässling. Och nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund andra festivalbesökare att vara uppmärksam på symptom.
2: Det är framförallt de som inte är vaccinerade av någon anledning som ska vara uppmärksamma. Och då ska man vara uppmärksam på om man får torrhosta, man får irriterade röda ögon, lite ljuskänslig och så får man hög feber och... Sen brukar jag ta någon dag så har man utslag. Det brukar börja uppifrån på kroppen, från ansiktet och sprida sig.
3: Totalt 3 fall av mässling går att härleda till årets Urkultfestival enligt Folkhälsomyndigheten. Ett av fallen finns i Västerbotten.
2: Nej, vi har 1 fall i Västerbotten vad vi vet av misstänkt mässling. Det är inte bekräftat. Och det är precis som du säger med en koppling till den här festivalen Urkult.
3: Den som redan haft mässling eller är vaccinerad har ett väldigt gott skydd mot den luftburna sjukdomen. Men mässling är väldigt smittsamt om man inte är vaccinerad. Enligt Maria Marklund räcker det att gå in i ett rum där en smittad person funnits en timme tidigare för att få mässling. Region Västerbotten uppmanar nu besökare på Urkultfestivalen att vara uppmärksamma på symptom och att då inte sätta sig i ett väntrum.
2: Men en sak som är jätteviktigt om man har varit i det här fallet då, på Urkult och vet med sig att man kanske tillhör den gruppen då som blir smittad, kan bli smittad. Det är att man ringer till vården innan man söker, att man inte går och sätter sig i ett väntrum. För då kan man ju exponera fler, det kan ju bli fler som blir drabbade då.
1: Och reporter var Andrea Gilder. Mer än var tredje bilist kör för fort vid grundskolor där man max får köra 30 km i timmen. Det här visar en undersökning som Riksförbundet M Sverige gjort. Här i länet gjordes kontrollen i Robertsfors kommun. Bussar är bäst på att hålla hastigheten, men bland taxibilarna kör 4 av 10 för fort enligt undersökningen. Nyheterna, Pia Diasbergner.
0: Och vädret, ja, halvklart till mulet och möjligen någon lokal regnskur. Temperatur 14-19 grader, lite beskedligare längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Där och nordvästlig vind med en del friska vindbyar.

Europe med välkända Carrie. Stora på 80-talet var de. En annan som var väldigt stor då, det var Bonnie Tyler, som begravs idag i Wales. Tusentals fans rapporteras vara samlade i Swansea i Wales för att på nära håll då följa den här begravningen av Bonnie Tyler. Gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hålls i kyrkan Swansea Minster klockan 1 om lite drygt en timme då svensk tid, och den direkt sänds på Bonnie Tylers officiella webbplats om man är nyfiken. Samtidigt kan fans då följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan, det här rapporterar BBC. Stort fokus kommer att läggas på Bonnie Tylers walesiska identitet, och organisten där i kyrkan kommer innan ceremonin spela låtar av Tom Jones, Shirley Bassey och av Bonnie Tyler själv förstås. En manskör ska också, rapporteras det därifrån Wales, sjunga Bonnie Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Därefter så går kortegen vidare till närliggande Skewen i Neath Port Talbot, där Bonnie Tyler föddes och växte upp. Och där kommer det hållas då en privat begravningsceremoni inom familjen. Bonnie Tyler, hon avled i början av juli på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler som alltså begravs i Wales senare idag om dryga timmen. Och strax efter att den begravningsceremonin i Wales inleds, ja då drar det här programmet igång i den här kanalen.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, som bland annat kommer till Umeå lite senare i höst. Den här låten heter Högsbo Riviera.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, ett populärt program som rullat många år kvällstid i Sveriges Radio P4. Strax ska vi be oss till Björklövens ishall.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers i samarbete Islands in the Stream här i P4 Västerbotten. Skellefteå AIK hade ispremiär. Dit allmänheten är välkommen redan den 6 augusti. Det är snart 2 veckor sedan som man hade det. I kväll var det tänkt från början att ispremiär dit allmänheten är inbjuden skulle hållas i Umeå och Björklöven. Spelarna skulle tillsammans med en del Björklövens supportrar finnas i ishallen, men man flyttar fram den här ispremiären och anledningen till det är att man bedömer att det blir svårt att genomföra ett säkert arrangemang under nuvarande förutsättningar. Ishallen där vi hör ljud ifrån nu, den har ju byggts om inför SHL-återkomsten för Björklövens del, och Henrik Brandt, reporter, du har tagit in osäkert arrangemang om man hade hållit det ikväll. Är det farligt att gå runt där du är nu?
1: Man ska ha hjälm på vissa ställen, står det. Det är såna här gula och röda avspärrningsband. Det är ju ståplatsläktaren framförallt det handlar om, som ju fortfarande byggs om. Den är inte riktigt klar. Den ser nästan klar ut. Man har ju förlängt den ner mot isen. Det var ju tidigare liksom en liten gång där närmast isen då, bortom, ja, där målvakten, borta målvakten står i sin första period. Men nu går läktaren hela vägen ner där. Det som saknas, det ser ut att vara lite staket och sådär. Det luktar lite trä, man ser att man håller på att såga lite grejer. Jag tror att du hör också, är det någon såg eller någonting som låter i bakgrunden, ja. Martin?
0: Ja.
1: Ja, det är inte bara min tinnitus då. Men annars ser arenan likadan ut faktiskt. Det är uppe i taket så har det blivit nya takstolar som har förstärkts. Man ser att det här gamla bruna träet har fått lite sällskap av nytt ljust trä. Och så lite längre bort, om jag tittar liksom, om jag står på ståplats, tittar upp mot vänster. Där pågår det faktiskt någon typ av bygge som inte alls ser klart ut. Men det, där verkar det bli någonting stort på gång. Mm. Men det som är mest spännande, det är på isen. Och tänker jag inte på spelarna som är på isen, för det har jag sett förut, utan det här är ju public service, jag ska inte säga då vad det är för reklam, men tittar man reklamen på isen så framgår det ju tydligt att det här är ju inte hockey, all svensk hockey längre som ska spelas här. Det är ju inte lokala företag som har sina emblemer här infrust under isen, utan det är ju multinationella stora företag och svenska företag. Det är en helt annan liga som Björklöven ska spela i nu när det blir dags då för SHL i höst.
0: Ja, det är många som har väntat i lite drygt 25 år på den här återkomsten i högsta serien. Och arenan som du nämner nu då, som man håller på att renovera, den är ju byggd på 60-talet. Det finns ju de, inte minst på isen nu, som gärna hade sett en ny, större, modern hockeyarena i Umeå. En av dem är ju nybliven, nyutnämnd lagkapten Lukas Wallmark, som är tillbaka i Björklöven efter många år utomlands. Vi hoppas ju få prata med honom via dig då, Henrik, och höra honom här, ja, i P4 Västerbotten. Det hade varit kul att höra om just arenan med Wallmark. Är han på isen?
1: Absolut, absolut. Och när jag var på tal om då Wallmark då, när jag svängde förbi här och parkerade på framsidan, så var det ju ganska välfylld parkering. Det var en bil också då som hade 3 kronor symbolen på sig. Så att jag tänker, det kanske var hans bil som stod där. Så att han har ju spelat i landslaget länge och nu tar över, som du säger då, rollen efter Axel Ottosson. Jag ska ju fråga också såklart, hur känns det att ta över rollen så där? För att Axel spelar ju kvar i laget fortfarande och får inte kalla sig kapten längre. Det kanske kan vara känsligt, jag vet inte. Båda två är ju Umeå-killar. Jag vet inte om det är något år mellan dem, men de är väl, har ju spelat här på Teg i Umeå åtaliga gånger kan jag tänka mig. Så att, ja, det ska bli spännande att höra i alla fall. Det är ju någon typ av träning som pågår just nu. De har ju på sig sina träningsställ som ser lite annorlunda ut i år faktiskt. Det är som att de har som en rand som går över magen, en gul rand som går liksom horisontellt. Och sen har de ju då gröna, helgröna och helvita ställ då. Ganska snygga ändå. Men det ser, allting ser väldigt crisp ut här. Det är ju ny sarg också och ny liksom plexiglas. Det är ju, alltså det är knappt att det ser ut som att det är någonting här. Det är inte en enda puck som har träffat plexiglaset än. Så att det är väldigt fint och fräscht här, måste jag säga.
0: Mm. Och det håller på att, ja, fila

0: lite på de sista detaljerna i renoveringen då inför SHL-starten senare i höst. För Björklövens del så är det ju borta premiär som gäller mot Djurgården den 19 september. Och för Skellefteå AIKs del så är det hemma möte med Brynäs. Vi kommer att höra då när träningen är över här efter klockan 12. Den nyutnämnde lagkaptenen Lukas Wallmark. Och fram till dess får väl du titta på där då vad de gör på isen, Henrik.
1: Jajamän, jag håller utkik.

0: Meghan Trainor i P4 Västerbotten den här måndagen 17 augusti. Vi ska nu när klockan går mot 12.00 få senaste nytt från Ekot. Sen återvänder vi till ishallen i Umeå.
1: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången. Nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
2: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slog sig ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var särbos och kvinnan var hälsa på hos mannen och motivet är fortsatt oklart.
1: Den misstänkte mannen greps i april då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
2: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan. Och det har man presenterat idag i rätten och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
1: Och vad säger den misstänkte mannen?
2: Han nekar till brott. Han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl dem här utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan men att han inte har bragt dem om livet.
1: Och vad kommer hända härnäst nu?
2: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan och man kommer också, på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
1: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna. Efter radhusbranden i Arboga i fredags har alla drabbade nu fått tillfälliga boende, det enligt kommunen. 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje brann och minst 18 lägenheter förstördes. Andreas Silversten är socialdemokrat och ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
3: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter om man behöver det. Men nu är det måndag igen så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
4: Det var 2 radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
3: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att två drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
5: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet, fast besättningen på 5000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
6: No. Not nearly long enough.
5: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen som egentligen skulle komma hem i maj rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
7: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
8: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
9: Jag känner mig redo.
8: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
9: Jag gör läxan, skriva matte och så.
8: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
9: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
8: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
9: Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna och skär jag min kniv. Tanja ger den.
8: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
9: Elsanna vattenflaska. Elsanna matlåda. Tröja. Kex. Tofflor. Byxor. Tröjan till. Jag tog med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solinström, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud tätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
10: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
11: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
10: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidel. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslands experten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program, som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
0: I Sveriges Radio-appen, ja. Där finns allt möjligt. Dessutom pågående direktsändning som den här från P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Strax också Henrik Brandt som ska prata med Björklövens nyutnämnde lagkapten Lukas Wallmark. Vi tar oss till isladan på Teg i Umeå efter att vi lyssnat på Pernilla Andersson och hennes låt som heter Rosor. Rosor.

0: Pernilla Andersson är det som du hör här i P4 Västerbotten denna måndag den 17 augusti. Skolstart på sina håll i länet och det börjar också snackas kanske på en del arbetsplatser och så. Lite mer ishockey inför SHL-starten senare här i höst 19 september. Björklöven, nykomling, återkomst efter 25 år utanför högsta serien. Snackas det nog mycket om i Umeå med omnejd lagkapten, nyutnämnd sådan. Lukas Wallmark finns utanför ishallen hos dig, Henrik Brandt.
1: Ja, vi sitter utanför just nu, eller vi står utanför ishallen. Det pågår träning just nu, men jag står med Lukas Wallmark, lagkapten, utanför. Varför spelar inte du just nu?
2: Ja, en liten känning, så vi tar inga risker nu här i början, så det är mer en säkerhetsåtgärd.
1: Det är som att missa första dagen på skolan. Hamnar man efter?
2: Ja, men det är så pass tidigt än, men självklart så är det mer att det kittlar i fingrar och så får dra igång, så det är väl lite tråkigt, men det hör till.
1: Men det är inte så att Björklövens fans behöver vara oroliga att du blir borta en längre period?
2: Nej, utan det är bara nu en säkerhetsåtgärd, och som jag sa, vi tar inga risker nu, utan förhoppningsvis jag är redo här inom ett par dagar bara.
1: Det händer ju mycket med Björklöven just nu. Det är ju en jättekostym man ska försöka växa in i nu. Man går från Hockeyallsvenskan och SHL. Spelarbudgeten fördubblas. Arenan här på Teg håller på att renoveras mycket. Hur har det varit för dig att komma från Schweiz då till Teg igen, isladan här, och se vad som håller på att hända? Hur skulle du säga att det är?
2: Men det är ju fantastiskt roligt att se. Man märker verkligen i stan att men det surras hockey överallt och att det brinner i stan, så det är skitskoj, och att, ja, men att de fräschar upp och gör ordning hallen här till säsongen startar, så det är skitskoj och få vara här hemma på Tegel.
1: Det är en massa byggbilar som åker förbi här. Man håller på att fixa den här gamla hallen från 60-talet. Det hade väl varit trevligare med en ny hall, eller vad säger du?
2: Ja, självklart så hade väl det varit det bästa, och jag hoppas att det kommer stå en ny hall inom ett par år i stan. Det skulle nog behövas.
1: Du tar ju den här säsongen då över lagkaptensbinden. Du får den från Axel Ottosson. Vad säger ni till varann nu då? Vad sa han till dig när han gav den?
2: Men vi pratade lite om det och sen... Ja, men du vet, oavsett vem som har C eller A på bröstet spelar egentligen ingen större roll, utan vi är ledare på olika sätt, och vi kommer göra det viktigaste för båda oss att se till att Löven ska vinna matcher i vinter, och det känns jäkla inspirerande.
1: Det var ändå länge sedan du var i Umeå och spelade senast då. Hade han några goda råd till dig, Axel, som ändå du tänkte så här, det här ska jag nog ändå lyssna på och tänka på extra mycket nu under säsongen?
2: Jag vill inte prata så mycket om råd och sånt än så länge, men jag vill bara prata lite om allt möjligt och sådär, och vi kommer göra det tillsammans, och det är väl mer det vi har pratat om.
1: Det var ju Per Kente som kom med frågan till dig om du ville bli kapten. Vad sa han?
2: Men de bollade upp det här under för ett par, någon vecka sedan, och sen frågade bara om jag var sugen och lite sånt där. Och, ja, men egentligen det enda jag sa var att jag gör det som känns bäst för alla och blir bäst för Björklöven, för ändå det som är det viktiga, och sen... kommit fram till att det skulle bli så här, så det känns jäkla häftigt, och framförallt tycker jag det är coolt att vi har tre stycken, ja, men jag, Axel och Marcus Björk, vi är uppvuxna här på Teg, vi är, ja, men lövare sen vi föddes, och att alla har en bokstav på bröstet, det är jäkla häftigt, och jag tror det är rätt unikt i ligan.
1: Men när Per Kente väl kom med den här frågan, så han sa det på ett speciellt sätt. Jag har hört dig också i andra medier. Du har bra imitation på Per Kente, vad han sa. Liksom. Vill du göra den?
2: Det var väl mer bara när jag skulle komma till Löven som han har försökt. Han har försökt locka hit mig i många år. Vi har haft en bra relation över lång tid. Så det är väl mer bara att han har försökt locka hit mig och tjata på mig lite här över tid. Så det är väl mer det vi har pratat om.
1: Ja, vad var han sa då? Ska du komma hem? Han sa något sånt där.
2: Ja, nej, man brukar ringa. Han har ringt ganska ofta och försökt tjata hem mig. Så det är väl... Det har varit... Till slut fick han rätt.
1: Ja. Och nu är du då här. Som sagt, du är född 95. Har spelat i den här isladan väldigt länge. Att få återvända på isen här nu då på Teg. Hur känns det inför den här säsongen?
2: Skitskoj. Det är någonting som jag egentligen har drömt om hela mitt liv. Att få spela med Löven i SHL. Så det känns... jäkla motiverande och inspirerande, och sen kommer det bli en tuff resa. Det kommer vara många hopp och gropa på vägen, men känns som jag har fått ihop en jäkla härlig grupp och vi känner oss extremt laddade.
1: Lukas Wallmark säger det, lagkapten alltså för Björklöven, som nu om bara, ja, det är inte många dagar kvar faktiskt då, Martin, som man tar steget upp till SHL. Då i Globen mot Djurgården, det är den 19 september det handlar om.
0: En lördag. Det är nog många Björklövens supportrar som kommer hitta till Stockholm då. Och Henrik, jag vet inte om Lukas är kvar där hos dig. Det hade varit kul att höra honom. Jag vet att han kan imitera Per Kente, sportchefen. Men nu drog han kanske, Lukas. Henrik? Ja, vi tappade nog fokus där från utanför ishallen där på Teg i Umeå. Och den där Per Kente-imitationen, den får väl vänta på sig till senare i höst kanske. Närmare seriepremiär lördag 19 september. För den som är nyfiken på den där imitationen så kan man hitta den i Hockeypuls podcast. Väl värt en lyssning faktiskt, hur Wallmark imiterar sportchef Per Kente.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.
8: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Ett telefonnummer är väl värt att memorera när du är ute i trafiken. Larry Honkanen ska ge oss senaste nytt från Sveriges Radio Finska här i P4 om en halvtimme ungefär härifrån Radiohuset i Umeå. Det handlar bland annat om ett speciellt kastspel. Jag har aldrig hört talas om detta. Mölky. Vad är det för något, Larry?
9: Ja, men det liknar ju lite som det vi har i Sverige, alltså kubb. Man kan kalla det kanske för sifferkubb. Mm-hmm. Men det är alltså ursprung från Finland, och där man istället för att försöka få ner motståndarens pjäser då i en viss ordning, så försöker man plocka poäng genom att få ner de här käglarna. Och man försöker nå resultatet 50. Och når man över, då går man ner tillbaka till 25.
0: Så det är precis 50 man måste få?
9: Precis, 50.
0: Så det gäller att vara lite bra på matte också då?
9: Precis, man måste ju även tänka på matte. Så det är inte bara att pricka så att säga, som i kubb, utan här ska man ha också lite med sig, lite sinnet.
0: Ja, det ska alltid vara lite mer avancerat i Finland, hör jag på att säga. Nej, men det är ju inte alltid. Men intressant, Mölky, aldrig provat. Har du provat det?
9: Nej, alltså jag var ju och träffade, det fanns ju 6 lag från Sverige som deltog nu under helgens VM i Mölky som avgjordes i Helsingfors. Så jag var tittade i Södertälje, så hade de ett Södertälje Mölky-sällskap, deras träning då innan de åkte iväg. Så där tittade jag hur de tränade, men jag fick ju inte själv testa det.
0: Nej, okej. Okay. Du får kanske en chans lite senare här möjligen, yes. Innan vi övergår i höst, och det är en utomhussport, låter som det.
9: Ja, det är ju, men de spelar ju sen under vinterhalvsäsongen, så spelar de ju inomhus. Men nu under sommaren har de ju kört utomhus, och VM:et var utomhus.
0: Mm. Förutom Mölky då, vad får vi höra sen om en halvtimme ungefär i P4?
9: Ja, men sen har vi ju också, vi har ju haft en serie med utfrågningar av partiledarna inför valet, och idag så får vi höra Elisabeth Tandringqvist, Centerns ordförande, som vill se minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan.
0: Larry Honkanen som ger oss senaste nytt från Sveriges Radio Finska i nästa halvtimme här i
1: P4 Västerbotten.
10: Sveriges Radio.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes här i P4 Västerbotten. Andrea, vad får vi höra i nyheterna?
1: Om ett mässlingsutbrott efter en musikfestival i grannlänet. En garagebrand och vem av årets sommarvärdar som var mest lyssnade. En västerbottning som haft koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrland tros ha smittats med mässling. Nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund andra festivalbesökare att vara uppmärksam på symptom.
2: Det är framförallt de som inte är vaccinerade av någon anledning som ska vara uppmärksamma. Och då ska man vara uppmärksam på om man får torrhosta, man får irriterade röda ögon, lite ljuskänslig och så får man hög feber och... Sen brukar jag ta någon dag så har man utslag. Det brukar börja uppifrån på kroppen, från ansiktet och sprida sig.
1: Totalt 3 fall av mässling går att härleda till årets Urkultfestival enligt Folkhälsomyndigheten. 1 av fallen finns i Västerbotten.
2: Nej, vi har 1 fall i Västerbotten vad vi vet av misstänkt mässling. Det är inte bekräftat. Och det är precis som du säger med en koppling till den här festivalen Urkult.
1: Den som redan haft mässling eller är vaccinerad har ett väldigt gott skydd mot den luftburna sjukdomen. Men mässling är väldigt smittsamt om man inte är vaccinerad. Enligt Maria Marklund räcker det att gå in i ett rum där en smittad person funnits en timme tidigare för att få mässling. Region Västerbotten uppmanar nu besökare på Urkultfestivalen att vara uppmärksamma på symptom och att då inte sätta sig i ett väntrum.
2: Men en sak som är jätteviktigt om man har varit i det här fallet då, på Urkult och vet med sig att man kanske tillhör den gruppen då som blir smittad, kan bli smittad. Det är att man ringer till vården innan man söker, att man inte går och sätter sig i ett väntrum. För då kan man ju exponera fler. Det kan ju bli fler som blir drabbade då.
1: Sa Maria Marklund, smittskyddsläkare i Västerbotten. En bil började brinna i ett garage i Bjurfors i närheten av Burträsk för någon timme sedan. En person höll på att svetsa på bilen när den började brinna. De lyckades få ut bilen ur garaget och när räddningstjänsten kom fram så hade man lyckats släcka branden. Ingen behövde föras till sjukhus. Den sista sommarprataren hörde vi igår för det här året i grannkanalen P1. Och nu står det klart att det var Rysslands experten Martin Krag som blev den mest lyssnade bland poddarna. Martin Krag gick bort i cancer bara några veckor efter att hans program sändes. Flest lyssnare i P1, alltså i radion då, hade brandmannen Robin Larmerus som bland annat berättade om hur han reste till Ukraina för att hjälpa till. Och sommarpratarnas favoritmusik, det verkar vara Beatles. Det spelades oftast följt av Lale. Martin, hade du någon sån där favorit bland sommarpratarna i år?
3: Krag uppskattade jag, liksom många andra då verkar det som. Men också författare, 2 kvinnliga från Skåne båda 2. Amanda Romare och Maria Maunsbach. De hade jag stor behållning av att lyssna på. Hade du någon favorit bland sommarpratarna?
1: Jag gillade Maunsbach också. Och sen tyckte jag, men det verkar inte vara någon annan som tyckte det var så bra. Men jag gillade Marie Göransson, den här Dramatenskådisen.
3: Håller med.
1: Ja, men vilken powerkvinna.
3: Ja, verkligen. Och har ju uppnått en ålder då man kan säga sanningen, håller på att säga. Som hon också gjorde i det sommarpratet. Marie Göransson. Ja, där har ni några tips om ni har... några sommarpratare som ni så här i efterhand vill lyssna till i appen. Appen Sveriges Radio, där hittar du samtliga sommarens sommarpratare.

0: Snow Patrol med Chasing Cars, en låt som vinner på att man höjer volymen en bit in särskilt. Nu ska vi ta oss till Rådhustorget och höja valtemperaturen från och med den 26 augusti. Det är ju om lite drygt en vecka. Från och med då kan du förtidsrösta i riksdagskommun- och regionvalen. Sen är det ju valdag då, söndag den 13 september. Och valstugorna på Rådhustorget i Umeå, de är nu från och med idag rätt många, reporter Emma Garsson.
1: Ja, men det är de. Nu är det premiär idag för alla valstugorna är på plats och det märks att det kommer väldigt mycket folk nu också för att prata med politikerna från de olika partierna. Man firar bland annat, har jag sett, med tårta, det är popcorn, det är godis. Ja, så det är som en folkfest skulle man säga här idag på Rådhustorget i Umeå. Och vid min sida står Hanna Lundin Järnberg som är gruppledare för Liberalerna i Umeå. Och även Mariam Salem, gruppledare i Miljöpartiet Umeå. Hanna, jag börjar med dig. Liberalerna har ju satt upp en husbil här. Eller en husvagn.
2: Jajamän, det stämmer. Och det hade vi även i förra valet för 4 år sedan.
1: Och varför just det då?
2: Ja, men jag tycker att det är någonting som sticker ut. Och den är enkel att rulla iväg också. Om man vill använda det på något annat sätt. Men jag hoppas också att det bjuder in liksom, att man vill komma. Lite så här campingstuk.
1: Och Miljöpartiet, ni har ju en valstuga i trä då, som är målad i gult och grönt. Mariam, hur känns det för er att valstugan nu är på plats?
3: Det känns som att det här symboliserar slutspurten för valrörelsen och vår valstuga är ju beställt från Dragonskolans yrkesprogram, lärlingsprogram Bygg. Och vi är jätteglada över att vi har kunnat få en valstuga därifrån för att det är våra elever som har byggt den och får vara med i att skapa demokrati tillsammans med oss.
1: Och Hanna, hur känns det för dig då att valstugan är på plats?
2: Ja, men det känns otroligt roligt, för det här har man ju sett fram emot under jättelång tid, att få möta väljare på det här sättet. Även om mycket av samtalet också har flyttats över till att ske på sociala medier, men det här fysiska mötet, det går inte att underskatta. Det är fantastiskt att få träffa människor på det här sättet.
1: Och vad betyder just valstugan i det här mötet med väljarna?
2: Ja, men jättemycket. Det är ju... Som jag sa, när mycket sker i det digitala forumet så känns ju det här fysiskt att mötas människor med ansikte mot ansikte. Jag tror det är bygger ett förtroende också, och jag tror att det är viktigt för väljare också att kunna möta oss, men även för mig som politiker att kunna prata och ses och träffa människor. Otroligt viktigt.
1: Maria, vad säger du? Vad betyder valstugorna för er i Miljöpartiet?
3: Ja, men det är ju närdemokrati i sin mest konkreta form, när politiker och medborgare, invånare i kommunen får träffas och prata om samhällsfrågor, och där invånarna får möjlighet att ställa sina frågor och ställa politiker till svars för beslut som är fattade. Det är mer demokrati än så blir det inte.
1: Och till exempel har ju Liberalerna i Uppsala ansökt om alkoholtillstånd i valstugan. Vi har även andra partier i andra delar av landet som har gjort det. Hanna, är det här någonting som ni har gjort här i Umeå?
2: Nej, det har vi inte gjort. Vi har inga planer på det. Vi tror att vi kan ha jättekul utan alkohol. Så vi har bland annat ett innebandymål här där man ska kunna kasta grejer utifrån det. Den fråga man tycker är viktigast, och det tänker jag är en interaktiv grej istället för alkohol.
1: Och Mariam, har ni ansökt om alkohol till sånt för den här valstugan då?
3: Nej, det har vi inte. Vi har inga sådana planer. Vi vill att folk ska vara pigga och nyktra och diskutera med oss, och att vi ska kunna föra ett nyktert samtal.
1: Och hur ser du på valstugornas framtid?
3: Men jag hoppas att de blir kvar. Jag tycker att det här är väldigt vackert, att det har hängt kvar så länge och att vi får fortsätta mötas fysiskt, precis som du nämnde. Att det inte bara blir det digitala mötet, för att det är så viktigt att få träffa folk, prata med dem, och för människor också att inte känna att politiker är i en annan värld eller i sin egen bubbla, utan att man får komma och träffa en politiker.
1: Men jag tänker just nu i år är ju mycket på tapeten just kring valstugan, just det här med alkoholtillstånd. Men som du säger, att ni vill ha för ett nyktert samtal. Tycker du att till exempel som Liberalerna i Uppsala gör, att man har ansökt om alkoholtillstånd, tycker du att det är fel sätt att gå?
3: Jag tänker att det kanske är en kul grej man vill testa, och det är ju positivt med innovativa tankar, så att man kan göra på olika sätt.
1: Men tror du att det här kommer vara någonting som vi kommer se framöver i valstugor, att man kan servera alkohol och sälja alkohol?
3: Ja, jag har svårt att se att man kan bedriva försäljning i valstugor. Jag tänker att det, folk kommer dit för att prata politik i större utsträckning än något annat.
1: Och Hanna, avslutningsvis, hur ser du på valstugornas framtid?
2: Ja, men jag ser ändå ljust på dem. De kommer finnas kvar, det antar jag. Och de kommer bli än viktigare i och med att mycket av samtalet sker på sociala medier. Och det är lätt att sitta och knappa på tangentbordet eller på mobilen och skriva massa politiska saker. Men den annan sak, och det är viktigare att möta människor, precis som Mariam säger, det här med närdemokrati. Och jag tycker att det också är ens ansvar och plikt som politiker att faktiskt möta människor ansikte mot ansikte. Det ska man kunna göra. Det
1: säger Hanna Lundin Jernberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå, och tack till dig också, Mariam Salem, gruppledare för Miljöpartiet i Umeå.
0: Emma, en kort fråga bara apropå Liberalernas innebandymål där man kan kasta, ja, det man tycker är den viktigaste frågan då, kasta i det hålet, gissar jag att det handlar om. Har Miljöpartiet något motsvarande i sin valstuga?
1: Nej, vi kollar här, Mariam. Vi funderade om Miljöpartiet har någon liknande aktivitet som det här innebandymål som Liberalerna har. Men jag ser ingen sån aktivitet här hos er, eller?
3: Nej, vi har lite andra grejer planerade som inte har kommit igång än, men inget innebandymål. Men vi har lite spel, vi har tänkt ha en loppis här så ni kan komma förbi och testa vårt cirkulära koncept som vi har med loppiskläder, men de har inte kommit på plats riktigt än.
1: Ja, men precis, det är lite olika aktiviteter helt enkelt i de här olika valstugorna från partierna här i Umeå.
0: Hos reporter där på Rådhustorget i Umeå, Emma Garsson.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio. She's crazy like a fool.

Så heter den, ja, Boney M med den hitten från förr här i P4 Västerbotten, där vi har pratat nu under förmiddagen om det faktum att en person i Västerbotten misstänks ha smittats med mässling. Totalt rör det sig om 3 fall i Sverige som har upptäckts där de misstänkt smittade av mässling har besökt musikfestivalen Urkult där utanför Sollefteå, Näsåker i Västernorrland. Och nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund västerbottningar som har besökt Urkult att vara uppmärksam på symptom som hög feber, torr hosta och utslag i ansiktet eller på kroppen. Det är ovanligt, ska sägas, med mässlingsutbrott i Sverige då vaccinationsgraden är hög.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ett av många lyssningstips som man kan ta del av då i appen Sveriges Radio. Strax här i P4, senaste nytt från Sveriges Radio, finska.

0: Maria McKee, Show Me Heaven här i P4 Västerbotten. Centerns partiledare Elisabeth Tandrinqvist vill se minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan. Vi hör mer om det nu via Sveriges Radio Finska och Larry Honkanen.
1: Centerpartiets partiledare Elisabeth Tandrinqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
4: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen.

0: visningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Tand-Ringqvist att arbeta för en ökning.
1: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
2: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
1: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
3: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan, Södertälje. Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
4: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och placerat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
3: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
4: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här Aptus-cup också, så vi är nöjda.
3: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
4: Ja, vi såg ju finalen igår och det var två japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning, alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
3: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölkesällskap, och det var nyheterna med mig, Larry Honkanen.
5: Ja, tack för det, Larry. Vi rundar av förmiddagssändningen här från P4 Västerbotten via undertecknad Martin Sundelius, producent för den här sändningen. Viktor Åsberg, Rita Järnqvist var det som valde musiken, och reportrar ute dels på Rådhustorget bland valstugor och vid ishallen på Tegia, det var Emma Garsson och Henrik Brandt. Det blir inte Mölky nu för mig utan en liten lunchlöpning, tänkte jag.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
7: Ekot börjar i Indonesien. Där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohansson.
8: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
9: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
8: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
7: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiese-Edelar.
10: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem var i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
11: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller var. Men för de som ser var som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
12: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa var i svensk fotboll.
10: Reporter Fredrik Enberg, hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
13: Den svenska alpintalangen Fabian Axwartz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
14: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
13: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwartz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
14: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
10: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
15: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Med måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom radhuslängor. Vad kan man göra själv för att minska riskerna? Och 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar, visar ny granskning. Och idag kör vi! P4 Extras partiledarutfrågningar drar igång en hel timme med blandade frågor. Idag till Miljöpartiets senaste språkrör, nämligen Daniel Heldén. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga som du har till Daniel. Och det gör du till p4extra@sverigesradio.se. Och det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så. Men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal, det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler, nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar, eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
0: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna, eller behöver jag den här proffshjälpen?
1: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
0: Du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
1: Ja, men precis. Det är ju ofta det. Det har vi ju sett också att när man bygger om eller renoverar att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
0: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här yttervägg eller mot grannen eller uppåt mot taket. Men säg att jag håller på och grejar inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
1: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
0: Men du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
1: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
0: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
0: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
1: Generellt sett är vatten en bra grej. Ja. Absolut.
0: Men inte på spisen va?
1: Inte på spis och el och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
0: Ja, tänker väl. Alltid värt att påminna.
1: Absolut, helt rätt.
0: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: 43 nämndemän har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning, den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
1: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
0: Men det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
1: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall, precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms i samma domstol som de har tjänstgjort i. Så att, och det är så att man måste dömas där man har begått brottet eller där man är folkbokförd. Och det är då det blir så här. Och då kan det ju hända då att man döms av personer som man har någon form av intressekonflikt med eller har suttit i samma rättegång och dömt andra med. Och vår granskning visar ju att det här har ju också skett.
0: Men går det att säga någonting om uppdelningen mellan partierna när det kommer till antal dömda nämndemän?
1: Ja, vi har ju kollat på det. Och Sverigedemokraterna sticker ju ut. De har 12 av de här 43 från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän. Och om man ser på Miljöpartiet och de andra så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också då, när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
0: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
1: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen. Och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då som ser väldigt likt ut. En riktig pistol. Mm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet. Då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen. Till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
0: Okej.
1: Okay. Och han ställer upp i valet.
0: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
1: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med är olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entledigar dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
0: Men du, alltså, hur reagerar partierna när ni kontaktar dem på, med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
1: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person som har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för någon dag sedan här så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
0: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
1: Ja, absolut. Ja,
0: och det finns där nu?
1: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
0: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
1: Ja.
0: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Här är nyheter i P4 Västerbotten. Barn ska ha en trygg trafikmiljö runt skolan och därför stod polisen vid bland annat Sjöfriskolan i Umeå i morse på terminens första skoldag. Erik Hallin är polis.
2: Det är många människor som samlas på en liten yta när det är hämtningar och lämningar. Så att hus, stort problem, svårt att säga, men framförallt är det ju en kan vara stressig miljö, då vill vi finnas där och skapa mer trygghet.
3: Vad gör ni om det passerar någon? Ni stoppar dem eller hur jobbar ni?
2: Ja, men vi stannar bilen efter vägen, vi vinkar in dem och så kontrollerar vi med nykterhet, körkort och så vidare.
1: Och reporter, det var Tora Larsson. En person har fått föras till sjukhus efter att två cyklister kolliderat. De här cyklarna krockade på Mariedal i Umeå idag. Polisen misstänker inget brott. En bil började brinna i ett garage i Bjurfors i närheten av Burträsk vid lunchtid. En person höll på att svetsa på bilen när den började brinna. De lyckades få ut den här bilen ur garaget och när räddningstjänsten kom fram så var branden släckt. Ingen behövde föras till sjukhus. Nära 500 par skilde sig i Västerbotten förra året och när semestern är slut då kan det vara utmanande för par som får mindre tid för varandra. Psykologen Nicole Wisting i Umeå tipsar om de små ögonblicken i vardagen för att undvika separation.
4: Man måste inte ha den där liksom supertiden med varandra. Alltså i slutändan så vill vi ju känna kontakt med vår partner, känna connection. Det kan man göra på pyttesmå sätt. Jag märker att min partner är lite spänd och stressad. Jag kan lägga en liten stöttande hand på axeln när jag går förbi. Det tar inte många sekunder.
1: Sa psykologen Nicole Wisting. Årets sommarprat i grannkanalen P1 är över och nu står det klart att Rysslands experten Martin Krag blev den mest lyssnade bland poddarna. Martin Krag gick bort i cancer bara några veckor efter att hans program sändes. Flest lyssnare i P1, alltså i radion, hade brandmannen Robin Larmerus som bland annat berättade om hur han rest till Ukraina för att hjälpa till. Och så sommarpratarnas favoritartister då, vanligast var att spela låtar av Beatles och Lalle. Det här var nyheterna. Jag heter Andrea Gilder.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare och ingen har väl missat den valrörelse och ja, vi närmar oss väl en valspurt i alla fall som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren eller är det en centrifug?
6: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
6: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer jättemycket, utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina. Tre vuxna döttrar, en bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
6: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
6: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet ja, fick det.
6: Det gjorde det. Och Det hamnade ju mitt i andra mandatperiodens start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars så är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
6: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men Nej. Det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller någon tidigare. Så vi körde den länge. Och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand. Lilla fågelblå.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna, och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in, och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration. Integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor utmaning, desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt, och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor, och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik som är, jag ska säga, fruktansvärt obehaglig, där tonåringar som har vuxit upp här, fullt integrerade, pratar svenska, går i skolan, har inte varit i det land som man sen, när man blir myndig, har blivit utvisad till. Det här tycker vi är så märkligt sätt att göra det på. Och vi tycker att vi måste ha en mycket mer sund, human sätt att se på det. Och jag brukar ibland tänka på, jag har ju som du sa 3 döttrar. Bara tanken på att när de blir myndiga så skulle de skickas iväg bort från oss, därför att är man här som flykting så är det ju för att man inte kan åka tillbaka till det land där man kom ifrån. Och den här politiken som är en familjesplittringspolitik, den är helt absurd. Så det tycker vi kan inte se hur man ens kan komma på tanken och driva det här.
0: Du möttes av kritik från regeringen och Sverigedemokraterna när du i Ekots partiledarutfrågning sa att Sverige kan ta emot 15 000 asylsökande istället för dagens 6 700. Ett citat här från migrationsminister Forsell. De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde. Alltså, hur ska ni garantera integrationen av de nyanlända?
1: Och först ska man bara säga att den här siffran, det var någonting som Ekot sa, jag sa inte det, utan det är EUs migrationspakt har ett sätt hur man omfördelar människor när det blir stort tryck, och det där kanske innebär en 1 000 personer ett sånt här år, så att de hade helt enkelt räknat fel.
0: Okay.
1: Ja, men det är en annan sak, men däremot så, de som kommer hit, vi tycker att vi ska kunna ta emot flera flyktingar, därför att vi är ett land som har den förmågan att kunna göra det, men då är det ju otroligt viktigt att vi ser till att de här också blir integrerade, blir en del av samhället
0: och kan utvecklas.
1: Och
0: hur gör ni det?
1: Och det första man ska göra från dag ett, det är ju att se till att de här sätts i utbildning när det gäller svenska och samhällsorientering ämnen. Och det, så är det inte idag. Och sen anser vi att man så fort som möjligt också ska försöka få ut de här så att de börjar jobba. Men nu har man en politik som säger att det måste gå flera månader innan man sätter igång med det här. Därför att man vill inte att folk ska känna att de är en del av samhället. Men där är det är liksom centralt att vi gör det här. Och vi kan ju också se det att vi har många gånger misslyckats med att få de här, hitta arbetstillfällen. Under lång tid så har man monterat ner Arbetsförmedlingen i Sverige, och Arbetsförmedlingen gör inte den här som fördelningen eller ser till att man hittar de arbetena. Så vi säger ju det att man ska ju stärka Arbetsförmedlingen runt om i landet som en del, både för de som kommer hit som är flyktingar så att man kan hitta de här bra arbetena, men även för svenskar som är arbetslösa. Det här är en stor del. Sen såklart, men det här är ju en fråga om hur man ser till att man jämnar ut ojämlikheter. Vi ser till att vi får bostadsområden som är mera blandade och helt enkelt stärker de här grupperna. Så att, för att om lever man i miljöer som inte är bra, då innebär det att man har svårare att integreras. Vi måste jobba jättemycket mer med det här.
0: Tänker att vi rör oss vidare mot lag och ordning, och vi ska fokusera lite grann på digitala bedrägerier. En fråga som har engagerat P4s lyssnare under året. I det här programmet har vi pratat mycket om det. P4 Göteborg träffade tidigare i år Karin Rabe som har blivit utsatt för telefonbedrägeri. Hon såg i realtid sina konton tömmas på dataskärmen framför henne efter att ha blivit lurad. Och ändå så kunde banken inte stoppa överföringarna där Karin och hennes man alltså blev av med 884 000 kronor. Vi ska lyssna på det.
2: Åh, ta bort dem. Det här ska inte gå iväg. Bara ta bort. Och till svar så får jag helt enkelt av banken att nej, men vi kan inte göra någonting. Och vid en av transaktionerna så fick jag upp då en ny ruta där det stod gör en förändring eller ta bort. Eller, så jag säger det står ta bort. Ska ta bort? Och då säger de direkt, nej men prova du, får du se om det går. Alltså sådär, nonchalant sagt.
3: Gick det?
2: Det gick att stoppa den betalningen. Ja, det gjorde det. Det kan vara så att banken anser att det inte går, men då är det också otroligt märkligt hur jag själv kunde stoppa en av de här 9 betalningarna. Så nej, jag tycker inte alls att det här är okej.
0: Det var Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter. Och Karin och hennes man har fått tillbaka en del av pengarna, drygt 200 000 kronor. Men de är kritiska till att bankerna inte gör mer för att stoppa bedrägerier. Daniel, vad tänker du behöver göras för att få ner antalet bedrägerier? Och vad kan göras så att de som luras faktiskt får tillbaka de pengar som har stulits från dem? Det här är ett växande problem med bedrägerier.
1: Ja, men jag har själv träffat flera stycken som har råkat ut sådana saker, och också det finns ju en organisation som arbetar med det och försöker liksom att vi lyfter det, för att det är så många som drabbas, och det är ju extremt jobbigt känslomässigt att helt plötsligt upptäcka att man har blivit lurad.
0: Och vad det är också förödande för en hel ekonomi.
1: Ja men det är en kombination av det. Ja, men exakt, och vi vet ju att bankerna, de säger att de gör mycket, men jag tror också att man kan göra mycket, mycket mer, att ha spärrar i de här systemen. Jag vet själv, när man går in i en bankapp till exempel, det står ju så här, kolla saker och ting, men jag tror att man måste ha fler steg i det här sammanhanget, framförallt. Och kanske att man som själv skulle kunna liksom säga till att man vill ha vissa trygghetssystem, därför att säkra sig mot det här.
0: Men kan man göra något från politiskt håll?
1: Ja, jag tror att vi kan påverka bankerna och säga till dem hur de här fungerar. Men bankerna följer ju svensk lag, och om vi lagstiftar om vissa typer av system så borde man kunna göra det. Nu är inte jag expert på hur man lagstiftning kontra bankerna. Men eftersom vi vet att det här är ett så stort problem, inte minst för äldre som utsätts något enormt för det här, och ekonomin då, det här kanske är deras enda besparingar och de har en jättelåg pension, så bör vi ju göra mer. Så att, går det, så ska vi absolut se till att bankerna har bättre system och skyddar medborgarna.
0: Det verkar onekligen vara en växande form av kriminalitet.
1: Ja, verkligen.
0: Och ekonomi, det är en fråga som är prioriterad för väljarna. Många partier presenterar plånboksfrågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att gemene man ska få mer pengar kvar i plånkan?
1: Ja, vi säger ju det att det finns ju, vad vi har sett de senaste åren, det är ju att klyftorna ökar. Det händer mycket där. Vi ser också att barnfattigdomen har liksom cementerats. Så de viktigaste sakerna vi säger, det är att vi vill höja barnbidraget. Det har legat still. Det är liksom realt lägst på 50 år. Vi vill också att ensamförsörjarstöd som går ut till, om man då som ensamstående har barn och man behöver oftast mer pengar då. Vi vill också höja bostadsbidraget. Det är 3 centrala saker för att stötta upp de hushåll som har minst, och det är dit vi måste gå. Vi pratar också om att vi vill ha ett kollektivtrafikkort, ett Sverigekort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet. 499 kronor i månaden för vuxna och 249 för barn och pensionärer.
0: Vi har redan satt priset.
1: Ja, vi har satt priset. Ja, men exakt, därför att det här är... Vi har inspirerats ifrån ett system som man har gjort i Tyskland. Det fungerar alldeles utmärkt där. Och det här är också någonting, det är både en åtgärd för att man ska kunna ta kollektivtrafik mer regionaltåg än att kanske ta bilen. Men det är också en sak för de som inte har pengar. Och vi tycker det är centralt att de som har lägre inkomster, att de får behålla dem i högre utsträckning. Det är jätteviktigt.
0: Och någonstans ska det finansieras. Det ska vi prata mer om. Vi ska vända oss till Miljöpartiets viktigaste frågor. Det här var det väljarna brinner för. Nu ska vi se vad partiet verkligen vill trycka på. Daniel Heldén sitter kvar. Vi lyssnar på Kelly Clarkson, Heartbreak Song.

0: Hur ska det här gå till?
1: Ja, vi måste ju få ner utsläppen och bryta det här fossilberoendet som vi har fastnat i. Det är helt avgörande skulle jag säga. Och inte minst för att vi ser vad som händer nere på kontinenten. Det brinner, floderna torkar ut. Det kommer väl snart skyfall istället. Och det här måste vi bromsa. Hur ska vi göra det här? Ja, det handlar om att rikta stöd och insatser på rätt sätt. Vi vill till exempel att alla ska ha råd att köpa eller leasa en elbil.
0: Dit är det långt idag?
1: Ja, det är långt idag. Men med vår politik så har vi liksom förslag på hur man ger stöd till alla runt om i landet att köpa en bil. Eller att leasa. Och bor man då på landsbygden eller glesbygden eller låg inkomst, då kan man göra det här för 1500 kronor i månaden. Allt inräknat med vårt förslag. Det motsvarar, om man översätter det till bensinlingo, 5 kronor liten ungefär.
0: Det där alltså det låter jättebilligt. Det låter nästan omöjligt billigt.
1: Det är, att leasa på det sättet, nej, det är inte omöjligt. Men det är klart att det kostar pengar, men inte mycket. Men det är för att vi måste ta svenska folket ur det fossilberoendet och hjälpa svenska folket. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen i det här så vill vi också se till att sänka priset eller ta bort skatten på laddning. Och sen ska vi se till att alla också har tillgång till laddning. Om man bor i en hyreshus så ska man kunna ha en parkeringsplats. Så ska hyresvärden sätta upp det och bekosta det.
0: Och det ni vill också göra bensin och diesel mycket dyrare. Så för de som ändå liksom släpar på med sin gamla bil. För det finns ju också en tes med att man ska använda sin bil så länge det går. Det finns något form av miljövärde i det också.
1: Ja, och det som vi riktar in oss på det är att det fossila måste bli dyrare. För vi har hamnat i ett läge nu när det många gånger billigare att tanka bensin och diesel än att man laddar en bil. Och då blir det ingen omställning, då stannar allt det här upp. Så vi vill ju se till att det blir ändring på just det här. Men då säger vi också det, ja, det kommer att behöva bli så att det blir högre priser, men det är inte det centrala. Men vi riktar samtidigt också stöd till hushållen runt om i landet som inte då är i de stora städerna. Så att man får en kompensation för att det faktiskt kommer vara så att det rör sig upp med priserna. Och det, vare sig vi sitter i regeringen eller någon annan sitter i regeringen, så kommer det här att hända. Så konsten är att få svenska folket ur det här fossilberoendet. Sen ska vi såklart bygga ut järnvägen. Och vi ska lägga massor med pengar på att se till att järnvägen går i tid. Att man inte står där på perrongen och fryser och bara väntar och undrar vad tusan har tagit vägen.
0: Även här, du är drabbad, hör jag.
1: Jag är drabbad också. Jag tror att alla åker inte tåg, men alla som åker tåg tittar på klockan och undrar vad hänt.
0: Idag presenterar ni en satsning på Östersjön med ett stödpaket på 3,3 miljarder där ni bland annat vill förbjuda industrifisket från den svenska fiskekvoten. Går det att göra?
1: Ja, det går att göra. Och vi vill ju att man ska sluta att tråla längs Sveriges kuster. Vi har ju sett vad som händer med torsken. Den är ju borta. Det är ju så märklig känsla att det finns typ ingen torsk kvar därför vi har tagit bort den. Nu är strömmingen på väg bort om vi fortsätter på det här sättet. Till slut är Östersjön ett tomt hav. Och vi måste ta krafttag och se till att vi faktiskt räddar det här. Och jag själv äter ju surströmming, vilket jag ska göra på fredag. Och det är ju en sån sak, nu kanske inte hela svenska folket som gör det. Men strömmingen är på väg bort. Och vi kan inte låta framtiden vara sån att vi har utfiskat våra hav. Så det ser vi som otroligt viktigt att göra.
0: En av de frågor som flest lyssnare faktiskt hört av sig om, det är kärnkraften. Miljöpartiet är tydligt emot ny kärnkraft. Samtidigt har sittande regering under sommaren beslutat att bli delägare i ett kraftbolag för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals och frågat om statsstöd hos EU-kommissionen. Socialdemokraterna vill också bygga ut kärnkraften med långtgående processer som redan är igång. Det största samarbetspartiet till er vill alltså ha kärnkraft. Varför vill ni inte ha kärnkraft? Går det att punkta upp på något sätt så det blir tydligt för alla de som undrar?
1: Ja, jag ska försöka. Och det är intressant för att vi är överens med Socialdemokraterna om att vi behöver bygga ut det förnybara, det vill säga sol och vind, och få till det som vi kallar för grön baskraft, det vill säga batterilagring och andra typer av lagringsmöjligheter. Och gör vi det, då behöver vi ingen ny kärnkraft. Kärnkraften är extremt dyr. Man pratar om, nu har man som låst in i budgeten 1000 miljarder för att bygga ny kärnkraft, och det är ens inte hälften av allt som de har tänkt sig bygga. Och det här är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju hushållen som ska betala det här. Och det är bortkastade pengar för att alternativen finns.
0: Men med det långa perspektivet, de som är positiva säger ju att det här garanterar stabil elförsörjning på sikt. Elförsörjning heter det.
1: Ja,

0: Ett, så frågan är om det här överhuvudtaget kommer till stånd. Låt oss säga att det är om 15-20 år eller något sånt, så är det för sent, därför att vi behöver den nya gröna elen, billig el, nu. För att industrin ska kunna ställa om och för att transporterna ska kunna ställa om till el. Och det här är ju centralt att vi drar igång med det här havsvinden. Kablarna måste vi lägga ut på en gång, och det säger också Magdalena Andersson att vi måste göra. Sen det här kärnkraften är ju, jag ska säga, det är så märkligt att man har ägnat nu 4 års tid att försöka prångla fram det. Man har ju inte kommit längre än att, som du säger, man har köpt in sitt bolag. Ja, staten äger nu 80% av det bolaget, så det är egentligen statlig kärnkraft som kanske någon gång kommer. Jag bara säga, internationellt, om man tittar på hela världen, över 90% av allt ny el som produktion som byggs i världen är sol och vind. Och Sverige pratar kärnkraft.
1: En annan viktig fråga som är prioriterad för Miljöpartiet, det är jämlikhet. Och tiden rider snabbare hästar. Vad är jämlikhet för dig, Daniel? Får du vara lite kortare i det svaret, tror jag.
0: Ja, men jämlikhet handlar om att få ha lika möjligheter och oavsett vilken plånbok man har. Och vi ser ju att jämlikheten inte är så bra idag i Sverige. Och mycket handlar om till exempel skolan. Vi vill ju ta bort vinsten ur skolan. Vi vill avveckla vinstbolag ur skolan. Så att alla pengar går tillbaka till barnen. Alla får samma förutsättningar i skolan. Och det här tycker vi är helt centralt. Sen handlar det också om se till att vi har vård och omsorg som fungerar runt om i landet på liknande villkor. Och det här är ju saker som vi arbetar hårt med.
1: Att vården ska finnas över hela landet, finns det något parti ni kan ta i hand där?
0: Alltså det finns ju fler partier som säger det, sen har man olika idéer. Vi tycker till exempel att man ska se till att det finns mer pengar från statligt håll. Vi vill ha fler vårdcentraler. Äldre ska ha, när de vänder sig till vården, att de får en sammanhållen vård. Och vilka partier? Ja, alla pratar vård, men jag skulle säga att det är få som egentligen har några lösningar annat än att göra jättelika omorganisationer.
1: Daniel Heldén sitter kvar. Vi får Ekonyheter klockan är 2.
2: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. En person har hittat död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har 2 människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
3: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har 2 omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst 2 personer har dött i brändernas framfart och flera 100 människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll, och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstörts. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
2: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
1: Och det här är P4 Extra. Våra partiledarintervjuer är igång. Daniel Hildén, Miljöpartiet, är här. Och alla partiledare som gästar, de får ju välja en låt. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor, men innan det så har ju du också fått välja en låt. Vad har du valt? Hur har du tänkt, Daniel?
0: Jag har valt Sara Larssons Midnight Sun.
1: Jaha, det var lite oväntat. Jag vet inte vad jag hade för fördomar.
0: Nej. Och det finns ju otroligt mycket låtar man kan välja. Men jag hade den när jag klev in på helt tal i Almedalen i somras. Och det finns ju ett fantastiskt driv i hennes musik och den här låten. Midnight Sun också, det känns ju verkligen Sverige så otroligt fint. Och sen tycker jag att Sara Larsson är intressant som den som står upp för jämställdhet och har liksom ett patos i det här samtidigt. Jag satt och funderade också på om jag skulle ta något annat som triggar igång med det, och det är Zappas gamla låtar. Men det tänkte jag att det kanske inte var bra i radio. Men det är bra för att skruva igång mitt huvud. Men Sara Larsson är liksom rakt fram, nu gör vi det.
1: Men du menar att det är Frank Zappa hemma alltså?
0: Ibland när jag behöver starta huvudet, då kan det här Zappas som snurrar runt. Ja. Men Sara Larsson är det här tydliga. Jag tycker det är fantastiskt bra.
1: Ja, då har vi en här. Hon gjorde succé på Way Out West i helgen. Det här är för Daniel Heldén, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: P4 Extras partiledarintervju. Den första ut är med Daniel Heldén. Han sitter mitt emot och är språkrör för Miljöpartiet. Det har nu blivit dags för ett moment som vi kallar för tombolan. Och den här tombolan, den är jättegammal. Och du ska få plocka frågor. Det är lite kortfrågor.
1: Ja, det ser ut som hembygdsgårdens tombola när jag var liten.
0: Är den? Så, där, den kärvar lite. Ja just det, du får stänga luckan och snurra igen. Nu skriker producenten åt mig. Så ja, så att det är riktigt.
1: Nu har jag stängt den och
0: nu snurrar du.
1: Notarius Publicus står bredvid här.
0: Precis. Så får du kämpa upp luckan, den är lite bonkig. Då ska vi se. Det är ju alltså en behållare full av frågor. Det kan vara högt och lågt. Du svarar, du svarar snabbt. Du har 6 minuter på dig. Varsågod, börja.
1: Öppet för överregister för personer som går allvarliga brott i nära relationer. Och nej, ska jag säga.
0: Inget för öppet.
1: Inget öppet register. Nej, jag har hört att det kommer bara att ställa till det bättre att skydda de kvinnor som behöver det.
0: Okej, då tar vi nästa.
1: Då ska vi införa ett tredje juridiskt kön. Ja. Absolut.
0: Okej. Det är det här jag gillar, när det är ja och nej. När du kan hålla det där, då hinner vi mycket.
1: Då hinner vi mycket. Ja. Men då måste jag också... Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Jag förstår de i södra Sverige som tänker detta. Men jag tror att det är dumt, för vi måste bygga ut den förnybara elen där nere. Men det är också så att när stålindustrin i norr sätter igång, då kommer det där vända. Så kommer de inte vilja ha ett gemensamt elprisområde.
0: Men just nu var det ett nej på det där.
1: Ja.
0: Men jag vill bara kolla också, kommer det då bli dyrare för elpriskunder uppe i norr?
1: Det kommer det bli, och det har redan blivit när man öppnar en kabel till Finland. Inte lika dyrt, alltså Tysklands priser. Tyskland har ett elprisområde, och det som också ställer till det mycket för oss. Där borde man införa flera.
0: Mm, okej, okay. Ja. Men, ingen går säker, så sammanfattar jag det helt enkelt.
1: Ingen går säker. Framförallt ska vi bygga ut det förnybara elen. Sol och vind, då löser vi det här. Nästa då, inför en miljardärsskatt. Ja, och det vill vi göra, för att de superrika kan bidra lite mer till välfärden.
0: Hur många miljardärer finns det egentligen? Hur mycket pengar kan det handla om? Det kan inte vara supermånga miljardärer.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg siffrorna hur många de är, men de är ganska många, och det rör sig om många miljarder som man kan få in på det. Men poängen är ju att de betalar ju ungefär hälften så mycket effektiv skatt som vi andra vanliga dödliga, och det tycker jag att de kan bidra lite mer. Då ska vi se, fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, eller jag ska säga så här, vi måste bygga mera hyresrätter så unga har råd med. Och du kanske inte får svara på det sättet, så jag säger både ja och nej.
0: Jag vill egentligen inte att svara så heller. Nej, men du får skylla dig själv. Ja. Ja. Då har vi nästa. Jag tycker du sköter det bra. Det är inne på fint här.
1: Här kommer då 4 dagars arbetsvecka.
0: Och där har vi den.
1: Jajamensan, då vill säga ja. Vi tycker att vi ska successivt gå över till 4 dagars vecka. Det var över 50 år sedan vi gick från 6 dagar till 5 dagar. Vi har haft en otrolig produktivitetsökning sedan dess. Så vi kan göra det. Och vi vet, när jag är runt och besöker arbetsplatser där man har gjort det här, de mår bättre, de är mer effektiva, de har tid för annat när de är lediga. Och man får, med samma lön så gör man lika mycket om inte mer. Och det här funkar. Man får ett bättre liv helt enkelt.
0: Jag måste ändå bara fråga, vi som vill jobba 5 dagar i veckan då, kommer vi att få fortsätta göra det, eller blir vi tvångsförflyttade nu?
1: Det är väl klart, det beror på vad du jobbar, men jag tänker att vill du jobba 6 dagar i veckan nu, så kan du få göra det. Jag vet inte om din arbetsgivare kommer betala dig för det. Men tanken med 4 dagars vecka är ju inte att vi ska sänka lönen, utan vi ser i alla experiment att det är med samma lön så kan man gå ner till 4 dagar, därför att man funkar mycket bättre. Det är så många som mår dåligt i arbetslivet idag i Sverige och som blir utslitna. Med det här på de här arbetsplatserna, jag var på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping förra veckan, allting fungerar bättre. Folk vill jobba där, och man går från deltid till heltid, och så går man ändå ner lite grann samtidigt. Alla mår bättre.
0: Ska vi ta nästa fråga?
1: Klockren reform.
0: Kommer du själv att jobba 4 dagar i veckan då?
1: Jag har ju ingen reglerad arbetstid, men absolut, och det kommer också stå då i riksdagens förordningar så här, att riksdagsledamöterna får bara jobba 4 dagar i veckan. Skämt åt sidan, så jag tror att de flesta skulle gilla det. Då står det så här, bygg fler gruvor i Sverige. Och då ska jag säga att Vi kommer ju behöva fler gruvor i Sverige, men vi ska göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt, och då ska vi ha bra prövningar, så att det är både ett ja och en brasklapp för att vi ska inte slarva bort Sveriges natur när vi gör det här.
0: Nej, det finns ju många starka röster som menar att några fler gruvor ska vi inte ha. Alltså där det går ut över, alltså det är många samer till exempel har ju starka känslor kring det här, och det är deras renmarker och sådär. Men du har en plan, eller?
1: Ja, för det första, vi tycker ju inte att man ska försämra miljölagstiftningen på det här området. Däremot ska man se till att processerna är bra och effektiva, och att de som prövar de här sakerna, länsstyrelserna till exempel, har tillräckligt många som jobbar med det. Men och samerna, ja, där måste vi se till att renbetesmarkerna, att de inte får för stora intrång. Det är helt nödvändigt. Man har ju till exempel föreslagit en järnmalmsgruva inom det som kallas Sápmi. Trots att vi har otroligt massa järnmalmsgruvor, det är ingenting som vi behöver liksom börja med nu.
0: Nu har du en minut kvar, ja, Daniel.
1: Då ska vi se. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, och där har det ju ändrats en del lagstiftning, och vi har ju varit med på att man får göra det. Så att det finns delar i det här. Sen finns det vissa saker som man kanske går ibland lite för långt. Men
0: kan handla om avlyssning till exempel.
1: Ja, den här absolut grävsta brottsligheten, där har polisen fått ökade resurser och möjligheter. Och vi ser ju att det ger effekt, men vi måste komma ännu längre, för vi måste bli av med den här gängkriminaliteten.
0: Det var ett ja alltså. Du hinner en till.
1: Hinner en till.
0: Mm. Men då får du vara snabb.
1: Det blir ett ja eller nej här,
0: ja,
1: då.
0: Ja, helst. Spännande.
1: Min lön är för låg, för hög eller lagom.
0: Din egen alltså?
1: Min egen, jag skulle säga att den är väl för hög. Ja, som riksdagsledamot. Ja.
0: Mm. Okej, okay. Betyder det att du skänker bort en slant varje månad, eller?
1: Vi har en partiskatt, så vi betalar en del av vår lön till partiet, så att, det gör jag.
0: Daniel Heldén, nu ska du alldeles snart få besvara lyssnarnas frågor, men vi hinner med Gresola. Hafo mi heter den ju.

0: Daniel Heldén sitter kvar en stund till, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Amanda Lind. Det har blivit dags för lyssnarnas frågor, vi kastar oss över det. Den första kommer från Per Oskar Mars. Han säger, hur kommer jag som skogsägare påverkas av er politik? Idag driver jag skogsbruket miljövänligt och gallrar och sköter skogen, så jag är mån om att många djur och arter, jag är mån om så många djur och arter som möjligt. Vill ni lägga er i det här eller kommer jag få driva det här på mitt sätt?
1: Ja, och då kan jag säga till Per att vi kommer att hjälpa dig i det här arbetet. För när vi möter enskilda skogsägare, som vi har över 300 000 i Sverige, så vill majoriteten ta hand om sin skog på ett värdigt och bra sätt, samtidigt som man brukar den. Och då säger vi det att staten ska framförallt lägga pengar på, så att man kan söka pengar om man vill skydda delar av sin skog. Men vi vill också att man ska kunna söka pengar för att man vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Och då pratar vi om ett bonus-malus-system. Stora kalhyggen till exempel, de får betala en liten avgift och så går det till de skogsägarna som vill göra på ett annat sätt, mer hållbart. Och det där säger vi är bra för skogsägarna. Vi pratar också om...
0: Känns som att de kommer att tycka lite olika om det.
1: Ja, men det är inte så att vi tvingar skogsägarna att göra någonting i sammanhanget, utan de får möjligheter. Och just det här med att skydda skog, då tror man att nu ska vi gå in här och liksom ta deras skog. Vad vi ser är ju att det är en skogsägare som har skog som de vill skydda, men det finns inga pengar i statens ficka för att göra det, för den har man tagit bort. Och då menar vi att vill man det här så ska man få det stödet. Vi ska hjälpa dem att göra det på ett annat sätt. Men det betyder inte att man då säger att alla ska göra det på precis samma sätt. Men vi har skog som vi behöver skydda.
0: Tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Jonas och vi ska lyssna.
2: Jag heter Jonas Fågel och är 45 år och kommer från Tyresö. Jag vill rikta mig till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och fråga kring energidiskussionen i Sverige. Vi har haft mycket diskussion om kärnkraft och utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Men det har varit en mycket mindre diskussion kring nyttjandet av batterierna i elbilar. Tekniken finns på plats för att nyttja den här kapaciteten då, för att driva egentligen Sverige. Men min fråga är, varför tar den inte en större plats i politiken?
0: Ja, Jonas och Frida Anund var reporter. Är det Jonas pratar om, är det man också kallar vehicle to grid, alltså dubbelriktad laddning?
1: Ja, precis. Och jag tror att varför man inte pratar så mycket om det är för att det blir tekniskt. Och många gånger så försöker man ju hålla sig borta från det. Men det här är ju en teknik som finns. Det finns ju vissa bilmärken som redan har det. Alla har inte det. Men man kan ställa om bilarna. Och då kan man använda dem precis som lagring av energi, el. Om man tittar på, vi har myndigheten Svenska Kraftnät som tittar på såna saker och även forskningsinstitut. De pekar just på bilarna som en otroligt viktig del av att kunna ställa om och att vi kan lagra energi från till exempel nu. Solen skiner, det är massor med energi som finns, el som finns nu, som vi sen behöver på natten. Och det kan bilarna vara med och flytta över dygnet.
0: Så att det liksom laddas tillbaka, så överskottet går tillbaka till elnätet.
1: Ja, man laddar upp bilen och sen så kan man ta ut en del av det där vid en annan tid på dygnet. Och då visar man att med den elbilsflotta som finns idag, och vi vill ju dessutom att alla bilar successivt ska bli elbilar, så kan de vara med och sköta det här systemet. Och det finns, det är fullt möjligt, och det är klart att vi ska prata mer om det, men det är just det här att det blir tekniskt vad man gör. Det borde ju vara så att varje elbil som kommer ut har det här. Varje laddstolpe borde ha den här tekniken per automatik, och det är ju någonting vi politiskt måste se till, och det ska man ju inte som enskild medborgare behöver fundera över. Det ska bara finnas där och det ska vi fixa.
0: Nu är det Anna Nilsson som undrar, vad ska alla de som kommer till Sverige från andra länder bo? Gå i skolan eller få arbete någonstans? Vi har inga boenden, skolor, och hon menar nog inga skolor heller, inte tillräckligt i alla fall. Och över 500 000 som inte har något arbete att gå till just nu. Hur löser ni detta?
1: Vi är ett stort land. Det är bostadsbristen som finns, den finns framförallt i våra storstäder. Vi har andra platser i Sverige där vi har ett överskott på bostäder. Det finns till och med platser där vi river bostäder idag. Så den möjligheten har vi, och det är inte heller som att migrationen idag, att det kommer supermycket människor, utan vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Vi är ett rikt land, vi har den förmågan. Och det här med arbetslösheten, ja, den har ju gått upp kraftigt under de senaste åren. Vi behöver ju få ut fler arbete. Vi pratade tidigare om att man måste se till att arbetsförmedlingen fungerar bättre, att man får den utbildning man får med svenska och så vidare. När man kommer snabbt, när man kommer hit, så att det här går fort. Och gör vi det på rätt sätt så är det här inte ett jätteproblem. Det kräver insatser, det gör det. Men vi kan klara det som ett rikt land.
0: Nu kommer en fråga från Tore Svanberg. Han är 72 år och han är med oss från en regnig camping i Rörbäck i Norrbotten.
3: Möjligtvis ställa en fråga till honom om drivmedelspriserna. För de som bor i städerna kan ju förstå att de skulle kunna betala mer. Men de som bor ute i glesbygden och har långt till jobb och skjutsa ungar på träning och allting. För de finns ju inte en allmänna kommunikationsmedel som det finns i städerna där de går varje kvart eller halvtimme. Och de betalar samma skatter på och dieselpriser och bensinpriser på drivmedel. Och det tycker jag är lite orättvist. För de inte har något alternativ med det. Ja, då undrar jag vad Daniel Heldén tänker om det, den frågan. Ja,
0: ja, för ni vill ju höja drivmedlet på rakt av ni.
1: Ja, och framförallt så vill vi ju inte att man ska ägna sig åt att sänka skatterna på drivmedel. Framförallt inte den kris vi haft det senaste halvåret. Det låser ju bara fast oss alla ännu mer i ett fossilberoende.
0: Men ligger det något i det Tore säger om att det är orättvist?
1: Ja, men det håller jag med om. Och det har vi sagt att vad man ska göra istället är ju att ha riktade stöd till de som bor på landsbygd och glesbygd. Där man inte har alternativen. För det är som man säger, jag menar, vi sitter nu i Stockholm. Här finns massor med kollektivtrafik. Mycket bra möjligheter för att låta bli bilen, men bor man långt ute så finns inte det. Och då säger vi att vi ska ha riktade stöd som kompenserar de som bor på landsbygden för de höjningar som oavsett om vi sitter eller inte kommer att drabbas av. Och sen så vill vi också då rikta, som vi pratade om tidigare, att man kan gå över till elbilar. Också riktat, framförallt det här leasingstödet, som man kan leasa jättebilligt en elbil och göra det här bytet. Så att vi ska göra båda sakerna. Och de som bor här, de får ta kollektivtrafiken.
0: Pia Engström undrar om Daniel lever som han lär. Du är omtalat välklädd, skriver hon. Mycket fina val, men köper han någonsin sina kläder på second hand? Återbrukar du?
1: Det är inte så ofta som jag går och köper på second hand, men däremot så har jag kvar kläderna länge, så att det många gånger, så ibland funderar jag på om jag kanske behöver lämna mina kläder till second hand för att helt enkelt vara mer up to date. Men så här när man är partiledare och man är ute, så man har en viss garderob som man har med sig hela tiden, och den har inte blivit så mycket second hand, det kan jag villigt erkänna. Så att jag kanske inte lever precis som jag lär, men jag jobbar på det.
0: Mm-hmm. Sten Moberg, vad gör Miljöpartiet för oss som redan utfört arbete i många år? Jag har yrkesarbetat i 51 år. Hur ska du göra min vardag bättre?
1: Ja, till exempel, jag gissar att han vill kommer fortsätta jobba tills pension. Och vi vill ju sänka normalarbetstiden så att man inte jobbar lika mycket som vi gör idag. Går ner till 35 timmar så snart som möjligt. Och sen skulle vi vilja se, som vi pratade om tidigare, 4 dagars vecka.
0: Hur ska man göra så att pensionärer, de som har jobbat klart?
1: De som har jobbat klart. Ja, men för pensionärer så handlar det om olika typer av stöd. Pensionssystemet som vi har, det har ju blivit lite skevt sen man gjorde om det på 90-talet, så att vissa har ju drabbats av det där. Men det handlar bland annat, vi pratar om Sverigekortet, kollektivtrafiken, om man nu har möjlighet att åka det, att vi vill ha ett sånt som är superbilligt för pensionärer, 249 kronor. Då kan man åka all kollektivtrafik i hela landet och regionaltågstrafiken.
0: Men det här betalar ju inte räkningarna.
1: Nej, det gör det inte. Men det skapar en stor frihet, och transporter och hur man förflyttar sig har betydelse. Så det är ju som en sån sak som vi vill göra.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann här och nu. Nu har vi några minuter kvar, så jag tänker vi titta lite grann på opinionsläget och regeringsfrågan. Alltså, det är mindre än en månad kvar till valet. Är du stressad?
1: Jag är inte stressad, men det är ju spännande att det är snart i valdag. Det är ju inte långt kvar.
0: Siffror från Ekonomidata, de slår ihop flera mätinstitutsmätningar. Då ligger Miljöpartiet på 7,5%. Det var den 10 augusti. Hur nöjd är du med siffrorna?
1: Nej, men jag tycker det är bra siffror. Vi ligger ju klart högre än förra valet. Och det avspeglar ju också det som är märken runt i landet. Att folk är intresserade av vår politik. Man vill ställa om. Man vet att klimatfrågan är helt central. Och man ska göra det på ett rättvist sätt. Det är kul.
0: Ja, nu ska det bli spännande att se om jag kan få ett ganska kort svar på det här. Miljöpartiet har varit tydliga med att ni kommer att rösta nej till de regeringar som ni själva inte ingår i. Hur pass säkra kan väljarna vara på att ni kommer att ingå i regering med Socialdemokraterna vid en eventuell valvinst åt det hållet?
1: Ja, så om Socialdemokraterna ska bilda regering så kommer vi att sitta där så vidare om vi inte hittar på någonting med något parti långt åt något annat håll, och det tror jag inte kommer hända. Vi är ju också garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik, och där kommer vi att ta plats.
0: Men ni står ju väldigt långt ifrån varann i ganska stora frågor, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har redan snuddat vid det här. Det är migrationen och kärnkraften bland annat. Det är verkligen inte småpotatis. Hur stort förhandlingsutrymme kommer ni att ha mot ett stort parti som Socialdemokraterna?
1: Ja, förhandlingar, politik är alltid förhandlingar, och det återstår ju att se. Jag skulle säga att rösta på oss så har vi ett större förhandlingsutrymme när vi väl kommer till efter valdagen, så att det återstår att se. Men man har alltid, det är inte som att man har en siffra och den är helt i proportion till den andra. Men med en röst på oss så kan vi bli starkare.
0: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de kommer ju fram tillsammans, erbjuder en majoritetsregering vid valvinst. Oppositionspartierna, ni får inte ihop det här, ni är splittrade. Varför kan ni inte enas?
1: Ja, men vi är fyra olika partier som har lite olika politik. Vissa områden är vi ju helt överens. Vi vill få ner utsläppen och vi vill stärka välfärden och skapa mer trygghet. Och det här är... Men Det har ju liksom hamnat i det läget att vi pratar om vår politik, och sen så finns det en stor diskussion då från Tidöpartierna som försöker få det här som att det är jätteproblem. Men efter den 13 september, efter valdagen, så tror jag utmärkt att vi kommer lösa det här. För att vad vi har gemensamt är också att vi vill ha en ny riktning för Sverige, och det får man inte om man inte röstar på våra partier.
0: Alltså, lever får se. Vi har 30 sekunder kvar. Ja. Vilken ministerpost vill du ha om det kommer upp en sån situation?
1: Ja, det vore jättespännande om jag skulle säga det, men det är en sån där sak som också ligger i förhandlingarna. Det är ju mycket vi vill göra, så att det är många ministerposter. Jag måste bara säga det att Sverige vinner.
0: Svar.
1: Ja, och ska bara säga det också. Sverige vinner på grön politik.
0: Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet, stort tack för att du kom hit. Det här samtalet finns snart i appen Sveriges Radio. Nu lokalt.
4: Här är nyheter i P4 Västerbotten. En man i 50-årsåldern har anhållits misstänkt för att ha använt ett skjutvapen i natt. Tidigt i morse kom larmet till polisen om ett vapendrama i ett samhälle utanför Skellefteå, skriver Norran. Polisen greps och misstänks för vapenbrott och skadegörelse. Mannen ska ha skjutit mot egendom och inte mot någon människa, säger åklagaren till tidningen. Och den här mannen, han nekar till brott. En västerbottning som haft koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrland tros ha smittats med mässling. Nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund andra länsbor som varit på Urkultsfestivalen att vara uppmärksam på symptom.
5: Det är framförallt de som inte är vaccinerade av någon anledning som ska vara uppmärksamma. Och då ska man vara uppmärksam på om man får torrhosta, man får irriterade röda ögon, lite ljuskänslig, och så får man hög feber och... Sen brukar jag ta någon dag så får man utslag. Det brukar börja uppifrån på kroppen, från ansiktet, och sprida sig.
4: Totalt 3 fall av mässling går att härleda till årets Urkultfestival enligt Folkhälsomyndigheten. 1 av fallen finns i Västerbotten.
5: Nej, vi har 1 fall i Västerbotten vad vi vet av misstänkt mässling. Det är inte bekräftat. Och det är precis som du säger, med en koppling till den här festivalen Urkult.
4: Den som redan haft mässling eller är vaccinerad har ett väldigt gott skydd mot den luftburna sjukdomen. Men mässling är väldigt smittsamt om man inte är vaccinerad. Enligt Maria Marklund räcker det att gå in i ett rum där en smittad person funnits en timme tidigare för att få mässling. Region Västerbotten uppmanar nu besökare på Urkultfestivalen att vara uppmärksamma på symptom och att då inte sätta sig i ett väntrum.
5: Men en sak som är jätteviktigt om man har varit i det här fallet då, på Urkult, och vet med sig att man kanske tillhör den gruppen då som blir smittad, kan bli smittad, det är att man ringer till vården innan man söker, att man inte går och sätter sig i ett väntrum, för då då kan man ju exponera fler. Det kan ju bli fler som blir drabbade då.
4: Sa Maria Marklund, smittskyddsläkare i Västerbotten. Och så väder ikväll. Vi har lite luckor i molntäcket, främst i söder. Men regn rör sig in norrifrån under natten. Imorgon mest mulet och på många håll så får vi regn. Där var nyheterna. Jag heter Andrea Gilder. Nu P4 Extra igen.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och nu ska vi faktiskt göra annat än politik. Så det ska handla lite grann om... Nej, nu ser jag att det blir lite politik. Googles datacenter i Timrå ska vi prata om. Och Carina Bergfeldt ska du få träffa. Men först Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Alldeles nyss var Daniel Heldén, Miljöpartiet, här. Den intervjun hittar du om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Och på onsdag, då är det dags för nästa partiledarintervju. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som slår sig ner här i Studio 8. Vi ska bege oss till Torsboda i Västernorrland. Idag har både Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige haft extrainsatta möten för att ta beslut om Googles planerade AI-center. Och Susanne Helsing, du är reporter på P4 Västernorrland. Du har ju följt det här. Vad är det som har hänt idag, Susanne? För nu har det just kommit ett beslut, va?
1: Ja, vilken timing att jag får vara med här precis efter klubbslaget. Ja. Ja. Nej, men för en liten stund sedan då så klubbade Timrå kommun sitt ja till Google och den här etableringen. Och de, och alldeles innan så klubbade Sundsvall samma sak. Trots att de började sitt möte då 3 timmar senare så har man diskuterat och debatterat mycket längre då här i Timrå. Men det blev ja i bägge kommunerna.
0: Men så från oenighet så har man ändå landat i samma beslut. Men om vi tittar på den där oenigheten då, hur stor har den varit?
1: Ja, alltså oenigheten har inte varit så stor. Det har varit en rätt överenskommelse mellan kommunerna att man skulle fatta samma beslut. Men den lilla opinionen som har funnits, det är Timråpartiet, ett litet parti, och några politiska vildar. De har flitigt varit uppe i talarstolen och kritiserat det här då.
0: Men om du skulle vilja förklara, vad är det Google ska göra på den här platsen exakt?
1: Ja, det handlar ju om ett AI-center. Och om man ska försöka beskriva det i hur stort det blir, så det pratas ungefär om 25 fotbollsplaner. Och det handlar om en enorm elförbrukning, upp mot 1000 megawatt. Det vill säga ungefär en lika stor elförbrukning som hela Stockholms stad då. Och det är det som debatten har handlat om. Kommer den här etableringen bli den här spelförändraren som, ja, som de här kommunerna, framförallt då Timrå, behöver? En negativ befolkningsutveckling, ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Är det så att med den här etableringen då, så blir det en skjuts för regionen, så vänder man utvecklingen.
0: AI-centret har alltså diskuterats, och det har ju pågått länge, inte bara idag. Men bland annat så, det var ju inne på det här med elen, men sen undrar jag också, vad är det som lockar så med den här ytan som ju ägs av både Timrå och Sundsvalls kommuner? Varför vill Google landa där?
1: Ja, det handlar om råvaran som finns på platsen. Och råvaran för ett AI-center, det är elen. Den är fossilfri. Den är lättillgänglig. Vi har Bergeforsens kraftverk precis intill. Och framförallt så är den då relativt billig. Så att det är elen som lockar till Torsboda, skulle jag säga.
0: Sen har du pratat om arbetstillfällen och att det kommer att ge sådana. Har du kommit några besked om det?
1: Nej, Google har ju varit här på besök och de är rätt sparsamma till hur många jobb det här ger. Mm-hmm. Man hade ju hoppats på den här sajten. Tidigare var det ju kinesiska etablerare och då hoppades man på uppemot 5 000 jobb. Men Google är väldigt sparsamma i antalet jobb. Man säger några hundra, mellan 100 till 600 jobb. Kommunerna hoppas på 500. Och det är det diskussionen har handlat om. Får vi tillräckligt många jobb per megawatt, helt enkelt?
0: Och vad händer härnäst nu då?
1: Ja, det som man beslutade idag var ja. Men också med ett förbehåll att man vill få tillbaka Google till förhandlingsbordet, för att det är väldigt otydligt vad som händer om till exempel man inte får miljötillstånd och om man inte då kan få bygglov eller ja, om marknaden blir en annan. Hur kan man då göra ett återköp av den här marken? Kommer Google att lägga en kall hand över det, eller finns det möjligheter för kommunen och till vilket pris att köpa tillbaks den här marken?
0: Det finns en hel del kvar att prata om alltså. Men jag säger stort tack för den här rapporten. Susanne Helsing, P4 Västernorrland. Tack för att du var med oss mig.
1: Tack.
0: Här är Jennifer Warnes och Bill Medley. I've had the time of my life. Så heter den.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad nervös. Kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och... Jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Och istället blev det en sån här Helena Bergström-snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning. Och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Mm. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad fara. Och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning, och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar, hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor, svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill, söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var det bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt. Och det är väldigt vanligt med missbruk. Och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten, explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom, beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom vad som händer längs vägen.
0: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
1: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning, och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet, och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD. Och grejen är ju att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor, att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge, men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll, och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna jag pratade med en vd som har 14 verksamheter. Hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
0: Mm, just det här ser vi just det. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det... Trivs du med det eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot eller?
1: Nej, men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder, för att det var kanske det som var det svåraste för mig, att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna, och att föräldraskapet, det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig, för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt, att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen, och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder, och det att på något sätt så här, inse att okej, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör, utan det produceras av annat, men då, nu vet jag det, nu får man bara acceptera det
0: nu,
1: får
0: och
1: jag,
0: nu är det du och dinosaurierna, såg jag på Instagram.
1: Ja, exakt, ja. Det är bara att bita ihop och gå till lekplatsen då, och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.
0: Mm. Vill man titta, det tror jag många är nyfikna på, alla mina bokstäver finns på SVT Play. Carina Bergfeldt, ett sant nöje att du kom hit. Stort tack!
1: Kul att ses igen.
0: Ja. Ellen Krauss, det här är Inatt.

0: Och Kulturnytt är tillbaka efter sommaruppehållet. Andrea Valderrama, jag hoppas du har haft det toppen. Hos dig ska det handla om en ny superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon ska det handla om Fantomen som fyller 90. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag. Producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya tv-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, you're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
6: Everybody is lying to us.
7: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Gossin, som ger en 4 i betyg till Lanterns, och den här serien visas på HBO.

0: HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1, där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidna Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet, som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli, har haft 1,9 miljoner lyssnare, sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
1: Tack för det. Kulturnytt. Det här är P4 Västerbotten. Ny vecka, min sann. Gerhard Stenlund heter jag. Vi sänder fram till 17.35 och vi ska hinna med allt ifrån de här billiga biljetterna nu på länstrafiken och att valet nu börjar dra in ordentligt. Valstugan är på plats både i Umeå och på flesta ställena i länet.
2: Tre personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan en personbil och lastbil. Det är två vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla fyra har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
3: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
4: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
3: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
4: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
3: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
4: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
2: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustava Söder.
1: Allt fler köper månadskort på bussarna i länet sedan halveringen av biljettpriset infördes. Länstrafiken har i juli sålt nästan 9000 månadskort, mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Det ska vi prata om, dessutom för att veta hur vädret blir och så senaste nytt av Pia Dinsberg nu. Mm. Valstugorna har ju placerats runt omkring i länet, så att jag var ute och pratade med väljare om vad planen är, hur ser det ut och vad de tycker, hur de tycker partierna sköter sig. Mer om det lite senare. Härligt det här. Nu händer det grejer här i den här sändningen. Det var ju I'm So Excited alldeles nyss som slutade spela. Det är härligt. Jag tycker att man kan få fortsätta, annars blir det så tråkigt. Så ska vi få senaste nytt här alldeles strax.

0: Pointer Sisters, I'm so excited här i P4. Måndag eftermiddag, vi har med oss trafikredaktionen också. Rebecka Björkholm, hur är läget på vägarna?
1: Ja, men det verkar vara ett rätt lugnt läge utan några akuta störningar, men det är ju vägarbeten som pågår här och där i länet. Bland annat på E4 då, dels vid Åbyn så går det lite långsammare just nu och sen också mellan Ånäset och Lövånger. Och sen i höjd med Gumboda, alltså söder om Ånäset, där så brukar det ju bli kortare avstängningar nu och då i samband med sprängningsarbeten, och det kommer bli ett sånt mellan preliminärt 4:15 och 4 här i eftermiddag, kortare avstängning då vid Gumboda på E4. Som sagt, i övrigt ett lugnt läge. Ändras det, tipsar då på Nord 20 999 444.
0: Och en man har anhållits efter ett misstänkt vapendrama utanför Skellefteå i natt, Pia.
2: Ja, mannen i 50-årsåldern är misstänkt för vapenbrott och skadegörelse efter att ha skjutit mot egendom, det här rapporterar Norran. Men han ska inte ha skjutit mot någon person enligt åklagaren. Mannen nekar till brott.
0: Ja, så här lät det nog på många platser. Det ringde in till hösttermin på många skolor i länet.
2: Och vår reporter Tora Larsson hälsade på Tomtebo i Umeå och säger att de flesta eleverna som hon pratade med var peppade. Och Lev, som börjar i 2:an idag, tror att det kommer att vara annorlunda mot att gå i 1:an.
3: Alltså, lärarna blir lite mer sträng.
4: Isak.
5: Och vilken klass börjar du idag?
4: 3:an.
5: Hur känns det?
4: Bra. Varje fredag ska vi på navet och ha simträning.
5: Just det. Kan du simma?
4: Ja, men inte direkt 200 meter.
5: Nej, och det är det du ska öva på nu då?
4: Ja.
0: Spännande att gå i skolan. Mm-hmm. Underbart. Vi ska lämna skolan och så kliver vi in i skogen, nämligen bärskogen. Efter flera år av problem för utländska bärplockare i Sverige så har reglerna skärpts. Men bara några veckor in på årets säsong så har nya missförhållanden avslöjats.
2: Genom åren har ju larmet om missförhållanden för bärplockarna avlöst varandra. Och i år gäller nya regler för att det ska bli ordning i bärskogen. Den svenska bärbranschen är ju beroende av utländsk arbetskraft som varje sommar kommer hit för att plocka hjortron och blåbär och lingon. Och vår reporter Emma Garson berättar om läget och ger också en tillbakablick om hur bärbranschen i landet har sett ut sen slutet av 1800-talet till idag i podden Dagens Eko i vår app Sveriges Radio.
0: Alldeles strax ska vi få höra hur vädret blir. Det har väl varit si och så med den varan. Har vi tur blir det uppehåll. SMHI här alldeles strax.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Jag har med mig Linus Karlsson på SMHI. Och vad har du att berätta för oss gällande vädret nu det här i länet i eftermiddag?
1: God eftermiddag. Ja, men som läget ser ut just nu så ligger molnen ganska täta över oss på flera håll, men ser att framförallt är lite större luckor då i de södra delarna av kustlandet bland annat, men även här och var runt om i inlandet. För det mesta uppehåll just nu här, men sedan in framåt kvällen som vi ser att regnet som just nu då befinner sig över Norrbotten letar sig något söderut, och då är det framförallt över de nordliga delarna här av vårt område som regn väntar. Men detta kommer fortsätta att breda ut sig söderut, och när vi blickar in under morgondagen så är det regn då som breder ut sig och väntas hänga kvar under dagen.
0: Aha, så då blir det så. Men det är också, det är blåst ganska friskt idag.
1: Ja, men det stämmer det vi ser. Det är ju nordvästvindar med friska vindbyar, och ser vi under morgondagen så får vi nu fortsatt räkna med att friska vindbyar fortsatt kan förekomma, men kanske ändå som blåsigast är det idag.
0: Och temperaturerna då? Snackar vi 25 grader och bad nu? På ingång, eller?
1: Ja, vi är väl inte riktigt där, ska väl erkännas här. Och lite mer återhållsamt blir det ju imorgon i samband med att vi har regnet. Vi ligger där på en dryga 10 grader i de höstra delarna och strax under när vi då närmar oss fjälltrakterna. Blickar vi framåt i veckan så kanske vi inte stiger upp till 20 i alla fall, men i alla fall något stigandes.
0: Ja. Ja, det är som det är. Jag tackar dig i alla fall, Linus Karlsson på SMHI, för prognosen.
1: Tack själv.
0: Här i P4 så ska vi fokusera på att allt fler köper månadskort på bussarna i länet sedan halveringen av biljettpriset infördes. Länstrafiken har ju sålt nästan 9000 månadskort, alltså mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Jag ska prata med Elin Valfridsson, marknads- och utvecklingschef på Länstrafiken i Västerbotten, om detta alldeles strax. Sen ska vi be oss ut och prata med lite resenärer också här. Freja Lant och Helge Bro är på väg ut.

0: Hon heter Marie Fredriksson, äntligen.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och allt fler köper månadskort på bussarna i länet. Och det här då sen halveringen av biljettpriset infördes. Länstrafiken har i juli sålt nästan 9000 månadskort. Mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Nu har jag med mig Elin Valfridsson, du är marknads- och utvecklingschef på Länstrafiken i länet. Vad säger du om de här siffrorna?
3: Ja, men jätteroliga siffror. Vi hade ju hoppats på en ordentlig ökning och att många skulle ta chansen att resa mer kollektivt nu och testa köpa en periodbiljett. Men det är en otrolig ökning. Nu när vi tittar, som du sa, på juli månad så har vi mer än fördubblat försäljningen av periodbiljetter mot juli 2025. Så det är jätteroligt.
0: Var det väntat, tycker du?
3: Både och. Alltså, absolut. Vi hade både hoppats och trott på en ökning och en förflyttning från enkelbiljetter eller rabattkort. Och det har vi ju sett. Sen att den skulle vara så pass stor, det kanske vi inte hade kunnat gissa.
0: Nej. Kan det bli några konsekvenser av det här?
3: Det är ju självklart så att det kan bli mera resenärer ombord på våra bussar. Vad vi kan säga hittills, nu har vi haft sommar och inte lika mycket resenärer ombord, men försäljningen har ju som sagt ökat väldigt mycket. Resandet ökar ju inte lika mycket. Vi har ökat resandet med ungefär 25% medan försäljningen betydligt mer. Och det är väl också i linje med vad man hade trott innan, att försäljningen kommer öka mer än själva nyttjandet. Att det blir så pass billigt att köpa en periodbiljett och att man passar på att göra det, men man kanske ändå inte reser så mycket mer. Men det återstår att se. Vi vet inte. Vi har ju inte varit med om en sån här satsning tidigare. Så det vi gör nu är att vi följer hur resandet kommer att se ut här i slutet av augusti, september, när universitet, skolor och vardagen drar igång. Och då behöver vi se om det är så att vi behöver sätta in försäkringstrafik eller om det går bra ändå.
0: Ni tar det lugnt med det här och sätta in extra bussar då. Hur kommer det sig att den här satsningen blev av?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är ju regeringen som nu beslutade att satsa på kollektivtrafiken genom att halvera period eller månadsbiljetter, som de uttryckte sig idag. Och där de skjuter till medel då för det underskott vi får i försäljningen. Ja, det är väl en av de satsningar de gör nu.
0: Och det känns väl som att det både ni och resenärerna är nöjda?
3: Absolut. Så är det ju. Det är ju jätteroligt att det satsas på kollektivtrafiken. Så det är vi positiva till. Sen som sagt, vi vet ju inte hur det kommer att se ut i höst. Om det blir väldigt mycket resenärer på våra bussar. Det kan bli en utmaning. Så är det ju när vi har vintertidtabell och all trafik är igång. Då har vi ju inte så stora resurser att sätta in extra bussar eller extra chaufförer. Allt vi har är ju i trafik. Så det kan bli en utmaning. Så är det.
0: Det här priset kommer ju att vara då till årsskiftet och det är bara ett par månader till. Tycker du att det borde vara längre?
3: Ja, jag är väl alltid positiv till att det ska satsas på kollektivtrafiken och att fler ska få möjligheten att resa hållbart genom att det är billigare biljettpriser. Men det skulle ju kräva samma satsning framåt, det vill säga att regionerna får ersättning av regeringen för det underskott som uppstår, tänker jag. Så att det krävs ju någon form av ersättning i så fall för att det ska vara möjligt att genomföra.
0: Tusen tack Elin Valfridsson, marknadschef och utvecklingschef på Länstrafiken i Västerbotten. Vi ska faktiskt se oss ut bland resenären här lite senare i eftermiddag för att höra vad folk tycker om det här. Om man nu, kanske nu när saker och ting har dragit igång efter sommaren, börjar använda sitt busskort flitigare. Vi får se.

Mauro Scocco och Allt just nu. Och just nu ska du få en låt till innan lokala nyheterna dyker upp här med Pia Diaz-Berner.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland här i P4. Nu lokala nyheter med Pia Dias Berner, och vi börjar i Skellefteå där det var ett vapendrama i natt.
1: En man i Skellefteå har anhållits efter ett misstänkt vapendrama utanför Skellefteå i natt. Mannen i 50-årsåldern är misstänkt för vapenbrott och skadegörelse efter att ha skjutit mot egendom, rapporterar Norran. Men han har inte skjutit mot någon person enligt åklagaren. Mannen nekar till brott. En person i länet misstänks ha blivit smittad med den mycket smittsamma virussjukdomen mässling. Totalt 3 fall i landet har upptäckts där de smittade har besökt musikfestivalen Urkult i Västernorrland. Nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom som hög feber, torr hosta och utslag. Många vill tillbaka till vardagsrutinerna efter semestern och ledighet, som ofta innebär att man dricker mer alkohol än vanligt.
2: Det är ju ett tillfälle när många umgås mer, man är mer social, man kan träffa vänner, man har mer ledig tid helt enkelt.
3: Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget. Enligt en undersökning som Systembolaget har gjort så ser 6 av 10 fram emot vardagsrutinerna när det gäller alkoholvanorna. Hur hittar man då tillbaka till vardagen om man tycker att det har blivit för mycket drickande under sommaren?
2: Att börja reflektera kring hur mycket dricker jag egentligen. Och sen just att sätta upp tydliga mål, fundera igenom hur man vill ha det. Och planera för hur man ska dricka. Ska man till exempel ha alla de här härliga sakerna som hör sommaren till med middagar och träffa vänner, kanske för många. Och sen kan ju hösten också vara ett ypperligt tillfälle för en omstart och komma in i nya rutiner. Och se det som någonting, att man gör nya typer av aktiviteter.
1: Och reporter var Eleanor Norgren på vår systerkanal P4 Norrbotten. Och nästan varannan svensk känner att semestern inte alltid räcker för att bli återhämtad. Det här visar en ny internationell undersökning från Visit Sweden och YouGov. 46% av svenskarna säger att de åtminstone ibland behöver extra vila efter ledigheten. Gerard.
0: Ikväll lite luckor i molntäcket, främst i söder, men regn rör sig in norrifrån under natten. Och gällande morgondagen då mest muligt väder och på många håll regn, temperatur 7-12 grader, närmast kusten omkring 15, och dessutom mest nordlig eller nordvästlig vind.

med McDonald, This is the life här i P4. Var eller inte var i svensk fotboll, det är frågan. Ni ska få radiosporten med Johan Bengt här i P4 alldeles strax. Fram till dess, den här klassiken med Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se VAR i svensk fotboll, men han verkar få fortsätta att vänta.
1: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
2: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
1: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
2: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare försöka dra in nya intäkter.
0: Reporter där, Fredrik Enberg.
3: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
4: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
4: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
0: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar två placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
5: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
6: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
5: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
6: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
0: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
7: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Och det var allt från sporten.
8: Det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar till. Jag heter Jarl Stenlund.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Spännande, en låt som fick en ny tändning i den här serien Stranger Things när den hade premiär. Mycket spännande. På tal om det så fick jag ett tips. Det går ju en serie på SVT som heter Svärtan. Och då såg det någon kollega till mig och sa, ja, men det är som en blandning mellan Stranger Things och Saltkråkan. Jag kan nästan hålla med. Så kan du få ett litet tittartips. Men det händer andra saker här i radion.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort innan sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Nu på torsdag då tar vi våra radiomikrofoner och sänder direkt från torget i
5: Lycksele.
4: Filippa Armstrong och jag, Martin Sundelius, kommer vara på plats från klockan 10 nu på torsdag, drygt 3 veckor före valet.
6: Varför de drar ner på ytterområdena? Varför allt ska vara i stan?
4: Ja, kom gärna förbi och säg hej och ställ din fråga till politikerna i kommun och region. Vi ses och hörs från Lycksele på torsdag klockan 10.
0: Ja, det är ju val. Det närmar sig. Vi pratade ju med folk kring valstugan här lite tidigare idag. För nu är ju de på plats också. I alla fall torget i Umeå. Förmodligen på många fler platser här i länet. Så vad passar väl bättre då att vi åker ut och pratar med länsborna kring detta. Vi ska även besöka då Skellefteå, eller göra utesändningar ska vi säga, i Skellefteå och Umeå. Men först nu alltså då Lycksele, nu på torsdag. Det får du inte missa. Kom gärna dit. Hälsa. Prata. Vi ska fortsätta prata med resenärer här alldeles strax i P4. Jag pratade ju med länstrafiken här lite tidigare. Det är ju så att allt fler köper månadskort på bussarna i länet då, sedan halveringen av biljettpriset infördes, och länstrafiken har i jul sålt nästan 9000 månadskort, mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Alldeles strax så ska vi höra om Freja har några resenärer i sikte.

0: Ultravox heter de, Dancing with Tears in My Eyes.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och det är ju jättemånga som köper månadskort på bussarna i länet sedan halveringen av biljettpriset infördes. Man har alltså sålt mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året, alltså 9000 månadskort. Och jag pratade ju för en liten stund sen med Elin Valfridsson som var marknads- och utvecklingschef på Länstrafiken, och hon sa ju att bara därför att det sålt så här många så betyder det inte att själva resandet har ökat så vansinnigt mycket. Det var bara några procent, så det visar ju då på att fler passar på när det är så här billigt. Freja Lantto-Heldebro, du är på busstationen just nu vad jag förstår, och det lever om.
3: Jag går in genom portarna nu för att se om det är några resenärer på busstationen. Vi ska kolla. Ja, men några få. Annars är det ganska lugnt. Hon kanske hade rätt, hon Elin på Länstrafiken, om att det är många som köper men för den skull kanske inte alltid åker. Men det var extra billigt. Jag kan ju också passa på att säga att Norrtåg säger samma sak. Att de har sett att de har sålt betydligt fler månadskort än tidigare. Än vad de trodde också att det skulle bli.
0: Mm. Det är ju det där med att åka kollektivt, det är ju otroligt bra, men det är ju inte alltid man ids göra det, höll jag på att säga, beroende på att man liksom skyller på stress eller vad det nu kan vara. Men det är ju otroligt bekvämt. Jag tänker bara på de här, vi har ju så lyxigt i Umeå, har vi liksom lokalbussar man kan åka omkring på.
3: Ja, men så är det, precis. Och jag tänkte faktiskt springa upp till Vasaplan för att se om det är fler folk där. För även då kan man ju köpa de här månadskorten som har blivit lite billigare. Och då kanske det är så att det är betydligt fler resenärer

0: Faktiskt, man rör, jag tänkte att man inte rör på sig, men det gör man ju faktiskt. Det är som bara att du kan cykla dubbelt så långt med samma effekt på kroppen, om man säger så.
1: Håller du med? Det är bättre än inget.
0: Ja, eller hur? Du, härligt. Då får du leta vidare. Men jag vill, innan jag släpper dig, Freja, så är det ju också spännande. Vi börjar närma oss valet här nu. Vi ska ut och sända på olika platser i länet. Börja i Lycksele nu på torsdag. Valstugorna är på plats på de flesta ställen där det brukar vara ute på torget. Så vi besökte dem ju här nu på förmiddagen. Och jag har också varit ut och träffat folk som vi ska lyssna på efter klockan 17 här. Och det är ganska spännande. Jag pratade med äldre personer bara för att höra om de röstar på samma parti i hela sitt liv. Eller om de har ändrat. Om de tycker att det här politiska klimatet, om det har ändrats på något sätt. Liksom, den här. Och det är ganska spännande att höra vad folk säger. Så du kan väl slå en liten kik där om det är några folk ute på torget också runt valstugorna.
1: Det ska jag absolut göra, men
0: du,
1: det lovar jag.
0: Men du slipper ta bussen dit, eller hur?
1: Jag slipper bussen, jag kan till och med gå dit.
0: Ja, härligt.
1: Jätteskönt.
0: Frelant och Eldebo tillbaka här efter ekonyheterna som vi får alldeles strax.

Musik från länet, Dolce heter de, Ogräs heter låten. De som ligger bakom det här bandet, det är ju Anna Levander och Leopold Nilsson från Umeå. Det kommer att bli rätt så mycket lokalmusik här under hösten. Vi ska ju ha en final av P4 Nästa Stjärna, det får du inte missa. Det kommer att ske i oktober.

0: Har du ett nyhetstips?
1: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
0: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
2: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
0: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
3: Och vi tar gärna emot tips här på P4 Västerbotten. Klockan den är alldeles strax 4. Vi ska få ekonyheter och i den här sändningen då är det Gustava Söder som sitter beredd.
4: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
5: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
6: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sedan Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
5: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
4: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
3: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerhard Stenlund och vi har ju pratat om att allt fler vill åka kollektivt sedan halveringen av biljettpriset på månadskort. Och vi ska ut på stan här och prata med resenärer för att höra vad man tänker kring detta. Det är också strul med tågtrafiken under eftermiddagen här, det kan vi konstatera. Jag har med mig Rebecka Björkholm på trafikredaktionen. Vad är egentligen som har hänt?
7: Ja, precis. Det är stopp mellan Umeå och Sundsvall vid Kramfors sedan 14-tiden. Det är ett spårfel som orsakar det här stoppet och det ska tydligen vara då det här kraftiga regnet här under helgen som har gjort att det har blivit översvämmat då och det här har påverkat banvallen. Så tågtrafiken är just nu stoppad då genom Kramfors och prognosen är satt till midnatt här, alltså natten till tisdag. Jag vet att Norrtåg ersätter med buss här, oklart ännu hur SJ gör, men ditt tågbolag har mer information vad som gäller för just din avgång här. Alltså ett tågstopp mellan Umeå och Sundsvall då förbi Kramfors. I vägtrafiken ett lugnt läge. Tipsnumret är ju 020 999 444. Hit the beat and take it to the past now.

0: Hon heter Duffy, låten heter Mercy här i P4. 4:07 är klockan och det är ju då totalt stopp för tågtrafiken till och från Umeå längs Botniabanan, Pia.
1: Ja, och det här stoppet det beror på översvämning längs en sträcka i Kramfors. Banvallen har helt enkelt spolats bort. Personal är på plats och en första prognos är att tågen kan vara igång vid midnatt. Så det blir alltså en lång försening för tågresenärerna. Och Trafikverket ber resenärer att kontakta sitt tågbolag för mer information.
0: Förra året så åkte Umeå FC ur Superettan efter 5 raka förluster och laget nära att åka ut landets tredje högsta fotbollsserie, alltså division 1 norra.
1: Umeå FCs sportchef Adam Kenoffi.
2: Nu är man där man är och det är bara att jobba på och försöka vända det. Det är resultatmässigt så behöver vi vända på det. Senaste matchen är faktiskt en bra prestation, men det gäller att vinna matcher också, så vi hoppas att det kommer snart.
0: Ja, och tillhör du en av dem som nu har lyssnat på sommarpratarna i P1, då kan vi konstatera att det är klart vilka avsnitt av årets sommar i P1 som är de mest lyssnade.
1: Ja, programmet har ju varit Sveriges största podd under sommaren och har nått 1 miljon publik. Rysslandsexperten Martin Krags sommarprat var den podd som allra flest lyssnade på. Där han berättar om utvecklingen i världspolitiken och också sitt liv efter att han hösten 2022 fick diagnosen cancer i bukspottkörteln och hur han hanterade sjukdomen. Och Martin Krags sommarprogram spelades in och sändes i juni. Han dog i juli.

0: Ja, det där det var Shakira, Burna Boy, Die Die här i P4. Allt fler vill åka kollektivt sedan halveringen av biljettpriset på månadskort infördes. Som vi har sagt, i juli såldes länstrafiken i Västerbotten 8923 månadskort för att vara exakt då, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Och Freja Lantto Heldebro, du har inte klivit på någon buss, men du är väl på busstationen.
1: Bussen till Storuman och hem, man ska säga, backade precis ut här. Men jag klev inte på den, även om jag var sugen. Och nu är det ganska lugnt. Det är några resenärer som sitter och väntar på sina bussar som går snart. Bland annat du, Barbro Albinsson. Du bor i Bjurholm. Du pendlar till Umeå varje dag. Och du jobbar i Umeå. Vad skulle du säga? Hur har det här reducerade biljettpriset påverkat ditt resande?
2: Mycket bättre. Det är, jag har tjänat in 1000 kronor. På det.
1: Du köpte månadskort innan. Så...
2: Nej, jag köpte den 1 juli när de la ut det priset.
1: Så du börjar du busspendla på grund av...
2: Nej,
1: jag pendlar hela tiden,
2: men det blev billigare för mig.
1: Du som reser varje dag, har du märkt av om det sitter... Är det fler resenärer på bussen?
2: Jo, det är olika. Det är en hel del också. Men från Bjurholm är det bara kring 4 stycken på morgon 25, men senare blir det fler.
1: Så det har blivit fler när det har blivit billigare?
2: Mm, ja.
1: Mm. Vad tänker du då om priset? Nu ska det vara så här fram till årsskiftet.
2: Jag tycker det ska fortsätta nästa år också.
1: Varför då?
2: Därför att man tjänar in sina slantar bättre.
1: Finns det något annat man kan göra också för att få fler att resa kollektivt, förutom priset?
2: Alltså locka mera, alltså det är trevligare att åka med buss. Många åker med tåg, men det går bra med att åka buss.
1: Barbro Albinsson alltså, som bor i Bjurholm och jobbar i Umeå. Tack för att du var med. Jag ska gå bort till en annan resenär som sitter och väntar på bussen mot, vad var det nu då?
3: Jäkneboda.
1: Och vad heter du?
3: Rudolf.
1: Och efternamn?
3: Suarez.
1: Ja. Jag måste nästan sätta mig bredvid dig här. Det blir intimt, men det är trevligt. Ja. Vad skulle du säga då? Har det här reducerade biljettpriset, har det påverkat dig någonting i ditt resande?
3: Nej, det är början för mig som har börjat pendla. Så att jag har som inte märkt av sen tidigare. Så att för mig är det väldigt nytt att åka. Så att, men priset är definitivt ett bra. Att det har halverats. Jag tänker för många som har pendlat länge och sådär.
1: Har du just flyttat ut till Jäkneboda?
3: Precis.
1: Ja. Så då kommer du behöva pendla också då efter årsskiftet. Och då kanske det blir dyrare att köpa de här månadskorten igen. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är väl sämre för ekonomin. Så att, och jag tänkte att alla har som inte den ekonomin heller. Så att, det är bättre att sänka priset så att alla har möjlighet att åka buss också.
1: Tror du att du kommer ta bilen oftare om det blir dyrare igen?
3: Jag har tyvärr ingen bil. Så att,
1: du har inget val?
3: Jag har inget val.
1: Du är länstrafikens klor.
3: Precis.
1: Ja, just det. Ja, vad var det nu då det hette igen?
3: Rudolf.
1: Och
3: Suarez.
1: Suarez. Tack för att du var med. Nu ska du få hoppa på bussen här om en liten stund. Ja, men du har Gerard, det är alltså nästan dubbelt så många om man jämför med förra året, den juli månad, som har köpt månadskort på länstrafik i alla fall. Och även Norrtåg säger att de har märkt av en stor ökning av försäljningen. Men frågan är då hur det kommer bli sen om biljettpriserna stiger.
0: Ja, och så tänker jag också, jag tänkte så här, att det här var så här rusningstrafik just efter 16 när folk har slutat jobbet och så där. Men det är rätt så lugnt.
1: Ja, vi är kanske sammanlagt 6 personer på busstationen nu, så att, det var en liten men naggande god skara.
0: Du får väl knata upp på Vasaplan då och se om det är fler där.
1: Ja, jag får göra det.

0: Alphaville, Big in Japan. Vilken hit det var på 80-talet. Oj, vad jag lyssnade på den där, kan jag säga. Från och med idag så står ju valstugorna på torget i Umeå och säkert på fler platser i länet. Det känns som att nu börjar man tagga igång inför valet den 13 september. Jag gav mig ut och frågade äldre om de röstat på samma parti hela livet och om de tycker det politiska klimatet har ändrats på något sätt om man jämför med förr och nu. Och det här ska ni föra mer om efter 17. Men redan nu, Freja, så har du hittat en resenär som du tänkte ställa samma fråga till.
1: Så är det. Jag reste mig precis här bredvid. Jag höll på att knyta skosnöret bredvid dig, Katarina
2: Andersson.
1: Ja, precis. Och du är på väg till Nordmaling. Du ska med tåget nu snart. Vill att vi ska gå samtidigt som vi pratar? Så det inte blir simla. Vi står vid busstationen nu och ska gå över till tåget. Men vad säger du, Katarina? Har du alltid röstat på samma parti genom alla
2: år? Ja, genom alla åren, ja. Precis. Förutom i förra gången, då visste jag inte, alltså jag röstade blankt.
1: Har du röstat i alla val?
2: Ja.
1: Får jag fråga hur gammal du är?
2: 56.
1: Ja, just det. Vad gjorde då att du bytte parti nu senast?
2: Jag vet inte, det var så struligt tycker jag med allting. Så man visste inte vad man ska rösta på helt enkelt.
1: Och vad tror du om det här valet, hur kommer du göra då?
2: Ja, jag kommer ju rösta.
1: Men du vet inte på vad än?
2: Nej, inte Nej. Riktigt än. Inte.
1: Nej. Vad tror du gör att många av de äldre som Gerard har pratat med säger att vi har alltid röstat på samma parti? Varför tror du att det är så? Varför byter yngre oftare kanske?
2: Jag vet faktiskt inte. Men det kan bero på. Även det är väl man... Ja... Som nu när de har slagit ihop så många partier, ja, men till en och samma, att jag måste ha hänsyn till allas partier. Och, ja, det är väl det som blir så rörigt.
1: Hur tycker du att det politiska klimatet har förändrats? Ser det annorlunda ut nu än tidigare?
2: Ja, det gör det.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, jag vet inte riktigt, men... Vad ska jag säga?
1: Ja, men det har förändrats, det är någonting.
2: Ja, det har det gjort.
1: Du, jag måste också faktiskt ha och fråga dig, för du är ju en pendlare. Det här med månadskorten, biljettpriserna, du åker med tåg. Ja. Har det påverkat ditt resande?
2: Ja, det har det gjort, absolut.
1: På vilket sätt då? Reser du mer nu med tåg?
2: Nej, jag reser ju dagligen till mitt arbete och det har ju varit billigare om man säger så. Ja.
1: Så det märker du av att det är fler som sitter nu på tåget från Nordmaling?
2: Ja, det är det ju. Absolut. Det är många som pendlar därifrån. Det är det ju. Mycket skolungdomar och sånt där. Ja. Absolut.
1: Du ska få ta och åka hem, kanske laga lite middag också. Ja. Mm. Tack för att du ville vara med. Nu får du säga ditt namn igen, för mitt minne det är som en guldfisk idag.
2: Katarina Andersson
1: från Nordmaling. Tack så mycket. Ha en fin dag.
0: Tack så mycket, Fred. Och vad heter du i efternamn? Minns du det?
1: Lanto Heldebro, ja, senast jag kollade.
0: Åh, vad härligt. Ja, underbart, Freja. Tusen tack. Rapport direkt från stan. Här i P4 ska vi få lokala nyheter här alldeles strax.

0: High Hopes heter låten, Panic at the Disco heter gruppen. Ja, det är stopp i tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall.
1: Inga tåg kommer förbi på grund av en översvämning i Kramfors. Det är totalstopp för tåg till och från Umeå längs Botniabanan. Stoppet beror på översvämning längs en sträcka i Kramfors. Banvallen har spolats bort. Personal är på plats och en första prognos är att tågen kan gå vid midnatt igen. Så det blir en lång försening för tågresenärerna. En länsbo som haft koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrland tros ha blivit smittad med mässling. Och nu uppmanar smittskyddsläkaren Maria Marklund andra festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom.
2: Det är framförallt de som inte är vaccinerade av någon anledning som ska vara uppmärksamma. Och då ska man vara uppmärksam på om man får torrhosta, man får irriterade röda ögon, lite ljuskänslig och så får man hög feber. Och sen brukar jag ta någon dag så får man utslag. Det brukar börja uppifrån på kroppen, från ansiktet och sprida sig.
3: Totalt 3 fall av mässling går att härleda till årets Urkultfestival enligt Folkhälsomyndigheten. Ett av fallen finns i Västerbotten.
2: Nej, vi har ett fall i Västerbotten vad vi vet av misstänkt mässling. Det är inte bekräftat. Och det är precis som du säger med en koppling till den här festivalen Urkult.
3: Den som redan haft mässling eller är vaccinerad har ett väldigt gott skydd mot den luftburna sjukdomen. Men mässling är väldigt smittsamt om man inte är vaccinerad. Enligt Maria Marklund räcker det att gå in i ett rum där en smittad person funnits en timme tidigare för att få mässling. Region Västerbotten uppmanar nu besökare på Urkultfestivalen att vara uppmärksamma på symptom och att då inte sätta sig i ett väntrum.
2: Men en sak som är jätteviktigt om man har varit i det här fallet då, på Urkult och vet med sig att man kanske tillhör den gruppen då som blir smittad, kan bli smittad. Det är att man ringer till vården innan man söker, att man inte går och sätter sig i ett väntrum. För då kan man ju exponera fler, det kan ju bli fler som blir drabbade då.
1: Och reporter var Andrea Gilder. Fotboll så. Efter 5 raka förluster är nu Umeå FC nära att åka ur landets tredje högsta fotbollsserie, Division 1 Norra. I fjol åkte Umeå FC ur Superettan.
4: Nu är man där man är och det är bara att jobba på och försöka vända det.
5: Det säger UFCs sportchef Adam Chinuffi. I början av juli fick den finska tränaren Niklas Widjeskog lämna klubben. In kommer Raveslavan, men Umeå FC har fortsatt förlora.
4: Det är resultatmässigt så behöver vi vända på det. Sen har Raves fått jobba på nu några veckor här efter uppehållet och trycker på rätt saker och faktiskt börjar få till en helhet. Senaste matchen är faktiskt en bra prestation, men det gäller att vinna matcher också, så att vi hoppas att det kommer snart.
5: Trots det tuffa läget säger Adam Chinuffi att han inte går runt och funderar på sin egen position.
4: Nej, men alltså, i den här klubben i Umeå FC så, som är min klubb, så är inte det någonting som jag fokuserar på, utan man jobbar varje dag allt vad man kan för att försöka vända det. Jag har inte tid för att dras mig i liksom några negativa tankar så, utan det är bara att jobba på.
6: Och du känner själv att du har den viljan att fortsätta i rollen som sportchef i Umeå FC?
4: Ja, jag kommer alltid ge 100 så länge jag är här.
1: Reportrar Martin Sundelius och Helena Andersson. Producent idag, Viktor Åsberg.
0: En titt på vädret. Ikväll lite luckor i molntäcket, främst i söder. Men regn rör sig i norrifrån under natten. Sen imorgon mest muligt väder och på många håll regn. Temperatur 7-12 grader, närmast vid kusten kring 15. Mest nordlig eller nordvästlig vind. Här i P4 ska vi alldeles strax få höra vad kvällspasset handlar om. Fram till dess, den här bandlösa basens låt kan man väl lugnt säga. Det är Paul Young med låten Every Time You Go Away.

0: Jag heter Christer och ikväll är jag och mina kompisar äntligen tillbaks i kvällspasset. Och vi vill såklart veta hur ni har haft det sen vi hörde sist. Ikväll efterlyser jag dig som varit med om något oväntat hittills under sommaren. Något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Som att jag själv spontant köpte en segelbåt och nu plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp i vinter. Eller att min äldsta dotter fyllt 18 och blivit myndig. Känns som alldeles nyss jag bytte blöjor och gick till lekplatsen med henne, men den stora frågan är såklart vad du som lyssnar haft för dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört, lärt dig, känt eller upplevt. Och det kan lika väl ha utspelat sig hemma i köket som utomlands, på stranden, i fjällen, skogen eller långt ute till havs. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren. Vad är det? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
1: Ja, och här i länet så kan vi konstatera att det är stopp i tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall. Och det här det beror på ett stopp i tågtrafiken genom Kramfors. Anna Lindahl på Trafikverket, vad är det egentligen som har hänt?
2: Det har ju tyvärr kommit lite regn här igen. Inte av större mängder, men tyvärr på så har det avrinningen så har det fört med sig att vi har fått fel i vår anläggning, och det har vi bedömt som ett trafikfarligt fel. Det vill säga att det är farligt att åka över bron just nu. Och därför står trafiken tyvärr still.
1: Ja, just det. Så det är ingenting som har så här rasat på spåret så att säga.
2: Nej, men det har ju rasat alldeles bredvid spåren, det vi kallar för banvallen, om man tittar på gruset som löper och ligger alldeles bredvid järnvägsspåret. Och det är det som håller upp det, som gör att tåget liksom kan köra i rätt lutning och vi kan hålla en viss hastighet. Och här ser vi att det har farit grus och stenar och lera som vi tyvärr fixade bara för ett år sedan på samma platser. Men här har vi det vi kallar för ett mindre ras. Ett ras kan ju låta väldigt dramatiskt och stort. Men i det här fallet så är det tillräckligt för att se att här finns det faktiskt en oro för att det kan bli en sättning i marken. Och sättning bredvid en bro kan leda till en urspårning, och det vill vi inte ha.
1: Nej, ta det säkra för det osäkra helt enkelt. Hur påverkas trafiken?
2: Ja, tyvärr blir det lite större påverkan trots att det är ett mindre fel i anläggningen. Och det har att göra med att just nu så har Trafikverket möjlighet att göra en stor mängd underhållsarbete för att bygga bort en del av underhållsskulden. Vilket gör att vi har många arbeten igång, så vi har svårt med omledningsmöjligheter. Och just nu så är vår entreprenör ute på plats och gör en bedömning tillsammans med geologer och de som är tekniskt kunniga för att se, kan vi göra tillfälliga hållbarhetslösningar för att släppa på trafiken? Och den informationen kommer jag sitta på ikväll när jag vet hur länge det kommer att vara stopp i anläggningen och när vi i annat fall kan leda om.
1: Och som du sa också, det här är inte första gången som järnvägen då i Ådalen, Kramforsområdet, drabbas av översvämning. Vet man, är det här ett extra utsatt område eller?
2: Nej, jag har faktiskt inget riktigt bra svar på det. För just vid den här järnvägsbron så gjorde vi en åtgärd för ett år sedan. Och det är därför det är så viktigt också att vi får dit geologisk kompetens som tittar på det och säger, hur kommer det sig att när det kommer de här vatten, är det fel på avrinningen? Är det bara maximal otur? Har det skett någonting annat? Är det någonting i beräkningarna på lutningarna eller så? För det är en väldigt speciell plats där den här bron går över. Det vill säga det är en väldigt skarp lutning mellan en vägbro och en järnvägsbro, så är en liten passage där det rinner ganska stora mängder vatten när det regnar. Så man måste titta på allt från avrinning till markförhållanden för att säkerställa än bättre den här gången att vi inte ska hamna i den här situationen igen.
1: Och när är det klart då, hoppas ni?
2: Ja, jag önskar att jag kunde säga det, men om vi hörs imorgon så kan jag ge en betydligt bättre prognos än vad jag kan göra idag. För just nu så är våra geologer på väg på platser och måste göra en inspektionare så att vi ser om vi kan starta med låg hastighet till exempel, eller med tillfälliga bäråtgärder, eller om vi måste ha helt stängt i upp till ett dygn eller två.
1: Och nu är det ju resenärer förstås då som vill åka tåg eller sitter redan på tåget. Hur ska man göra om man är resenär?
2: Om man är resenär så ska man kontakta den man har köpt sin biljett av. För det är de som har den bästa informationen om hur länge det kommer ta med förseningarna som kommer. Så de beräknar på det, eller om det kommer gå bussalternativ, eller om resan har ställts in. Så vänd dig till den du har köpt din tågbiljett av. Då får du den absolut bästa informationen som kan ges i dagsläget.
1: Tack så mycket, Anna Lindahl på Trafikverket. Här i P4 så ska vi alldeles strax få 4:15 Ekot. Fram till dess, Sandro Cavazza, Hi with somebody. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
1: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
0: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
2: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
3: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
4: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har idag?
2: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
3: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
5: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
0: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
6: Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
7: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
8: Det här som inkom nu i helgen då, så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
7: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några 100 meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
0: Reporter Simon Andrén. Liberalerna ville motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
9: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pang-pang. Det var jobbigt.
10: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
9: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Den ser riktigt ut.
10: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
11: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag blivit chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
10: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
0: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
12: Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
13: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
12: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
13: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
12: Jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta

0: Moria Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
1: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
1: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
2: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
1: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
3: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
0: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
4: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottskörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
5: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
4: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
5: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program, som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
6: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först, eller i huvudet, om det här är en terroristattack.
5: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt Poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som haft flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
7: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
5: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
0: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brunolfsson.

0: Från och med idag så står ju valstugorna på torget i Umeå och säkert på fler platser i länet. Så att jag gav mig ut och frågade äldre om de röstat på samma parti hela livet och om vad de tycker om det politiska klimatet just nu. Jag heter Gerard Stenlund. Det vi också har med oss trafikredaktionen, och i eftermiddag så har vi Rebecka Björkholm på plats. Det var lite strul med tåg och annat. Hur ser det ut just nu?
1: Ja, i tågtrafiken så är det ju stopp mellan Umeå och Sundsvall då genom Kramfors på grund av ett spårfel. Har varit stopp där sedan 14-tiden här i eftermiddag. Personal är på plats där och jobbar. Man har satt en prognos att trafiken ska återupptas vid midnatt, så det hoppas vi att håller då. Det ska vara översvämning och som gör att det blir problem där med spårvallarna. Så stopp i tågtrafiken här genom Kramfors fortsättningsvis. Det tågbolag har mer information vad som gäller för just sin resa. Sen en mindre väg, landsväg 827 mellan Örviken och Yttervik. Där är räddningstjänsten på plats efter en singelolycka med personbil i höjd med Fagerviken. På E4 mellan Umeå och Nordmaling, då ska det ligga en vägskylt på vägen i höger körfält i närheten av Sörmjöle. Det här påverkar när man kör i södergående riktning. Och till sist på E45 mellan Dorotea och Hoting. Då fick jag en tips om en timmerbil med punktering som rullar söderut. Tipsnummer 020 999 444.

0: The Cardigans, Love Fool här i P4. Ja, från och med idag så känns det som att vi närmar oss valet med stormsteg. De här klassiska valstugorna i olika form ska sägas, i alla fall i Umeå. Jag var ner där tidigare idag för att jag ville höra om äldre personer i stan här. Hur ser det ut egentligen? Har man röstat på samma parti hela sitt liv? Har man bytt? Hur tycker man det politiska klimatet ser ut idag? Så här lät det. Vad heter du för någonting?
1: Kristina.
0: Nu har vi valstugorna framför oss här på Rådhustorget och det börjar närma sig val. Hur är det för dig? Har du röstat varje val eller brukar du inte rösta? Eller?
1: Jag röstar varje år. Det är val. Mm. Ja.
0: Och då undrar man ju, har du röstat på samma parti hela tiden?
1: Ja,
0: du har gjort det.
1: Ja.
0: Då innebär ju det att då tyckte du att de har skött sig ganska bra då?
1: Både och.
0: Både och.
1: Ja, alltså så är det.
0: Ja. Men tycker du politiken har ändrats genom åren då?
1: Jo, det har han ju gjort.
0: På vilket sätt?
1: Ja, hur ska jag säga, det är ju... jag tycker de lovar och lovar. Och blir ju inte alls som de lovar. Mycket snack och lite verkstad tycker jag.
0: Men var det bättre förr skulle du säga? Alltså var man bättre på att liksom hålla sina vallöften? Eller är det likadant då som nu?
1: Ja, nu är det ju så himla mycket prat och prat. Jag tyckte det var mindre prat förut. Men man visste ändå vad de egentligen gjorde och tänkte. Mm.
0: Jag pratade med en kvinna bara nyligen här. Hon sa att hon tyckte att förr då kunde man ju som rösta på ett parti för att de hade olika ideologier. Nu är det som nästan att alla partier har nästan samma saker de lovar. Vad tycker du om det?
1: Ja, kan väl vara lite så faktiskt. Men egentligen så tycker jag de skyller på varann hela tiden och det är så mycket bara hacka på varann.
0: Det blir som att gå och titta in sandlåda bredvid ett dagis.
1: Ungefär så, ja. Jag är lite som en sandlåda. Alltid.
0: Men vad tror du det här beror på då? Att det blir så?
1: Säg det. Jag har inte tänkt på det.
0: Nej. Nej. Men kanske de ska tjäna då på att mer framföra sitt budskap än att säga hur dåliga alla andra är.
1: Jag tycker det. Mm. Och inte bara titta tillbaka och så skyll på varann att de har gjort så mycket fel och så mycket. Alltid så är det. Och titta bakåt och skyll på varann att då måste de reparera och,
0: ja.
1: Och det blir inte så mycket reparerat.
0: Det blir mest att de slår skyll på varann.
1: Ja, det gör det. Exakt.
0: Ja, men det är bra, då framför vi en önskan om att kanske vara mer tydlig i vad man vill istället för att säga hur dåliga alla andra.
1: Ja, det tycker jag verkligen ska sluta med. Ja. Det ska bli bättre allihop om de ska vinna på någonting.
0: Ja. Sen är det lite svårt att också veta vad händer egentligen. Alltså som du säger, man lovar mycket, men vad blir kan du ge något exempel där du har känt att ditt parti då, ja men det här blev ju bra. Nu har de ju faktiskt fixat till det här.
1: Nej. Jag tycker inte.
0: Det är inte så lätt.
1: Nej, verkligen inte. Kanske någon sak, men nu kommer ingen på just nu. Men ändå inte en bråkdel av vad de har lovat. Absolut inte.
0: Ja, det här kan man ju
1: ta till. Jag tycker allting bara blir sämre och sämre. Det är sorgligt.
0: Ja.
1: Så att nu får de skärpa sig. Alla.
0: Det är bra. Då framför vi det helt
1: ja, enkelt. Absolut. Ja, absolut.
0: Har du röstat ändå eller gör du
1: nej,
0: det på en valdag?
1: Nej, jag brukar ju göra det i förväg.
0: Just det. Mm. Ja, men du, det var härligt väder i solen idag.
1: Ja, det har varit väldigt varmt och skönt. Det må man säga.

0: Jeff Lynn, Lift Me Up.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vinden friskar i här på Rådhustorget precis bakom valstugan. Och här sitter, kan det vara ett par möjligtvis? Nu gissar jag bara, jag har ingen aning.
3: Ja, det blir ett par. Ja.
0: Du, det här med valet då. Har du röstat i hela ditt liv? Eller brukar du hoppa över ibland?
3: Jag har aldrig hoppat över ett val.
0: Aldrig hoppat över ett val. Då undrar man, har du röstat på samma parti eller har du bytt genom åren?
3: Jag måste tänka efter. Jag tror kanske någon gång lite annorlunda, men inom samma block, men för det mesta samma.
0: Okay. Om du skulle jämföra politiken som du nu följer idag och så backar du några år i tiden, tycker du att det skiljer sig eller ser du ungefär likadant ut?
3: Ja, jag tycker nog att man kastar mer skit på varandra nu ändå än längre tillbaks och pratar mer om vad de andra gör dåligt.
0: Vad tycker du om det då?
3: Ja, men det är ju bättre man pratar om vad man själv ska göra. För det blir lite tröttsamt.
0: En liten uppsträckning. Jag kan säga att du är inte ensam om att säga det här av dem jag pratar med. Så att det känns som en ganska vanlig känsla. Men tycker du att de partier du har röstat på, att de håller sina vallöften då till exempel?
3: Nej, det tycker jag inte. Och så mycket som det lovas i det här valet så kommer det inte vara mycket som de håller. Det tror jag inte. Det tycker jag gäller alla partier. Skulle alla hålla allting skulle det kosta enorma.
0: Men då undrar man, är det lönt att man har då sådana här? Ja, men som med valstuga här, här står det då, sänkskatt på bensin, diesel och el. Och det är massa sådana här. Är det lönt att man har det där?
3: Ja. En del tror väl på det.
0: Ja, det är spännande. Men vad är det du röstar på då? Är det liksom, vad är det du går på? Är det att du har röstat på samma hela ditt liv? Eller finns det någon sorts ideologi i det?
3: Ja, men det finns ju ändå någon ideologi. Att det liksom är det. Det är ju inte de här enskilda små vallöfterna. Utan det är ju i stort den linje man själv står för. Liksom.
0: Det är det du går på?
3: Ja.
0: Mm. Vad heter du förresten?
3: Ann.
0: Och vad heter du?
4: Micke heter jag.
0: Ja, vad säger du om valrörelsen och så här? Har du röstat hela ditt liv?
4: Ja, i stort sett så har jag gjort det.
0: Du kan ha missat. Vad det beror på då?
4: Det var väl nog mer när jag var yngre tror jag. Och jag var inte riktigt insatt heller för att... Ja, jag tyckte väl inte helt enkelt att jag hade koll på politiken. Så att med det beror på.
0: Och om man då tittar, om du nu jämför förr och nu, alltså om du backar, hur ska du säga, ser det likadant ut? Är det någonting som har förändrats?
4: Nej, men alltså jag är ganska överens med Ann som sa där att det är mest att man kastar skit på varandra nu för tiden. Och det är väl inte så jätteintressant, men för min egen del är det väl också så mer att jag bryr mig inte så mycket om vallöften, utan det är mer ideologin som man går på i det stora hela.
0: Men ser du till exempel valdebatter?
4: Jo, men det gör jag. Ja.
0: Och så börjar de att kasta skit och säger hur dåligt de andra. Stänger du av?
4: Nej, man brukar väl hänga kvar och titta. Det gör man väl. Men ja, men det är lite grann som du säger. De börjar kasta skit på varandra och man känner igen mönstret. Det är lite tröttsamt.
0: Ja, eller hur? För man, ja. Men går du då på de gamla ideologierna som har funnits för? Eller läser du valmanifest och sådär?
4: Jag tycker att jag är ganska insatt och uppdaterar man. Så att det är med helheten. Det är det absolut.
0: Har ni röstat eller ska ni rösta?
4: Vi ska rösta, absolut.
0: Brukar ni gå till, eller poströstar ni?
3: Vi bor ju i Spanien nu med, så vi ska till konsulatet och rösta så fort vi kommer ner.
0: Det är lite tjorvare där än här.
3: Nej.
0: Nej.
3: Man kan ju gå vilken tid man vill där. Till och med första veckan i september tror jag.
0: Mm. Det där var Ann och Micke. Ja, det är ju val 13 september. Och redan nu så börjar vi här på P4 att ladda upp ordentligt.
5: Nu på torsdag då tar vi våra radiomikrofoner och sänder direkt från torget i
6: Lycksele.
5: Filippa Armstrong och jag, Martin Sundelius, kommer vara på plats från klockan 10 nu på torsdag, drygt 3 veckor före valet.
7: Varför de drar ner på ytterområdena?
6: varför allt ska vara i stan.
5: Ja, kom gärna förbi och säg hej och ställ din fråga till politikerna i kommun och region. Vi ses och hörs från Lycksele på torsdag klockan 10.
0: Mm. Och sen beger vi oss även till Skellefteå och Umeå.

0: Agnes Lovesong, sedan det är Lars Winnerbäck, Innan mörkret faller.
1: En man anställd inom vården i Skåne har åtalats misstänkt för sexuellt ofredande av två kvinnliga patienter i våras. Trots att arbetsgivaren anmälde och mannen stängdes av fick han kort därefter ett nytt jobb på en annan vårdcentral i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Det säger Trump till tv-kanalen Fox News. Förhandlingar har pågått en längre tid mellan USA och Iran om kontrollen av den viktiga farleden. Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, rapporterar TV4. Förutom Rambergs insatser på scenen nämnde Dramaten även en misshandelsdom mot honom som uppmärksammats i en SVT-dokumentär 2019.
0: Tack för det. Här i P4, alldeles strax lokala nyheter.

0: Han heter Stevie Winwood, låten Higher Love här i P4. Dags för lokala nyheter med Pia Diaz-Bergner, och det är stopp i tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall just nu fram till midnatt.
1: Delar av banvallen i Kramfors har rasat, och det är på samma ställe som för ett år sedan då det var stora översvämningar. Det är stopp för alla tåg till och från Umeå på Botniabanan sen klockan 14 idag. Och det beror på ett ras i Kramfors, säger Anna Lindahl på Trafikverket.
2: Det har ju tyvärr kommit lite regn här igen, inte av större mängder, men tyvärr så har det fört med sig att vi har fått fel i vår anläggning, och det har vi bedömt som ett trafikfarligt fel. Det vill säga att det är farligt att åka över bron just nu, och därför står trafiken tyvärr still.
0: Det är ingenting som har så här rasat på spåret så att säga.
2: Nej, men det har ju rasat alldeles bredvid spåren, det vi kallar för banvallen, om man tittar på gruset som löper och ligger alldeles bredvid järnvägsspåret. Och här ser vi att det har farit grus och stenar och lera som vi tyvärr fixade bara för ett år sedan på samma platser. Men här har vi det vi kallar för ett mindre ras. Ett ras kan ju låta väldigt dramatiskt och stort. Mm. Men i det här fallet så är det tillräckligt för att se att vi, nej, här finns det faktiskt en oro för att det kan bli en sättning i marken. Och sättning bredvid en bro kan leda till en urspårning, och det vill vi inte ha.
0: Och när är det klart då, hoppas ni?
2: Just nu så är våra geologer på väg på platser och måste göra en inspektionare, så att vi ser om vi kan starta med låg hastighet till exempel, eller med tillfälliga bäråtgärder, eller om vi måste ha helt stängt i upp till ett dygn eller två.
1: Reporter Gerard Stenlund. Tågen är alltså inställda, och Trafikverket räknar i en första prognos med att tågen kan gå tidigast vid midnatt. Allt fler köper månadskort på bussen. Länstrafiken sålde i juli mer än dubbelt så många månadskort än i juli förra året. Och resenärerna är nöjda.
3: Jag har tjänat in 1 000 kronor på det.
4: Du som reser varje dag, har du märkt av om det sitter, är det fler resenärer på bussen?
3: Problemet är bara kring 4 stycken på morgon 25, men senare blir det fler.
4: Barbro Albinsson alltså, som bor i Bjurholm och jobbar i Umeå. Tack för att du var med. Jag ska gå bort till en annan resenär som sitter och väntar på bussen mot, vad var det nu då?
5: Jäkneboda.
4: Och vad heter du?
5: Rudolf Suarez.
4: Har det här reducerade biljettpriset, har det påverkat dig någonting i ditt resande?
5: Nej, det är början för mig som har börjat pendla, så att jag har som inte märkt av sen tidigare. Så att för mig är det väldigt nytt. Men priset är definitivt ett bra, att det har halverats.
6: Elin Valfridsson är marknads- och utvecklingschef på Länstrafiken i Västerbotten.
7: Vi hade ju hoppats på en ordentlig ökning och att många skulle ta chansen att resa mer kollektivt nu och testa köpa en periodbiljett. Men det är en otrolig ökning, och det är jätteroligt. Sen som sagt, vi vet ju inte hur det kommer att se ut i höst när vi har vintertidtabell och all trafik är igång. Då har vi ju inte så stora resurser att sätta in extra bussar eller extra chaufförer. Allt vi har är ju i trafik.
1: Och reportrar var Freja Lant och Heldebro och Peter Öberg.
0: Då tar vi en titt på vädret. Ikväll så väntas lite luckor i molntäcket främst i söder, men regn rör sig sen in norrifrån under natten. Imorgon mest mulet väder och på många håll regn. Temperatur 7-12 grader närmast kusten omkring 15, och mest nordlig eller nordvästlig vind. P4 Västerbotten är tillbaka imorgon bit igen 6:01. Musiken lades av Rita Järnqvist, dagens producent Viktor Åsberg här. Miley Cyrus.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och även om det är skönt att vara ledig måste jag säga att det känns väldigt roligt att vara tillbaks. Från och med ikväll sänds programmet av mig och mina kompisar här i Göteborg måndag till fredag 17:30 till 20:07. Eller när du vill som podd, och då får man ett personligt eftersnack till varje avsnitt som en liten bonus. Inte så dumt. Gott folk, det var länge sedan vi hördes. Och jag vill såklart passa på att ta reda på hur ni har haft det. Så kvällens fråga, den lyder kort och gott: vad är det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren? Viktigt med hittills tycker jag, för den är absolut inte slut. Men vi brukar ju rulla igång höstterminen med just den här vinkeln. Så ikväll efterlyser jag alltså dig som har varit med om något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Härom året minns jag till exempel att det var ett barn som ringde in och berättade att hon hade blivit biten av en bäver när hon tog ett dopp. Det får man ju säga är ganska oväntat. Inte riktigt lika uppseendeväckande kanske, men ändå oväntat är att jag själv spontant köpte en segelbåt nu i juli och plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp och om hand i vinter. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Förutom alla båtbestyr kommer sommaren 2026 att gå till historien som perioden när min yngsta dotter fyllde 15, min äldsta dotter blev 18 och frugan fyllde 50, så på många sätt har det varit en riktig kalassommar. Men det där får jag berätta mer om längre fram, för i första hand vill jag såklart hinna prata med så många som möjligt av er som lyssnar. Att man aldrig kan vara säker på vad som ska hända och att det oväntade så ofta har ett finger med i spelet, det är ju en av faktorerna som gör livet så spännande. Och jag vill väldigt gärna höra vad just du har varit med om. Det spelar ingen roll om det gäller djur, natur, bad, båtar, bilar, camping, resor, kärlek, mat, musik, kläder, pengar, fest, jobb eller träning. Har du också varit med om något oväntat eller konstigt under sommaren hittills? Något som sticker ut lite grann från hur du brukar vara? Ring in och berätta i så fall, vet jag. Vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det? Det spelar ingen roll om det gäller något livsavgörande eller att det är en liten pytte detalj från vardagen. Det skulle vara kul om vi får snacka lite. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Vill du veta hur vi som jobbar med programmet ser ut och följa med in bakom kulisserna på redaktionen? I så fall är det enklast att söka upp oss via sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram, så det ska vara lätt att hitta. I kommentarsfälten där går det som vanligt finfint att fylla på med egna rapporter. Ikväll då om oväntade grejer som hänt i sommar. Föredrar du sms, då är det nummer 72250 som gäller. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med allt ihop till 72250. Vi blir jätteglada om ni skriver. Apropå att dela med sig av grejer, så har vi kvällen till ära startat ett sorts interaktivt galleri på Facebook där det går bra att dela med sig av sina bästa sommarbilder. Jag knäppte min bästa, jag tror att det är det i alla fall. Det var när jag just hade lagt till vid en boj utanför Orust häromveckan. Och solen den hänger som någon sorts rödvit boll över sundet och speglar en skimrande ljusgata över ytan. Det ser ut som man kan promenera på den. Har du också en minnesvärd bild från sommaren att bjuda på, då blir vi jätteglada om du delar med dig. Vi heter alltså Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och ikväll efterlyser vi alltså din bästa sommarbild, eller bilden som bäst symboliserar din sommar hittills. Jag fick nyss ett mycket glatt besked i mina lurar. Det är min goda vän och producent Hanna Andersson som meddelar att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Elisabeth.
3: Ja, hej.
0: Har du varit med om något särskilt som har stuckit ut här under sommaren hittills?
3: Ja, min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt två veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
0: Ja, det förstår jag. Hur länge sedan var det du träffade henne?
3: Nej, hon var hemma faktiskt förra året. Då kom hon hem och i 3 nätter för att gå på Kent-konserter från Melbourne.
0: Oj, då är man ett riktigt Kent-fan.
3: Ja, precis. Men annars så är det inte ofta att hon kan komma hem.
0: Nej, och då tänker jag att du har ju haft henne så nära i många år och plötsligt så bor hon på andra sidan jorden. Det är klart att det blir en jättegrej när hon väl kommer hem och ni får förenas.
3: Ja, det var jättehärligt. Hon var hemma i 3 veckor. Jag fick ju inte äga henne i 3 veckor, men hon bodde hos mig i alla fall i 3 veckor. Och sen träffade hon ju övriga familj och vänner. Så det var fantastiskt härligt.
0: Vad heter din dotter?
3: Hon heter Emily. Hon bor i Melbourne.
0: Emily i Melbourne. Har du varit där och hälsat på henne?
3: Ja, jag var där förra året för första gången i mitt liv. Och det var också fantastiskt. Jag måste åka dit igen.
0: Ja, det måste du faktiskt göra. Saknar du henne mycket nu när hon har åkt?
3: Ja, det är jättejobbigt. Men man har ju, det finns ju så mycket medier man kan titta på och prata med varandra. Så man känner sig ju nära för det.
0: Ja, du menar att man kan se bild på varandra när man pratar och så?
3: Ja, precis. Man pratar med FaceTime och det.
0: Och tänk, det tar vi ju som självklart nu. Men när jag var liten så var ju det bara något man fantiserade om, nästan som science fiction. Att tänk när det kommer bildtelefon. Och nu är den här.
3: Ja, och jag kan nog säga att jag pratar nog mer med henne nu än när hon bodde i Göteborg.
0: Ja, men vilken härlig överraskning. Och det förstår jag att detta blir liksom den stora grejen för sommaren 2026.
3: Ja, när Emily kom hem. Ja, hon mässa mig och sa, kan jag bo hos dig när jag kommer till Sverige? Ja, självklart.
0: Ja, vi får väl se då om du hinner till Melbourne för hon kommer hem igen. Men jag hoppas att det inte ska dröja allt för länge innan ni får ge varandra en kram.
3: Nej, precis.
0: Och till dess, bildsamtal, telefonsamtal, mejl, brev. Vad tycker du om det? Pappersbrev?
3: Ja, det har jag slutat med.
0: Har du det? Men den känslan är väl ändå när man får upp ett papper och man riktigt ser här om någon tryckt ner sin handstil och kanske skickat med ett litet foto. Vad vet man? Kanske något som luktar gott också.
3: Ja, det kan ju vara härligt. Det är bättre än räkningar i alla fall.
0: Stort tack för att du ringde, Elisabeth. Hoppas att resten av sommaren blir riktigt god.
3: Ja, absolut. Ha det bra. Tack snälla.
0: Då, hej. Tack ska du ha. Hej då, Elisabeth.
3: Hej.
0: Programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det väldigt gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som har fått dig att haja till här under sommaren hittills? Något som har stuckit ut? Det vore jättekul om du också har lust att höra av dig. Det kan vara något litet eller stort, någonting du sett, hört eller vad vet jag, kanske tvingats lära dig. Det första som dyker upp i skallen, det är precis den berättelsen jag vill åt. Och numret är alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som har hänt dig i sommar hittills. Vad är det?

0: Cyril Stumbling In. För dig som just slog på radion kan jag berätta att du lyssnar på Kvällspasset i P4 där vi laddar upp inför säsongen genom att summera sommaren. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på många veckor, men en liten avstämning så att säga hittills. Och nu hoppas jag att vi ska med oss Britta i telefon. Välkommen in i programmet, Britta.
1: Hejsan, hejsan, här är jag.
0: Hej, där är du och här är jag. Vad är det du har varit med om?
1: Ja, men det är ju något helt otroligt för att jag är ledare på Friskis och Svettis i Kungsbacka. Där jag håller på med seniorträning. Vi har någonting som vi kallar för seniorklubben. Och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Hon undrar, för det är någon som har ringt eller mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig. Britta, hur de nu har fått tag på mig, det vet inte jag. Men så att jag lämnade mina uppgifter och nu har vi haft lite olika mejlkontakter och pratat med varandra ett par gånger. En kille som heter Fabien från det här franska tv-bolaget och de ska alltså komma hit nu den 1 september när vi startar upp igen med våran seniorträning. För de vill se hur vi gör.
0: Men så att du är på väg att bli fransk tv-stjärna?
1: Yes, yes. Allt fokus på mig.
0: Är du nervös? Ja,
1: nej, det är jag egentligen inte, för att jag känner mig trygg i den rollen som ledare. Jag har varit ledare i många år och många av dem, vi startade den här seniorklubben förra hösten, så att många är ju sådana som återkommer nu, så att jag känner ju mina motionärer. Det är väl några nya, men det är klart det är lite annorlunda för att jag får väl prata lite engelska.
0: Hur är det med franskan då?
1: Franskan är jättedålig. Ja. Jag läste ett år i skolan och det kan jag inte säga att jag kan någonting.
0: Nej, men lite engelska, det räcker nog. Jag tänker ju att de är nog väldigt glada om du kör ditt pass på svenska och att det är precis som vanligt.
1: Ja, men det måste jag göra. Sen.
0: Men vilken häftig grej, det förstår jag att det här förvånade dig.
1: Ja, verkligen. Alltså jag tror inte det är sant. Och jag är mallig och stolt. Ja,
0: men det tycker jag då alla anledningar
1: att
0: vara.
1: Att de har valt mig. Ja. Att de vill kolla vad jag håller på med.
0: Men kan du något litet på franska? Kan du säga tack till exempel?
1: Ja, vad var det nu? Nej,
0: är det inte just nu. Merci.
1: Nej. Merci beaucoup.
0: Ja, precis. Ja, men du klarar det. Men det kommer gå jättebra, Britta. Det hör jag det. Men stort grattis till denna spännande erfarenhet. Du får gärna höra av dig efteråt när fransmännen har varit på plats. Man får höra om det blir lika kul som du hoppas.
1: Ja, men det kan jag göra.
0: Ja, jag gärna det, Britta. Och varmt lycka till med första passet och den här inspelningen.
1: Tack ska du ha.
0: Tack, Britta. Hej.
1: Hej.
0: När vi ändå är igång med lite idrott och så här så kom det ett meddelande från Eva i Borås som faktiskt har varit med om något ganska så otroligt här. Rubriken på mejlet lyder 2 hole in one på samma helg. Hej! Jag och min man var med om något troligen mycket ovanligt i helgen. Först gör jag hole in one på Hofgårds golfklubb igår fredags och i lördags gör han det samma på Björnhults golfklubb. Vad är sannolikheten? Alltså 2 hole in one på samma helg. Det är absolut det som har stuckit ut i sommar mest så här långt. Jag är inte så sugen på att prata i radion, men kul att berätta. Ja, kul att höra också, Eva. Stort grattis. Jag håller med dig om att det här är nog troligen mycket ovanligt. 2 hole in one på samma helg.

0: De reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
1: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
0: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
1: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
0: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
1: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
0: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
1: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbetar vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
2: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter och sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
3: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
4: Så är du inte så nervös då?
3: Nej.
4: Inte alls?
3: Nej, jag är van.
4: Vad heter du då?
5: Jag heter Himalaya.
4: Ska du också vara med idag?
5: Ja.
4: Vad ska du göra nu då?
5: Paddla.
4: Har du gjort det förut?
5: Nej, faktiskt första gången.
4: Hur känns det då?
5: Det är bra, jag är lite nervös.
2: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Haag, nu Radiosporten med Sportextra och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt. Senaste 3 veckor så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Och mer av honom blir det under Sportextra-kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt somrigt och stilla Göteborg, Hisingen. Det är Häcken mot Halmstad. 7:an mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häcken.

0: laguppställning och en del i Halmstad också, bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter en och en halv minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
2: Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
3: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också att handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21.40 och vi börjar med senaste nytt.
3: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
4: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg, i Skandinavien mer liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
3: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegaard avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess, visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensiv vårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
5: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
6: Jag heter Hugo.
7: Och Katrin.
6: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nödböcker.
8: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
6: Ja, lite jeans och sånt.
9: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
10: Sen så vill jag ändå trycka på att just det är bredden som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna och för studenten om kurslitteratur och saker i boendet.
5: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot där med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och det handlar om den herrallsvenska 17:e omgången. Det är hemmalaget Häcken i gulsvartrandigt, precis som vanligt, mot gästande superjumbon helt i vitt Halmstad. 0-0 efter 10 minuter, matchens prestation än så länge. Målvakten i Halmstad, den långa ståtliga, klädd i blekgrön målvaktsdräkt, Tim Rönning. Ja, men det har han stått för. För ett mönsteranfall av Häcken slutade med att Adrian Svanbäck hade ett friläge. Han var alldeles ensam med Rönning från nära avstånd. Rönning kom snabbt ut och täckte undan avslutet från Svanbäck, som ju är en av Häckens vassare målskyttar, även om det bara då inom citationstecken har blivit 4 mål under säsongen. Halmstad, som ju alltså är sist, de måste börja ta poäng om de ens ska ha en möjlighet att lukta på kvalplatsen för att hänga kvar i allsvenskan. Inledde lite småpick de första 2 minuterna, sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet, som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen. Och de går upp på 3:e plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen. Och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju han spelar 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger, som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Karnail bryter in, skottet skjuter där. Berisha får rädda retur. Kaib skjuter utanför för Halmstad. Vilken möjlighet. Bra tryck, bra löd i dojan hos Hussein Karnail. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge. Bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel. Inget mål för Halmstad, med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken, in istället med Nilo Mämpe, finländaren, som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, 3 centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel, som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
0: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
3: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget, och hon har dragit sig in på senaste tid, då har hon en plats snarare som innermittfältare. Så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdottir till Hammarby alltså. Hennes pappa, Herman Reidarsson, spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet. Och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnar Leo Stefansdottir gjorde över 30 landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdottir som Hammarby har värvat.
0: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller vad han nu har den någonstans.

0: The Jacksons, Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Inte sant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Var väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskapet och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu!
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6,15.
3: Duplantis först, 6,15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6,15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis, vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Vi tar oss till den allsvenska fotbollen. 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen. 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken. De har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen. De har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall. Vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken. Det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastad. De båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har var sin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan i höjd med offensivt straffområde. Sen Kaneil får 2 Häckenspelare emot sig. Häckenspelarna bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelade den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sidan, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen med ett inkast. Och så, nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den. Då tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren. Och så är det nästa Häckenspelare att varnas. Ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensivt straffområde. Nytt inkast då, på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kaneil längs marken, hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kaneil. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensivt straffområde. En öppnande passning, tror jag, men den gick till fel adress så att Häcken rensar. Vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad, och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen plan halva. 23 minuter, 30 sekunder. Det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen, där skuggorna är långa på konstgräsmattan den gröna, och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Luktar 80-tal, Eurythmics, Thorn in my side.
1: Vi ska hålla oss fast vid alla de där mästerskapen som avslutades igår en liten stund till. Det var ju Europamästerskap i beachvolleyboll i Polen. Det blev svenskt guld genom Jakob Hölting Nilsson och Elmar Andersson. Och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det.
0: Åhman och Hellvig.
1: Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
0: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
1: Eftersom att de bara blir fyra.
0: Just det.
1: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Christiansson.
3: Hade du haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt, riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet eller man ska åka på någon resa. Alltså där, det som man har under det vanliga läsåret i skolan, då är allting inrutat. Då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping. Och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
1: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
0: Alltså man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
1: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Av växtverken.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sport Extra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad och målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner, och då får det kallas in läkare, och då undrar jag om inte Brisma Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju varit prenumererat på högerbackspositionen, norrmannen, under säsongen, men fick stå åt sidan när Jens Gustafsson, tränaren i Häcken, valde att göra en hel del förändringar inför matchen mot jumbon Halmstad. Häcken på 7:e plats, chans att gå upp på 3:e om de skulle vinna. För att göra det måste de göra mål. Det har de inte, det har inte HBK gjort heller. Det gör Halmstad väldigt sällan. 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad. Kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall. 32 minuter. Och det blev en liten drickpaus här. Och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Bon Jovi är det i Sport Extra. It's my life.
1: Så Häckens bräckt nollan i den allsvenska mötet med Jumbo Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckens skott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men en väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt. Precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning, och illa då för Halmstad som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst sig. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Togias, och Halmstad får undan bollen, vinner väl... bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är väldigt farligt spel. Det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Togias, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frispark för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänk för Omar Faraj nickas undan av Leo Weiss, en mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Togias. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta med domaren i Televerks orange. Målvakterna i lila och blekgrönt. Och så då helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen. Poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen. Och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson sticker i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger. Skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Alvan är målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Togias. Togias Halmstad in centralt. En bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för Unge, lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon, som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinjen ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. Hittar inte fram till ytterspringaren i HBK, utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart, 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen står still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut i Vemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är Seger väldigt stressad för Häcken så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut i Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit och vi har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte, men han stressar tillräckligt mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Hellander, Häcken som ju emellanåt har sett upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Hellander och 29-åriga Leo Väisänen. Till Dumbia då istället, som rullar ut på vänstersidan och så händer det inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det är den allsvenska fotbollen. Vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Det är lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning. Dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat citat mycket dåligt bemötande av landslagsledningen, slutcitat, som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall mitt under VM ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
3: Och apropå ridsport VM, här är en av de svenska medaljhoppen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
5: King Edward sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, han klarar det.
4: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
6: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
4: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
6: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
4: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
7: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
4: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
6: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
3: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: För oss till slutminuten av den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppar ner den i fickan och ska han skriva upp då vem som blev varnad, skriver han nummer 5 där i Halmstad, och Häcken hade ju tänkt sätta igång den där frisparken omgående men fick ju vänta lite grann och ticka klockan på. 20 sekunder återstår av tilläggstiden, domaren blåser i sin pipa och spelet är igång igen. Häcken med en sista möjlighet att utöka sin ledning från 1 till 2-0. Då börjar de skynda sig lite grann. Bollen är vid mitt inne. Där kommer den långa lyftningen in mot Gustav Lindgren. Över honom nickas ner. Mikael Rygård får bollen. In mot straffområdet. Skjut med vänster utanför. Ja, det är ett tekniskt högkaratigt nummer. Det är det sista som händer i den första halvleken. Häcken leder 1-0 mot Halmstad i den allsvenska fotbollen. Jumbon, HBKs öde är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål. De måste börja ta poäng, annars blir det degradering till Superettan.
0: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 emot Halmstad. Vi är tillbaka där den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring VAR som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll. Súbeme la radio.

0: Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt är chefekonom på Svensk Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
0: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sportextra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: likhetstecknet rektangulärt i luften för att titta på repriset.
1: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
2: Ja, de svenska supportrarna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till Video Assistance Referee VAR. Och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
3: Tack så hemskt mycket.
2: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
3: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra, så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
2: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
3: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan, men en samlad bedömning så är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland, helt enkelt. Och för vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
2: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
3: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
2: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
3: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sedan vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna. Så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna, som jag sa.
2: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt enkelt?
3: Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna. Men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
2: Mm. Om vi fortsätter och vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan från nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EUs rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
3: mer? Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan. Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Och då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader utan snarare ska dra in nya intäkter.
2: Tack så mycket, Henrik Berggren.
3: Tack, Fredrik.
4: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare.

0: Abracadabra, Steve Miliband i Sportextra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen har gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid val i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju i kölvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Foursquare menar att FIFAs stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen. Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som hade... han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb är han, kortväxte men snabbe anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter, svagt avslut så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det HBK då på jakt efter mål och efter poäng. Och de ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4-torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Hörmlofs i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså, och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort hade, drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häckenspelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häckan anfaller igen då efter inkastet. Hos Adnan Lundqvist, mitt på offensiv planhalva, lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt, Pris, Joel Allansson, Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslösning framåt mot Hussein Kanej. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret för hjälp därutav Wembangomo. Bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer en central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små ettriga defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en Halmstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3 läge på vänstersidan. För Skottlä-möjlighet. Helt kanske, ja, kommer avslutet av kanalen. Ni gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu. Tvingas gå bakåt, rullar bollen in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja på vänstersidan. Kejp med inlägg. Där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, friläge, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål. Bara 18 år gammal. Det gick ganska fort där. Han hade inte mycket tid på sig när vi skulle avsluta. Tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum. Dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då, 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0 ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredje platsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal i Stockholm på Friends Arena där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också där vi mötte dem och man fick se honom på en nära håll hur han sprang på plan eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen de har avgjort stora matcher och sådär. Men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra. Medan Messi och egentligen bara tycker jag, han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han har avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare. Så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också, men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre. Men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelar utav den andra halvleken, knappa halvtimme kvar. När Häcken får hörna från höger, Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikkel Rygård, ska det bli en kort variant, det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den är långt slagen mot Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstadspelare, dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger och Brottom för att ta hand om den här bollen, ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där är den reslige mittbacken Filip Elander och tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket, en area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Centralt på offensiv planhalva, svag passning ut mot höger. Tänkt för Ben Bangomo. Bryts av försvarande Halmstadspelare, skickas rätt upp i luften. Och utöver sidlinjen Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, och man går ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande täckande Halmstadspelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 matchminuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner, ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, här kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målsmatch kanske, och ytterligare en förlust i Allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Togias. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kainail tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dumbia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dumbia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen. Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mäenpää då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib i höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail, långt ut där till vänster. Högerfoten, inlägg kommer. Det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den. Ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrande spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, in med bollen centralt för Kainail som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning i alla fall, rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll, Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastecken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna, Van Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna, som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haak, eller framförallt Isabelle Haak i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju. Och då kommer det bli, om alla infinner sig, eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad 1-0 till Häcken, kunde det återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före, greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken, som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland, ska in. Inga släktband med Erling Haaland, som ju har var i Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast i Häcken som har gjort det, just av de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår, så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao, han vinner boll för Häcken, men ramlar, får ingen frispark, kan Halmstad vända på spelet. Det är ett jättefint möjlighet. Skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Kapsimalis. Det är 2 byten där att rapportera, 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen, 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Kapsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen, eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer, men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli, eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sedan han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut, och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 70 3 minuter han spelade i den här matchen och löpte ju som vanligt bra men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lilaklädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dombia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fette fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så är hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Håland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. Åttonde hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Håland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Håland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer. Stöter på patrull. Här kommer skottläge för Lindberg. Här släpper bollen till Seger. Skjuter. Täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård. Fin passning. Lite yta. På studsande boll. Väldigt långt inlägg. Hittar fram till huvudet på Hellander. Smart nickat mot Dombia. Skjuter en gång, två gånger utanför. Hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Så drar vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster. Och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adjaganovic. Blåste i sin pipa och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4 appen, Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt, skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sen han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspassning till Mikkel Rygård som var svår, perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Illery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Hillary och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är i spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan. Centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån. Men med köpeoption, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd. Haaland har inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en Peffer Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger står ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, så spelar han. Jättedålig passning. Otroligt svag så att Häckens spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta. Men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet. Nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället. Och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togas. Ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt. Väljer att spela en bollen mer centralt då istället för med MP. Får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Han breddar ut i Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller. Får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen. Men han valde en liten vrickning åt höger istället. Där ställde Halmstad och om det var Valentin som var uppe så att han tvingades riva ner Haaland. Och det blir frispark för Häcken på, utanför egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid. Och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minut plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet den här gången, lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Hillary som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads plan halva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis, gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minuter kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir med MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan de första bästa Häckenspelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Hillary. Hillary ett mot ett läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl att lösa den situationen, bollen till inspark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: Camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle tryckta av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja om på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Ut har mittbacken Erko Togias gått, så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomez som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå. Ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget. Nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och nu ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in, två säsonger i Bolognas Primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Där solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlossning från domaren. Haaland gör det svårt för sig att haka sig upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Etrit Berisha. Målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark. Men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen. Men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer så lägger han sig ner. Halmstad bryter så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning. Sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen och ser kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Han, ja, såklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip, alla som finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelare in i offensiv straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är ett Berisha som vinner bollen. Då är det halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är ju 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen. Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng. ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

Generation of the Groove. Generation of

0: Alcazar, Crying at the Discotheque, Sport Extra. Klockan börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning, Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö. Eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror

0: till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
1: Den är minst lika viktig för Örgryte.
0: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte som ju också är på nedflyttningsplats.
1: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, en riktig liten läcker bit.
0: Mm-hmm.
1: Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
0: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien ju naturligtvis. Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske, kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
1: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. De kallar nämligen Girona för Barcelona.
0: Ja, just det, så är det.
1: Karlavagnen följer när Sportextra är slut klockan 21:40. Vad händer då, Hanna Silman?
2: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
0: Mm.
2: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll, alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång, så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt, men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
0: Ja, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Men jag är inte riktigt där, att jag njuter av det. Riktigt.
2: Men det bästa är, förlåt här att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med, Susanna, med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
0: Nej,
2: det är ju
0: sant.
2: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
0: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Nej. Det är helt sant.
1: Mm. Mina barn är så gamla så det var länge sedan jag lagade lunch, började jag på att säga.
0: Däremot en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter som nu inte längre går på fritids ringde mig klockan 15:20 och frågade var är stekspaden? Och sen, shit vad det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att vardagen var lite för händelserik faktiskt.
1: Mm. Ring inte brandkåren, ring istället Karlavagnen. Vad är numret?
2: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser du mest fram emot med vardagen?
1: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
2: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
1: Jag har ju alltså inte bott i Göteborg på hela sommaren. Och idag, för första dagen, sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
0: Men det är ju lite som att bo på hotell då,
1: ja,
0: nästan.
1: Det känns jättekonstigt tycker jag.
0: Vi är vilsna själar i livet
2: just nu. Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
0: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till
1: exempel. Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 omgången av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
0: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
2: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
0: Lösningen det brukar på faktiskt allt.
2: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja.
1: Mm. Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
0: Vi lyssnar när vi avslutar vårt arbete.
1: 21:40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar det med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touches, make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner som då var ett par red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabel Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Grätzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin, efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken, nu går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt sett i matchen som gör det tufft?
3: Att vi förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: När det gäller försvarsspelet, ni släppte till en del chanser. Det avgörande blev det. Det var väl du som slog upp en passning som gick fel där och då straffade de er obönhörligt. Är det typiskt för Halmstad säsong?
3: Lite så är det väl. Det är en diagonalpassning som går, ett skott utanför straffområdet som går in, var, ja, jag vet inte. Men det är tufft.
2: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för er såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
3: Men vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: Säger alltså Halmstads Gabriel Valentin efter ännu en förlust, den här gången borta mot Häcken, 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
2: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
4: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
2: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
4: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, jävligt viktigt.
2: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så ja, 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
2: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
4: Nej, jag vet. Vi är lite mer distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
2: Och just nu när vi gör den intervjun så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
4: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu.
2: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit
4: ja,
2: på
4: topp. Ja, så är det. Vi hade en bra vår och här kan jag inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredje platsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till näst jumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
5: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
6: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
7: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
5: Men vem är egentligen de hurrar för?
8: Det var honom jag skrev om.
9: Och det var ju massor med folk alltså.
5: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
11: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
10: Systemet kostar omkring 19 15 till 20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
11: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
0: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19 till 20 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, all about the money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att ha råd och satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwartz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwartz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herrarna i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwartz slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på här sidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvänder till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskapet och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! För Duplantis igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Mondo Duplantis alltså, ännu ett guld att lägga till samlingen. Europamästare igår i friidrott, Nike Bolmgren var den reportern vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, klarar det!
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då kände man ju själv att plats nummer 2 skulle bli en stor besvikelse, utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift, och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
3: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
1: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
4: This is going to be our first clear round. Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
1: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
3: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Grätzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
7: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
8: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
9: Oj, nej, varför gör jag så här?
8: Hon skulle kunna bli straffad.
10: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
11: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Sportextra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sportextra än så länge.

0: Coldplay, Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med ett mål mot dem.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen. Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagner som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men den kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karlavagnen på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: first time.
1: Louis Capaldi, Forget Me.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv. Ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemma kvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag? Eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke? Eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker här någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Så att puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020-22-10-30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat, hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn, ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också Ronny. Hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje, fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbesturen får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin. Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020 22 10 30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kärlane som ligger i Bräcke kommun.
0: Oh. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, jaha. Så det är liksom inte tillbaka till jobb vardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Jaha, men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Jo, men det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja, det är ju alltså en ny vardag som väntar, både dig och dottern som ska skolas in.
1: Ja, men precis.
0: Vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja, jag har ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskola, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
1: ja, men precis.
0: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
1: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kärlarna så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
0: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
1: Ja.
0: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
1: Ja, men precis.
0: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
1: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret. För han tycker att vi har för många. Men lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
0: Och har du något sånt där lifehack eller något sånt trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
1: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag eller så liksom, så att det alltid finns att värma.
0: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum, men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
1: Ja.
0: Så har man till dagen efter.
1: Ja, men precis.
0: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Men alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.
1: Ja, men precis. Och man kan ju liksom välja en dag där man preppar. Typ söndagar tänker jag börja preppa på nu. Och då har man liksom det klart.
0: Ja. Oh. Har du någon vardagsrätt som räddar dina veckor ofta?
1: Med barn så korv stroganoff är väl det som räddar.
0: Den går alltid hem.
1: Ja.
0: Oh, vad kul att få starta höstterminen i Karlavagnen med dig, Elin.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Lycka till nu med inskolning och med plugget och allt. Ja. Kommer du alltså då få börja gå... Ska du först gå i förskolan och sen får du börja plugga eller ta din man hand om inskolningen?
1: Min man kommer ta hand om inskolningen i början och sen så kommer vi bytas av.
0: Ja, vi får båda vara med lite. Men lycka till med det då!
1: Tack så mycket!
0: Det kommer gå utmärkt. Tack för att du var med!
1: Tack, hej!
0: Hej!

Utklädd, inga reflexer och går med trafiken. Riksväg 95, och det här är mellan Boliden och Svanström.

0: februari här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk, som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: vi har någon som
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså, det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet som kom över i den här frågan också.
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här fyra åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
2: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
1: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti.

0: Augusti i Näsåker i Sollefteå kommun och majoriteten av de som smittats är under 18 år enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
1: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
0: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
1: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
2: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att två radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
3: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
4: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
3: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsavskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
2: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa tror inte att stölderna har ökat.
5: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
6: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
5: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
2: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen Masse Benners, i studion Johan Hellström.
7: Nu Radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska, där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
8: Folk klagar höger vänster, så att vi inte presterar, men så ligger vi trea, så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu, men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
7: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo, hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
9: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
10: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
9: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
7: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
11: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
7: Hör mer i appen Sveriges Radio och om fler och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Ränkeskog. I studion Susanna Andrén.
12: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om vardagen. Hur ser din vardag ut? Vad eller vem förgyller dina vanliga dagar? Har du en hobby som äntligen drar igång efter sommaruppehållet? Eller har du kanske längtat efter jobbet och kollegorna? Jag vill höra om dina alldeles vanliga dagar och vad du hittar på och vilka du träffar. Ring in på 020 22 10 30. Vilka vardagsrutiner har du? Kanske älskar du att börja varje morgon på exakt samma sätt? Eller kanske finns det någon annan liten vardagsritual som gör dig på bra humör? Ring in 020 22 10 30.

Kimberly med låten Eternity här i Karlavagnen i P4, där vi pratar om vardagen. Och jag har ju sagt många gånger om just den här kontrasten mellan, eller pratat mycket om kontrasten mellan semestern och vardagen, och ja, betonat kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall, att vi tältar en natt och sen är vi hemma och sen kanske vi är hos en kompis. Och, ja, det blir väldigt olika dagar. Många sena kvällar, i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir... Ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner, eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb, men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaka till, att det betyder väldigt mycket, och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner. Så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut, heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karla Vagnens studio.
1: Ja, härligt att förstå det. Du passar så bra där.
0: Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg, Varberg och Ringhals också som stationer då att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten?
1: Ja,
0: eller?
1: Precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de... in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland. Sådana.
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också. Jaha. På Gotland som båtman och kört de där fina orangea båtarna. Men nu är jag i Halland och i Skåne. Jaha. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Förlåt, massa övningar vi ska göra och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Och jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen. Och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man jobbat hela natten också. Så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det så man kanske inte slutar riktigt klockan 7. Så, och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju... det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir liksom, tiden går väldigt fort. Ibland så att vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland för att det är verkligen tufft för att man ska hinna, vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll så man ska hinna lämna och hämta man brukar ju vara där på träningarna och du är även lillebror med som är 2,5. Och sen ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timme sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stärka i käket.
0: Ja.
1: Så, men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt, köra igång kompis som vår dammsugare heter. Allt som en vardag behöver. Och jag hade aldrig klarat utan min man, för ibland är jag är borta ganska mycket. När jag jobbar 7 på morgonen, då hinner inte jag ju lämna dem, för då kör jag iväg. Ja, 6 senast. Och då lämnar ju och hämtar min man barnen.
0: Ja.
1: Och han står ju för mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt. Och, ja.
0: Men det är ju speciellt med sjöfarten. Men har du alltid jobbat så här, eller har du också varit alltså borta i veckor? I sträck?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Och innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg. Och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn. Jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan ju inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land. Så jag gick i land då, fast ändå inte, för jag jobbar fortfarande på sjön. Så det är underbart att kunna kombinera med att köra båt och ändå vara hemma.
0: Ja. För det är ju verkligen speciellt. Då när du jobbade till sjöss, kändes det som att du hade två olika vardagar? Alltså veckorna på båten och veckorna hemma?
1: Ja, gud, jag absolut går inte att jämföra. För att alltså, när man är ombord, då är man ombord, kommer ingenstans. Och det enda du gör är ju du äter, du jobbar, du försöker sova så mycket som möjligt. Det blir inte så mycket sömn. Men det är ju bara att jobba, äta och sova och... Ja, det är ungefär det som det går ut på. Hinner du träna så är det ju bonus, men det är inte alltid man orkade göra det.
0: Ja. Och sen hemma så var du helt ledig istället?
1: Hemma då var man helt ledig, då levde man livet. då var jag ju fortfarande singel och utan barn. Så då var det mycket resa med tjejerna, man hälsade på vänner i alla olika städer. Och man var mycket hos familjen, hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen. I den mån man hann med det. Och, ja, det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden, för det är så otroligt skilt.
0: Ja. Men du som, alltså det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du gör att du trivs med det här så bra?
1: Alltså jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat, när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det är ju inte, det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja. Jag tycker väl att det är jätteroligt med just att vara sjöman också. Det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn. Även om det är säkert också en stor variation på det. Men Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och aldrig varit bra på att planera faktiskt. Det klagar mina vänner på väldigt mycket.
0: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
1: Ja, ungefär. Och då, även de kommer ju med kort varsel väldigt ofta. Och, då, och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och jag har min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp. Så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har... Ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
0: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aron, i med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen. Det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30. Och lycka till! Nej, det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till.
1: Det är väl de fiskarna man får säga, skitfiske på dem.
0: Nej, båtman, då gäller det inte, då får man önska lycka till.
1: Ja, det får man, och du får lycka till med allt du med.
0: Tack, ha det bra.
1: Detsamma,
0: hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandar, eller hur? Blondie med The Tide Is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superbra väder. Och, ja, men jag är väl lite glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt och man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag, jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå, som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, börja veckan, ja, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja, det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir det här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att ja, bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av att det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träden. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt, tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland. Att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt. Även om det inte kanske är badväder. Men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja. Ja, vad kul att få prata med dig, Aurora, och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta. Att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hej då. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar om vardag.

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 020-22-1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt, eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommaroa, som vi pratade med, som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag. 020-22-1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Carl-Jöken Hultqvist.
2: Ja, hej Jean. God kväll. Det är Carl-Joakim här. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra. Bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Eller? Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är ju så det är skönt när man kommer tillbaka i det vanliga vardagspisslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt med lite nyttiga.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Ja, det var väl det att det är så svårt med jobb och jag gillar ju musik och så att jag letade olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din vardag?
2: Den ligger i Linköping som tur är, men den är även vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på, så det blir väl lite farande om man säger så i Östergötland. Men det ska bli spännande.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså, jag vet inte, jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt och man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut sagt, det är väl så för alla man känner att lika nervös, men det är ju normalt.
0: Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp då blir jag ju nervös och till och med jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor, men jag känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
2: Det förstår jag, och det är ju så med jobb också, att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös och det är nytt och så. Nej, men jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet.
0: Och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
2: Som känns bra, men sen vet man ju inte om det blir rätt. Men så är det ju för alla, så att säga. Men
0: så att
2: det
0: en
2: blev
0: ny
2: bra,
0: utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
2: Ja, på onsdag den 19, ja. Så då blev det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet. Eller, det är rutinerna, så att jag tror det blir bra faktiskt. Så att,
0: det låter väldigt bra, och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
2: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra, tycker jag.
0: Ja,
2: men så är det.
0: Fint att du är modig och vågar, så lycka till. Det kommer säkert gå jättebra.
2: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så mycket.
0: Detsamma.
2: Ha det bra. Tack.
0: Hej.
2: Let's go.

0: Nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekots studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundare här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt,
3: har någon som...
5: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
6: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist där alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
7: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
8: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
7: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
8: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
7: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans.

0: hans skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
1: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
1: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
2: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
0: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
3: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
4: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
3: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att då skär jag min kniv. Kan jag ge den?
0: Reporter Paulina Sörlin Ström från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
5: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester? Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles, alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänsla för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten tycker jag att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaks till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta här för mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så. Men jag är på Kalymnos. Ja. En liten bit ifrån Kreta, då, men det är också södra Grekland. Då. Så men där sitter jag nu.
0: Vad härligt att vi får resa i Karlavagnen. Ja. Har du semester?
1: Ja, precis. Jag och min man är här nere i 2 veckor nu. Då, så att vi har det fantastiskt bra. Liksom. Och, ja, det här är ju inte vardag för oss överhuvudtaget, tyvärr. Jag hade gärna bott här. Men nu är det inte så. Utan vi är här nere nu i 2 veckor. Vi har varit mycket, mycket i Grekland. Jag har väl varit på 35 olika öar genom åren, så att det är nästan mitt andra hem. Så det känns lite hemma, det gör det verkligen.
0: Vad härligt att ha med någon som ännu inte gått tillbaka till vardagen. För de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredrat så här lite senare semester?
1: Ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det. Liksom, och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, nej men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så, och då blir det lite lugnare, och vi föredrar det, så har väl alltid gjort det liksom. Så att inte det här hej och hå, nu är vi så pass gamla så att 60 plus, och då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker, så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det.
0: Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen. Alltså det är fantastiskt, man behöver det känner jag, och framförallt så här när man börjar bli till åren, liksom att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet, går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner redan där, så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtningen?
1: Det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också. För att här lever man ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar, jobbet i sig då, men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska, ja, jag tränar mycket så, det gör jag inte lika mycket här nere känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslivet, det är ganska skönt, komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Mm. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får sådana varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Ja. Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda var. Liksom. Men det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det tror jag. Så, okay. Men det var liksom på andra sidan berget, så att
0: ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Ja. Det är också vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men, så, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela
0: Grekland.
1: Så
0: att, ja, och på många andra ställen också. Så. Ja. Det känns ju såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon.
1: Det blir lite så här, ett uppvaknande på något sätt. Jag var inte orolig och rädd eller något sånt där, men ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller att man har fått den alarmet så att säga i telefonen förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
0: Och det kan jag tänka mig, men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
1: definitivt.
0: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
1: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här, och man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37. Och då vet jag med erfarenhet att det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant väder när vi kommer hem. Mm. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen, men värmen är det svårt att fly ifrån så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner så här när man åker härifrån, om det har varit extrema värmebälgar, att det är rätt bra nu liksom, nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man såhär, nej vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
0: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
1: Vi är ju nordbor liksom, vi är inte vana vid det här. Det är straffet tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
0: Sen är det underbart, om det bara det kommer lite snö så blir allt bra.
1: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%. Man får tända lite ljus in och sådär. Så det är jättemysigt också. Verkligen.
0: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
1: Det ska vi göra. Vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Det är lugnt. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Och du som lyssnar, vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Commodores Easy här i Karlavagnen i P4. Och klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor. Joakim skriver att han har redan börjat jobba och är tillbaka i rutinerna efter lite ledigt. Så att för vissa har det ju gått smidigt och ja, det är full fart med vardagen redan. Men andra kommenterar på Facebook att det känns väldigt trögt också efter semestern de här första veckorna. Men att ja, men snart kommer man väl igång igen. Och så är det också snack om det här med att vara efterlängtad efter semestern. Att det kan betyda så mycket. Kristoffer skriver just att jag alltid haft det lätt att stänga av på semestern, att inte tänka på jobbet på det sättet och sen att komma igång igen. Det har alltid funkat för mig. Och så var jag alltid efterlängtad när jag kom tillbaka efter semestern. Sånt värmer, det skriver alltså Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här. Från Skellefteå, Robert Lundqvist, hej!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Mm-hmm. Och sen så samma dag så börjar även mitt vad ska man säga, favorit fritidssysselsättning kören om. Så att, ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur, så att, hur löser du den här?
1: Det var lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis, precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa, det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där är jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb. Så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och så där, om lite arbetsmiljö och säkerhet och så där. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är ny i en grupp eller på en arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och ja. då blir jag mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joakim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här att det är ofta så när man börjar något nytt så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna, även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men sen har du det här med kören också. Alltså det är någonting som du har haft i vardagen sen länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sen studietiden, så att det är väl över 20 år. Men den här kören hittade jag för några år sedan, och det är en manskör då i Skellefteå. Och den har haft ett litet återuppväxt, som man säger. Så den har haft en stor generationsväxling. Så att vi har som vi börja om med en ny kör förra året. Så att det första året var också väldigt, väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer. Vi åkte på körtävling till Uleåborg och så där, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg, såklart. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är ett rep i veckan.
0: Vad sa du? Tre?
1: Ett rep.
0: Ett rep. Jag hörde tre och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Nej, så en gång i veckan, och sen så får man ju öva hemma då. Så att, det är väl det.
0: Men vad är det för typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typisk manskör av idag. Liksom, det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul, kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär, på våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt.
0: Mm. Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju, det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom, det är ren energi liksom, så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit 3 år i den här kören? Var det så?
1: Ja, det beror på man räknar. Men man kan säga att det här är väl andra året som är med i den här nya kören då, den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också, så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag, man kan inte ha för många målvakter och ja, men man kan inte ha för många alltså högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov, kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig, och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig så där, och sen så får man testa dem. Vi hade 2 nya idag faktiskt. Terminstarten till ära, så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna, så att vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Det är väl ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserter att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i två lag samtidigt.
1: Det är det. Det är livspusslet.
0: Oh, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ja, hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semestern samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, extra nummer, vet du. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt. Var det förra sommaren eller förra sommaren, sen sommaren, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med såna himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter Leoniderna efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylpasset i bergen.
0: Jaha. Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60, så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker, så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min sjätte lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan tre, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Ja, jo, jag har ju kommit som pass.
0: Jaha.
1: Pass långt, och så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svårt, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså. Det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation. Att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, så det är, det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som detsamma.
1: Hämmade.
0: Så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att man, att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut.
0: Ja.
1: Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray. Alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterare i både Karlavagnen och Ring P1, när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på väder- och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgiften, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.
0: Ja. Ja, men det låter som att Mikael, du hittar på saker och sysselsätter dig själv.
1: Jo, det är klart. Man måste ju hålla liksom hjärnan och kroppen i så god trim det går.
0: Ja, jo, men det har du ju rätt i. Alltså det, någonting ska man ju hitta på.
1: Ja, absolut. Man får ta det som det kommer.
0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll, och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så det är Karlavagnen på himlen också, så ja. Då har vi dubbelt.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns, och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma. Hej då!
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. I kväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardagsveckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har småbarn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men jag hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja, fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

Lucas Graham där med låten Seven Years. Vi hinner med ett sista mail i kvällens Karlavagnen. Det är Sören som skriver: Hej Karlavagnen. Efter en sommar med mycket fotboll och friidrott så får man väl citera en känd textrad från gruppen Noise och deras låt En kväll i tunnelbanan, nämligen: Allt var som den vanliga vardagen. Och det är väl så som det är. Författaren och poeten Stig Johansson skrev 1985: Det var dagarna som gick som och livet. Det var dagarna som gick och var livet. Och jag förstod det inte då. En tankvärd reflektion som man tar oftast för givet, skriver Sören. Otroligt dåligt uppläst av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Och ni hör ett

0: egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
0: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
2: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
3: fortsätt, vi har någon
4: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera. Vi står här. Titta på.
0: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
5: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Safraniado.
6: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som en någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, och sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos
1: dig. Vet
0: så försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska inte försöka.
0: Du öppnar burkarna där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit här i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, nej, de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig.
1: Det är ju... Det är vi så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: För
1: att vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja.
1: Det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? För riktigt. Men alltså, ni har inte lika
0: mycket försöker
1: val.
0: Du liksom på
1: och det är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flipflops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, bara, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det dasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Mm. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet. Vi kan jämföra.
1: Jag måste hyvla dem.
0: Vi kan jämföra varandras fötter. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte...
1: Men gud!
0: De här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Någon gång var jag
0: alltså, det är klinisk fotvård.
1: Jag vet, och jag var på en typ... Jag var ute ju häromdagen. Och jag kommer inte ihåg... Alltså jag tror att jag hade öppna skor. Och sen kom jag på efteråt. Jag bara, men alltså jag ser ju ut som en... Du vet... Som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Nej. Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså, är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket. Att det liksom är som en sula.
0: Ja.
1: Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min kropp.
0: Tror du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också. Alltså,
1: sommarfötter, bästa
0: som
1: finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabla.sverigesradio.se. Bildbevis. Här och nu.
1: Mm, kul. Cool.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, i skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Du gick kanske inte förskola.
0: Jag gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då ska vi få höra en... Det är ifrån... Ska vi se vilket kanal? Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig med mina barn är det ju blivit tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra taco-kryddan själv, förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inget glutamat där inte.
1: Va?
0: Inget glutamat för dig.
1: Vad
0: inte.
1: Är det?
0: Det är en sån här tillsats...
1: Krydda, okej. Okay, ja.
0: Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns det typ varenda kryddan du köper.
1: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet... Bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
4: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller... gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar. Det vet vi från de här olika matråden.
5: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det? Liksom. Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du då?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök,
1: ja,
0: utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras... på rätt sätt av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det liksom kom historier
1: om det. Men det kanske
0: är ett undantag. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att
0: man kan ju inte
1: skolan...
0: bara säga att det är konstig mat som är problemet.
1: Men
0: du säger ju själv att barnen på din skola är
1: älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat, det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara, gud, kommer du ihåg skolans fisksås med panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? den där konstiga gula nasigoreng. Alltså det är inte konstigt, men skolans var. Mm. Alltså, och, det var ju halvfabrikat, stor kök och alltså, som de tog in. Men man älskade det. Det var så gott och det var typ som ett... Nej, men det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Jag börjar göra förskolemat
0: ja,
1: i höst.
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt. Ja. Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror, alltså vet du vad, jag tror det.
0: Kanske värma upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Så du lyssnar, du får jättegärna höra av dig och göra din röst hörd. Mårten tar sig här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i please one size. Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på ett publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på en nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här, för att jag är din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in, det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men vår chef inte.
0: Jo, nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är ju Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges
0: Radio? Men det har ju, vi har ju varit med om att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket samma. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös, att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när
0: på morgon-tv
1: okay,
0: och säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska
1: men
0: ha shorts.
1: Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har att ta med oss lite sådana finkläder som vi har i ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande. Ja. Och den just ska vara med i vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna. Ja, på kavajjackan.
1: Tack, med i slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who is sirs?

0: Brand Van 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Jag identifierar mig inte som, det var snällt, tack. Jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv, och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här, jag blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspis.
1: Okej. Finns inte. Susanne, inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var det det? Jag älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
1: Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog.
1: Är det från Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för att liksom...
1: Alltså, jag har ju sett dem här, du kan inte minnas.
0: Skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är någonstans, det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Mm. Men du vet vad jag skulle säga? Jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Ja, men just inte IQ just, tänker jag. Jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter. Så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, älskar dem.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack. Ja.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att liksom privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har det inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan, och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus, och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen, och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka, och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kommer ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri, men idag så är det en hjälporganisation som äger den, och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom, att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld. Ja. En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
0: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Mm. Och vems guld är det? Mm. Det är de balkerna lagbalktext.
0: Men hitta
3: vems
0: guld i en
3: guld
0: vägg.
3: Ja.
0: Vems är det då?
3: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom.
0: Jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg. Som jag har varit en storstång, långdragen snackis här. Som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det det?
0: Ja, jag, de har liksom,
3: jag gav upp. Ja, okej. Blev det hälften
0: och hälften? Det blev någon slags.
3: Skar om gulden?
0: Eller jag vet inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. Mm. De fick lite var. Mm. Så, ja. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Och allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: Går det när man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning.
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar. Vem vet?
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp imorgon bitt och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Mm. Ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Mm. Just det, jag har ju sett
2: det. Har vi dragit så långt igår nu?
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar en varghund och så jag håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter han. Ja. Sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar sen en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat
2: klart om
1: det.
2: Nu
0: har ni sagt ert. Jag lägger på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade ju om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danceteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså, vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså, nu pratar jag... Jag äter ju inte så här... katt och hund och sådana saker. Men av djuren som vi äter, liksom, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött. Och det har att göra med att jag vet, jag har haft egna grisar, jag har sett grisar och jag har läst om grisar, och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Alltså, bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar, jag har växt upp med grisar. Så här, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar, jag har sett grisar. Och jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på, vars kommer köttet ifrån? Alltså, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra? Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra, den har ju inte levt klart.
0: Nej, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså, jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv
0: där
1: var väldigt kul exempel.
0: Ja,
1: har
0: vadå,
1: den här,
0: vill ge,
1: men har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad i livet?
0: Det är många, mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... Har den haft ett bra liv den här månaden? Det man brukar tänka så, typ så här med, alltså det brukar man säga så här, ja, men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen. Och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv. Alltså, det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Okej,
1: men du, vi går vidare. Det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill, så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill, punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså, det har slagit mig som så här paté. Det finns så här kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll, alltså när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Så jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen, just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så Svenska Kennelklubben och så avels. Alltså, man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså, vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin. Alltså, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla... gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså, de är ju sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så. Det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså, att jag bara... Det blev en sån konflikt.
0: Du bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt i mitt huvud att jag bara... Är det här ljudet och bilden, hör det ihop? Alltså, nej. Hör det ihop? Nej.
0: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det sättet, jag känner att jag vill liksom ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så då. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan som står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis, åtta, det är en skylt där det står så här, sotis, åtta ungar, Lilian, fyra ungar, Lilly, fem ungar, Plopp, sex ungar, så vidare. Så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillis, Plopp, 600, så hoppar de omkring och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång filma inte kaniner utan bara prata, tror jag. Första steget. För oss känslomässiga lite hycklare som ändå äter kött och liksom Plopp.

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.

0: Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
1: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
2: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
3: Tack så mycket Sofia. In the Stars är vaken med The Rolling Stones.

0: Tillbaka med Peter och Lisa, klockan är 6:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Okay. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Okay.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: Kanske, kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute.
0: Mm.
1: Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i siden.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men den var inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön sid, nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut i bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att det var, jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten. Mm. Tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags övergångs, alltså gett mig en övergångsfris frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan, för det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du, alltså har du någon så här konstig regel ut att du att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Jag älskar ju shorts. Men jag älskar det så mycket att det är som jag har det. Jag
1: till du har med, inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sedan i maj.
1: Alltså jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, bli alltså man vill skydda. Typ om du har långa linnebyxor så kan det svalka mer.
0: Ja, men jag tycker det är
1: shorts.
0: Så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det nej, men jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Mm. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så att jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en killgrej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen så, medans jag kan inte relatera.
0: Nej. Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag klarar inte.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Mm. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Mm. Det är inte upp mer. Men jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Du är på vad
0: det är, det är mer än och det finns inte bara modet.
1: Ja, om du har shorts då är du nedklädd, om du har långbyxor då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting. För mycket kläder.
0: Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha, eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Beige. Det är som en beige, fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts. Och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät.
1: Precis.
0: Och de är kortare än de jag har nu. Så att de känns, som att, känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Kilt är ju otroligt snyggt.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: inte alls. Och suttit ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. Vaken snabbela, sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i baken, som pratar om våra polare på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåliga då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som har hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor, jacka och sen har jag skor med stålhätta. Det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det här var Bruno Mars med Risk It All. Vaken med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till det ska vi bland annat prata om vad du på det på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långärmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekpositionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekpositionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Mm. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här. Och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Mm-hmm. Och nu har alltså den här, nu är det fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte, säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson. Mm.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju som fin. Det är en fjäril helt enkelt. Mm. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, och mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna. För det tar ju lite tid när det är så många.
0: 2500.
1: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
0: Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

By You med Luke Combs i Vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul, för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså verkligen, det har jag gjort många, många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen här, jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom de många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i Vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. För att se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Sporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, Nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, har vi gått nattens härliga nattjakten och första ledtråden kommer här.

0: Oh, you bond, baby. Don't call it a comeback. Please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alaya och Van här i vaken med Peter P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärta natt. Du kan också få en låt spelad. vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater, Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia Sofroniadio här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
5: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
4: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka.